0: Radio Jambo Magazetini na the new boldly reimagined and revamped Star newspaper.
1: Yes, good morning. Ama habari ya asubuhi mpenzi msikilizaji. Ni siku nyingine tena ambapo tunapatana hapa Radio Jambo ikiwa ni Monday morning June 29 mwaka wa 2026. Yaani tunakamilisha mwezi wa Juni pale. June 1 na 30 ama 31 days. Mwenzangu bwana mle hajafika, yeye ndio anajibu maswali kama hayo, lakini najua kwamba mashabiki wanajua pale. Kwa hivyo tunakaribia mwisho wa mwezi wa Juni ambao inakamilika hapo kesho msikilizaji. Na ningependa kukaribisha sana this Monday morning katika kipindi Gidi na Ghost asubuhi ambao inaanza sasa hivi na itakuwa inaendelea hadi mwendo saa 4. Naona baadhi ya mashabiki tayari wameamkamka. Unajua nikiingia huwa naangalia WhatsApp yetu hapa. Naona wengi wanatuma ujumbe. Asante sana. Nitakuwa nayasoma tukiwa tunaendelea na kipindi. Kwa hivyo kwa sasa ningependa kukaribisha mali popote ulipo. Ikiwa kuna jambo lolote ama tukio lolote ambalo ungependa tuweze kuangazia hapa Radio Jambo, waweza kutuma WhatsApp. WhatsApp huwa ni chapchap. Namba ya WhatsApp ni 0700 746975, na tutaweza kuimulika kama kawaida tukiendelea na kipindi. Haya basi, kama kawaida kuna mambo mengi ambayo itakuwa leo. Kuna zawadi kochokocha ambayo nitakuwa napeana, na zawadi kutoka Dola, kutoka Absa, kutoka NCBA. Hizo ni zawadi ambazo tutakuwa napeana baadaye tukiendelea na kipindi. Lakini kumbuka pia kuna mchezo wetu wa kuweza kujinyakulia cash money ama pesa taslim, ambao huwa inaanza mwendo wa saa 12 na huwa inaendelea hadi mwendo wa saa 4 pale. Na so far naona baadhi ya mashabiki tayari wameanza kushiriki pale na wameanza kushinda pesa. Kwa hivyo wewe pia ikiungependa kupata pesa this morning cash money, na ni pesa ambayo inaingia kwa akaunti yako ya M-Pesa instantly, basi tafadhali kupitia simu yako dial star 888 hash, bonyeza star 888 hash, alafu itakuonesha orodha ya boxi sita ambayo unaweza kuchagua moja pale kati ya moja hadi sita pale, kisha unaweka pini yako ya M-Pesa. Kumbuka utakuwa nakatwa tu shilingi 20, yani kucheza huo mchezo inagharimu tu shilingi 20, na hiyo itakuwezesha kuweza kupata any amount up to 300,000 Kenya shillings. Uweza kubatika kupata shilingi 10,000, 20,000, 100,000, hata 250,000. Maximum ni 300,000 Kenya shillings. So

Radio Jambo. Kuna itilafu ya mitambo hapa kidogo, kwa hivyo producer anafikiri kwamba anajaribu kuangazia pale. Kwa hivyo producer, ukiwa ready uniambie, kuna itilafu kidogo hapo, lakini endelea kurekebisha pale. Na baada ya habari za saa 12:30, bwana Mlee atakwenda kutupatia habari za spoti. Naona ameingia pale kwa amevalia suti nyeusi pale, sijui anaelekea wapi, lakini atakuwa anatupatia habari za spoti baada ya muda usio mrefu pale, msikilizaji. Na kwa wale ambao wanauliza, Gidi, hebu rudia tena hiyo code, hata mimi nataka kupata pesa leo asubuhi ya leo. Code nimesema una dial *888#. Ikiungependa kushiriki ili uweze kujishindia pesa.

0: sema kwamba kuna cartels katika hii sekta ya maji ambao wanafaidika pakubwa, huku wananchi wakiteseka na pia kuweza kulipia pesa nyingi kwa maji ambao wapati pale. Wametoa mifano hapa jijini Nairobi na miji mingine ambapo unapata kwamba kuna wakati kuna shortage ya maji, unashangaa hii shortage imetokana na nini. Hata wakati ambapo kuna maji nyingi ama kuna pia maelezo kwamba maji inaendelea kusambazwa katika maeneo fulani, lakini unaambiwa kwamba kuna shortage. Alafu baadaye pia kila mwisho wa mwezi unalazimishwa kulipa kiwango fulani ya pesa ambayo ni constant ama ni permanent pale. Kwa hivyo ni jambo ambalo linamulikwa pale na wananchi wanaendelea kugadhabishwa sana. Wanasema kwamba hizi shortages huenda ni artificial ili cartels katika sekta maji waweze kufaidika. Nilipotaja ama niliposoma hii habari mwendo wa saa 12, niliona baadhi ya mashabiki wakitoa mifano, unasema maeneo kama Isili, maeneo kama ya Langata, unashangaa inakuwaje kwamba kuna wakati fulani maji haipo. Unashangaa ni kwa nini? Lakini maji iko, ni vile tu labda mtu anaizima mahali ili aweze kufaidika. Kwa hivyo ni habari ambayo imemulikwa kwenye gazeti la The Star. Gazeti la Daily Nation na pale madika return of abductions, yani wameweza kuangazia baadhi ya watu ambao walikamatwa wakati wa maandamano. Wengine inaripotiwa kwamba wameachiliwa, lakini wengine hawajaweza kuachiliwa pale, na wanashangaa huenda mambo ya abduction imerejea tena ama namna gani, kwa sababu wale ambao wanazungumza wanasema kwamba walikamatwa na watu ambao iliaminika kwamba ni state agents, ni watu ambao hawajavalia nguo rasmi, huwezi jua kwamba ni polisi, lakini jinsi ambapo jinsi wanavyokamatwa pale inaashiria kwamba huenda ni maafisa usalama pale. Kwa hivyo ni habari ambayo imemulikwa kwenye gazeti la Daily Nation.
1: By the way, Gideon Friday, kuna kijana mmoja wanasema kwamba alikuwa abducted kutoka Kiamaiko. Na unajua ilileta shida sana. Friday vijana walileta vurugu Outer Ring Road pale, wakaanza kuvamia watu katika magari wakisema kwamba ukijana lazima atolewe pale. Na imeleta vurugu sana maeneo ya pale. Na kitu kininiudhi ni kwamba wewe uko kwa gari lako, unapata kwamba vijana wanakuja na kuvamia na kupora simu na mambo kama yale. Kwa hivyo si vyema hata kidogo, hata kama mnaweza labda kuteta mwenzenyu yuko, msivamie watu innocent, watu ambao wanaendesha magari, they are very innocent on the road there. Kwa hivyo hiyo tabia nafikiri ikomeshwe.
0: Asante sana. Mwisho nikiangalia gazeti la Standard nao wameangazia kuhusu matumizi mabaya ya pesa katika counties, na wameweza kumulika baadhi ya counties ambapo wametumia pesa nyingi sana kwa masala za usafiri hapa nchini, nje na masala mengine ambayo sio kimaendeleo, licha ya devolution kuweza kutengenezwa pale ili kuweza kusaidia wananchi kule mashinani waweze kupata maji, madawa na barabara na mengine pale. Na baadhi ya counties ambazo zimemulikwa, kuna county ya Nairobi, county ya Homa Bay, county ya Machakos, county ya Kirinyaga na county ya Baringo. Wameorodhesha picha yao magavana, wana smile pale, lakini pesa ambao wanatumia vibaya ni nyingi sana. Kwa hivyo ni habari ambayo imechapishwa kwenye gazeti la The Standard. Na hizo ni habari ambazo zimeangaziwa, mengine tutakuwa tunafuatilia kama kawaida. Ikiwa ungependa kuchangia, waweza kutuma WhatsApp ama pia waweza kutupigia simu baadaye.

0: Mau de Elka na ngoma ya Songi Songi ambayo inafikisha saa 12 na dakika no saa 1 na dakika 20 saa 1 na dakika 20 sio saa 12 saa 1 na dakika 20. Na asante sana kwa mashabiki ambao wanatumu jumba pa Radio Jambo. Ningependa kumtambua shabiki mmoja ambaye ningependa kumpigia baada ya mdusko mrefu ambaye ameweza kupata 18,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box ambaye inaendelea pale. Anaitwa Oscar Wasike. Oscar Wasike, nambako inaanza na 0769 na inaisha na 003. Naona umeuma 18,000 Kenya shillings. Wewe ndio second highest so far, kwa sababu kuna shabiki mmoja pia niliona ameuma 36,000 Kenya shillings. Kwa hivyo pongezi sana Oscar Wasike, tunakupigia simu in the next few minutes. Hii ni katika mpango wa Lucky Box ambayo huwa inaanza mwendo saa 12 na inaendelea hadi mwendo saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Hii pesa inaingia kwa mpesa yako instantly ikiwa unabahatika pale. Kushiriki una dial star 888 hash. Narudia tena, unabonyeza star 888 hash. Alafu chagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha weka pin yako. Kumbuka itakugharimu tu shilingi 20, utakatwa tu shilingi 20, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kupata hizo pesa ambazo unaona natangaza baadhi ya mashabika ambao wameweza kujishindia pale. Kwa hivyo bonyeza star 888 hash. Kisha chagua ile box ambayo unahisi kwamba ni ya chapa, kisha weka pin yako ili uweze kujishindia pesa. Na pia bado nina zawadi nyingine, na hii nyingine ni shilingi 5,000. Hii ni shilingi 5,000 na ni kutoka Insurance Regulatory Authority ama IRA, ambao wanakuhamasisha kuhusu mambo ya bima ama mambo ya insurance. Mahali ulipo msikizaji, usiogope kuchukua insurance kwa sababu itakusaidia pakubwa wakati tukio fulani inatokea. Inaweza kuwa labda ni mkasa fulani, mkasa wa moto ama hata flooding imetokea. Unapata kwamba ikiwa ulikuwa umeinsure ile biashara yako ama zile bidhaa zako ama insurance yote pale, unapata kwamba unalipwa fidia baadaye. Na ndio maana hapa Radio Jambo ningependa unitumie jumbe hapa Radio Jambo, niambie wewe unajihusisha na mambo gani maishani na ni nini ungependa kuinsure, maishani mwako pale. Niweza kwa labda ni biashara, wewe kibinafsi, familia, ama hata wewe ni mkulima, umesikia kuna crop insurance. Hii crop insurance inakusaidia sana. Mimi nakumbuka kuna jamaa mmoja alikuwa amepanda miwa ekari kama sijilika, ilikuwa ni ekari 20. Siku moja akashtukia kuna mkasa wa moto ambao umetokea. Ilichoma ile miwa yake yote. Wow. kabla ya kuharvest pale. You can imagine ile hasara ambayo alienda pale ikiwa hakuwa amechukua bima. Kwa hivyo ni muhimu sana uweze kuchukua bima. Bima ziko kila aina ya bima. Kwa maelezo zaidi tafadhali ingia pale ira.go.ke, utaweza kuelewa kila aina ya bima ambayo unaweza kuchagua pale ili uweze kujikinga na tukio lolote pale kwa kupata insurance. Kumbuka ni ujumbe kutoka Insurance Regulatory Authority, IRA ukipenda, IRA, bima bora kwa taifa.
1: Radio Jambo, Ghost Football Update na DSTV.
2: Ni kweli kabisa, kuna mechi 104 katika hili kombe la dunia, lakini zinazidi kupungua kwa sababu kuna mechi nyingi ambao zimeweza kuchezwa maeneo tofauti tofauti. Na timu za Afrika kwa sasa ungeweza kuona kwamba tumeweza ku make 9 teams. Lakini kutizama hizi mechi usikue na pressure, kwa sababu DSTV sasa hivi imekuplug. Kuna DSTV decoder ambayo sasa hivi inauzwa kwa only $5.99. Kile unatafaa kufanya upate hii decoder, una dial star 423 hash. Ama pia kuna njia nyingine, unaweza tumia my DSTV app uweze kupata DSTV decoder kwa $5.99 only. Na pia tu subscribe to DSTV access, hii itakugharimu only $1,450 kwa mwezi mmoja pale. Kwa hivyo DSTV your home of entertainment. Kulikuwa na mechi ambazo zilichezwa jana, kama ndio unaamka sasa hivi, Afrika Kusini wameweza kubanduliwa katika hizi mechi. Jana walifungwa na mwenyeji Canada goli 1-0. Hiyo ni mechi ambayo kila mtu labda alikuwa anaiangazia pale. Na mimi sikufurahia kwa sababu ni timu ya Afrika. Hata kama mimi ni Mwafrika nikuwe na uhasama na Afrika Kusini, haina haja hata kidogo. Alafu baada ya hizo mechi, leo pia kuna mechi ambazo zinapigwa. Brazil watakuwa kimenyana na timu ya Japan. Hiyo ni mechi ambayo inangojewa kwa hamu na gamu. Mechi ambayo itakuwa mwendo wa saa 2 usiku. Hii Japan inaweza kushtua Brazil leo. Alafu German watakuwa na timu ya Paraguay. Hiyo ni mechi ambayo itakuwa ikichezwa saa 5:30 usiku. Kuamkia kesho asubuhi ni kwamba Netherlands watakuwa kimenyana na timu ya Morocco. Kwa hivyo timu ya Afrika ambayo inacheza leo ni Morocco, mwendo wa saa 10 asubuhi utakuwa tukikuambia vile mambo yanaangalia pale. Alafu naangalia wachezaji wa Afrika ambao wameweza kufunga mabao katika hii michuano. Mtu ambaye anashikilia rekodi ni Asamoah Gyan, highest scoring African player katika FIFA World Cup history, ana goli 6. Anafuatwa na Roger Miller, kama unakumbuka mzee ambaye alikuwa anafunga anapiga dance ya kiuno, ana goli 5 katika michuano hii ambapo inaendelea pale. Kwa hivyo hao wameshikilia rekodi, lakini kwa sasa katika hii michuano ambayo inaendelea sasa hivi kule maeneo ya Canada pamoja na Marekani, alafu pia na maeneo ya kule Mexico, ni kwamba kuna Waafrika pia ambao wameweza kupata mabao pale. Mo Salah ni mmoja wa Afrika ambao wameweza kufunga katika hii michuano. Na unajua Mo Salah katika timu ya Misri anafanya mambo yake pale. Kwa hivyo tunashukuru sana kuona kwamba Waafrika pia wameweza kujitatiti katika hii michuano. Ukiangalia timu 10 ambazo tulikuwa tumepeleka katika Cup of Nation, 9 out of 10, hiyo ni 90%. Kwa hivyo hiyo ni percent kubwa sana, ingawaje kuna wengine wanakosoa, wananiambia Ghost, no, we start counting today when the elimination rounds ilianza jana. Timu ambazo zitakuwa zikiingia katika last 16 za Afrika, basi hizo ndio tunakuwa tukiziheshimu. Kwa hivyo kwa sasa hizo ndio update za habari za michezo.
1: Radio Jambo, Ghost Football Updates. Nunua dekoda mpya ya DSTV kwa 599 bob pekee. Usipitwe na the FIFA World Cup 2026 live on SuperSport. Aluta futa 24/7. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
3: Nilikukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
4: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
3: Ile kutishia, ulinitishia nayo, ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
2: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
4: Anaongoja nini?
1: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
3: Adeclare kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
2: Sara, umemsamehe?
4: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali ya leo.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni. Songa Play.

0: Yes, nilikuwa nimesema nampigia huyu anaitwa Wasike, huyu shabiki ambaye amepata 18,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo naomba ikiwa natusikiza tafadhali, ebu shika simu yetu chapchapa kabla tuingie kwa habari za saa moja unusu ili tuweze kufurahia ushindi wako hapa Radio Jambo. Kwa hivyo naomba tafadhali, bwana Wasike, ebu shika simu yetu. Unajua pia ndio njia rahisi ya kuweza kujua kama hizi simu zetu zinafanya mapema. Kama saa hii unaona sisikii kilia, naonekana kwamba labda kuna tatizo.
1: Hiyo take time.
0: Ina take time, eh? Okay.
1: Lazima usubiri kama inaogopa baridi.
0: Haya, sisikii sauti. Haya, producer, hebu angalia hii simu yetu. Hata ni vyema nimejaribu sasa hivi ili uweze kutengeneza mapema kabla tusonge mbele. Anyway, wacha simu itengenezwe na tutaweza kumpigia baadaye. Kumbuka ni mpango wa Lucky Box ambao inaanza mwendo wa saa 12 na kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapaa. Una dial star 888 hash. Narudia tena, unabonyeza star 888 hash. Alafu chagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha unaweka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, na hiyo ndio itakuwezesha kuweza kujishindia chapaa. Ikiwa unacheza na upati upati response, kuna kitu inaitwa whitelist. Huu ni mpango wa kuweza kuclear ile simu yako ili uweze kupokea hizi ujumbe za kucheza Lucky Box. Kwa hivyo kile unafaa kufanya, una dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Narudia tena, unabonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Lakini kucheza una dial star 888 hash, ama 8 mara 3 alafu hash. Narudia tena, star 888 hash. Alafu chagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha weka pini yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 kushiriki, na hiyo itakuwezesha kuweza kujishindia chapa hapa Radio Jambo.
2: Radio Jambo, time saver traffic.
1: Naangalia hali ya barabara hapa jijini Nairobi ambapo kuna kijibaridi. Nianze na Eastern Bypass ambayo inashuhudia msongamano as you head to 75. Alafu barabara ya Manyanja kuna slight jam pale. Kama unatoka maeneo ya Buruburu unaelekea town ukipitia Jogorod, pale Makadara mpaka Makongeni utakuwa na subra. Na kama unatumia Kangundo Road before you join Outer Ring pia utakuwa na subra kiasi. Barabara ya Thika Road nayo msongamano wake unaanzia pale maeneo ya Allsops. Pale Kiambu ni DCI ndio kunaanza kuwa na jam. Nivuke ngambo nyingine ambapo barabara ya Langata kutoka Galeria Mall iko busy kiasi mpaka Nairobi Safari Walk. Baada ya pale it's all clear into town. Junction Mall pia pale kwa Mataa kuna msongamano mkubwa. Kama unaelekea Lavington Mall kuna slight jam peke yake. Alafu kabla hujaingia Waiyaki Way ukitoka Lavington Mall pia kuna jam kiasi. Chuna leo iko clear. Alafu the address ama Nairobi Safaricom House pia kuna msongamano. Iko uko barabarani na kuna chochote ungependa kutujuza, tuma ujumbe kwa 0700 746975.
2: Kepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, muziki.

0: ya Wakenya Gidi na Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Ni saa moja na dakika 33.
2: Mzungumzo ni dawa ya roho.
3: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata yeye kana mke wangu.
4: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
3: Watu wa kwangu na bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
5: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
4: Haya.
0: Share nasi.
6: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
4: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
7: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
4: Yeah.
7: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.

0: vibe ni mautamu.
1: Kauti yako, mta wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
2: Ya elimu imetangaza mipango ya kuanzisha jopo kazi la wadau mbalimbali ili kuchunguza machafuko yanayoongezeka shuleni, kubaini vyanzo vya msingi na kupendekeza suluhu za muda mrefu. Waziri wa elimu Julius Ogamba alisema timu hiyo itapitia mgogoro huo na kupendekeza hatua za kuimarisha uhusiano kati ya wanafunzi, walimu na wazazi. Itajumuisha wanafunzi, wakuu wa shule, walimu, viongozi wa dini, wanasaikolojia, mashirika ya usalama na wataalamu wa ulinzi wa watoto. Kwingineko, tume ya uwiano NCIC inasema itawafuatilia viongozi wa kisiasa ili kuzuia matamshi ya uchochezi ambayo yamekuwa yakienea katika majukwaa mbalimbali ya kisiasa. Akizungumza baada ya kuhudhuria ibada ya kanisa jijini Nairobi, mwenyekiti wa tume hiyo Kefa Omae aliwaonya Wakenya dhidi ya kutumia vibaya uhuru wa kujieleza kwa kueneza chuki. Kauli hiyo inakuja huko viongozi mbalimbali wakiendelea kupaza sauti zao kuhusu ongezeko la matamshi ya chuki hasa katika mikutano ya kisiasa. Michezoni, mabingwa wa Ulaya PSG wako kwenye mazungumzo na RB Leipzig kuhusu uhamisho wa mchezaji anayelengwa na Liverpool, Yann Diomande. Winga huyo mwenye umri wa miaka 19 ambaye yuko kwenye majukumu ya kimataifa katika kombe la dunia ameonyesha upendeleo wa kujiunga na mabingwa hao wa Ulaya na Ufaransa. Liverpool walikuwa tayari kulipa pauni milioni 86, lakini Leipzig walitaka zaidi kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Ivory Coast. Timu hiyo ya ligi kuu imekuwa ikisita kwenda juu zaidi ya hapo, jambo ambalo linaonekana kuwapa PSG ushindi wa wazi kwa winga huyo. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kericho, Kisii na Kitale. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Yes, ni Gidi na Ghost asubuhi ndani ya Radio Jambo. Sasa hivi ni saa moja na dakika 38. Itakapotimia mwendo saa 2:30 kama kawaida, itakuwa ni wakati wa patanisho, wakati ambapo wataleta wawili waliokosana waweze kusikizana na kuelewana. Kwa hivyo ikiwa umekosana na mtote na ungependa tuweze kurejesha mahusiano kati yenu, naomba utume ujumbe mapema. Yaani kuna mtu amekukosea, ungependa kumuomba msamaha, tafadhali tuma ujumbe wako hapa Radio Jambo ili tuweze kuwapatanisha, tuwalete pamoja ili muweze kuzungumza. Inaweza kuwa ni mke wako, mme wako, inaweza kuwa hata labda pale nyumbani mmenuniana na haujui mtaanza kuzungumza siku gani, eh? Unajua kuna wakati ambapo ni bubu game pale kwa familia ama kwa nyumba. Mke aongei, mme aongei, unashangaa uanze namna gani.
2: Mtu amekula baking powder.
1: Unaangusha hata kijiko ili aokote.
2: Yes.
1: Aokote. Kwa hivyo tupo ujumbe wako mapema kwa WhatsApp ama pia kupitia SMS, na baadaye mwendo wa 2:30 tutaweza kuwapatanisha hapa Radio Jambo. Na kabla nianze kushika simu pia, kwa sababu naona mashabiki wangependa kuzungumza, nina ujumbe kutoka benki ya NCBA. NCBA ni benki ya kipekee ambayo unakuletea asset financing ya kidigitali pale. Yaani within 15 seconds ambapo utakuwa umejaza ile fomu online, watakuwa wameapprove ile mkopo ambao unahitaji pale. Ndio maana inajulikana kama 15 seconds conditional loan approval kutoka NCBA. Kwa hivyo kwa mingi zaidi, ningeomba uingie pale ke.ncbagroup.com/asset finance application, na mara moja baada ya kufanya application pale utaweza kupata ile mkopo kupitia 15 seconds conditional loan approval. Wasiliana na NCBA vileo, waweza kutembelea branch yote iliyo karibu nawe, pia uweze kupata maelezo zaidi juu ya njia rahisi na njia haraka ya kuweza kupata asset financing. Haya, kuna mambo mengi ya kuzungumzia. Kuna mambo ya cartels ya wa maji imeangaziwa, kuna pia mambo ya abduction imeangaziwa pale, kuna pia mambo ya counties vile unatumia pesa vibaya. Hiyo pia naona na habari nyingine ambayo imemulikwa pale. Kiunga pia na kutoa sauti yako, namba ya simu ni 020-44-45-975. Kuna huyo shabiki anaitwa nani? Isaya, habari gani?
3: Mzuri sana Gidi na Ghost, habari ya asubuhi.
1: Ungependa kuzungumzia habari gani?
3: Mimi napenda kuongelea mambo ya utekaji nyara, Gidi. Ili kusema ukweli, utekaji nyara rais wetu alituambia wakati atachukua mamlaka haitawahi tokea. Na juzi nimeona sahi kwa taarifa nimesikia kuna mmoja amepatikana, hata amepatikana hospitali ya Ongei, mwanaharakati mwenye alitekwa nyara. So mimi ningawanya tu vijana wetu wanapojitokeza kwa maandamano wajichunge sana na wachungane, juu utekaji nyara sahi imezidi. So ningaambia tu rais wetu atimize ahadi yenye aliahidi wa Kenya.
1: Okay, Sala Samadi kutoka Butali, habari gani?
4: Nzuri bwana Gidi na Ghost.
1: Ungependa kuangazia mambo gani asubuhi ya leo?
4: Gidi, nataka kuzungumzia hii swala la Wakenya kutekwa nyara kila wakati. Ilikuwa imepotea lakini imerudi. Na mimi nasikitika sana. Ukiangalia kwa radio, kwa TV, ukisikiza kwa radio na kwa TV, unapata ule mama wa ule kijana aliyopotea analia machozi. So mimi najiuliza kabisa, kama ni ukweli ni sisi tuko na viongozi wetu, wanajisikia aje Wakenya wanalia machozi inatoka? Tu ukitazama kwa makini vizuri, kuna mzee ambaye anafanana na mwenda zake Uhuru Kenyatta. Huyu mzee alipojieleza sana, huyu mzee alikanyagwa, akakanyagwa, akapigwa. So mimi naomba Wakenya wafikirie mara mbili, si vizuri.
1: Okay, asante sana. Boniface Ogola kutoka Kibra, habari gani?
5: Hello Gidi na Ghost.
1: Mimi
5: Kogola Kibra, mimi nasema tu hivi, wale viongozi ambao tuliwachagua tunaomba ya kwamba wafanyie wananchi kazi. So hii mambo ya kupiga siasa, sijui one term ama two term, sasa sio wakati wa siasa. So ni wakati wa kuhudumia wananchi. Alafu wale Alcatel ambao wako ndani ya serikali hatuwataki. Ni hayo tu Gidi na Ghost, asante sana.
1: Alcatel ama Catel, anyway. Asante sana. Aseku kutoka Madhare, habari ya Madhare?
6: Mzuri sana Gidi na Ghost.
1: Ungependa kuangazia habari gani?
6: Mimi naongea kuhusu mambo ya watu kupotezwa hivi. Kama hapa namba 10 kuna mtu alipotea na hajaonekana kutoka Saturday last. Ningeomba kama ni polisi kushika mtu akuje na chifa ile hiyo ndio wakushike. Si ati mambo ya gari nakuja bila namba kule.
1: Okay, hiyo ndio maoni yako, asante sana. Bonfas kutoka Busia, habari gani?
0: Habari ya asubuhi Gidi na Ghost.
1: Toa sauti yako.
0: Mimi nimeshangaa nikisikia watu wengine wanasema tumshike Gashagwa muone. Sasa nashindwa hiyo sasa ni kututishia ama ni nini Gidi? Kwa sababu sasa hii Kenya ikiwa tu mtu mwingine hawezi shikwa kwa juu ya sheria unashindwa au ni wanasiasa ama ni nini Gidi?
1: Hiyo ndio maoni yako. Okay, asante sana. Derek Olo kutoka Kisumu, habari gani?
2: Aba, mzuri sana bwana Gidi. Derek Olo kutoka Mbori, public ni hapa Kondele Kisumu.
1: Ungependa kuangazia habari gani?
2: Habari ningependa kuangazia, ningependa kuongea na president wetu mheshimiwa William Ruto. Ningependa kumwambia kwamba mimi kama mwanaluo Nyanza, ningeambia Ruto atembee mwenyewe kwa hawa Luo Nyanza ili apate kura.
1: Okay, asante sana. Amos Baraza kutoka Kiambu, habari gani?
7: Habari kitu na kosa.
1: Salama sana.
7: Mimi naongelea hii mambo ya Ruto kuambia wanahabari wasitoe media vipi yenye anafanya.
1: Javia kutoka Kenya Tamaket, habari gani?
8: Mzuri sana Gidi na Ghost.
1: Ungependa kutoa sauti yako?
8: Yeah, ningependa kuchangia hii mambo na budget allocation ya counties. Magavana wakue keen, hata huyu Nancy Kabongo pia akue anaangalia sana hiyo mambo na counties. Kwa sababu kama pale kwetu Buranga County bwana Gidi, pale Kerigo, Bonjoine, Kahubu Ward hatujawahi pata stima since independent. MP wetu ni Joseph Kamau Munyoro, governor ni Irungu Kang'ata. Inafaa waangalie sana, washughulikie wananchi sana sana mpaka hospitali matibabu. Huyo ni kicha kutoka hapa kicha ya Paris na Tamaket.
1: Okay, asante sana. Morris Chogo kutoka Mbale, habari gani?
9: Habari zangu ni mzuri sana Gidi na Ghost.
1: Ungependa kusema nini?
9: Ningependa kuchangia hii mambo ya utekaji nyara huu. So mimi rais alituambia mapema sana au utakuweko huu utekaji nyara huu. Sasa tunashindwa wa Kenya, tunajiuliza maswali, tunashindwa. Alituambia akishika serikali hii mambo ya utekaji nyara hii haitakuweko. Inakuwaje saa hizi hii utekaji nyara ndio tunaona sasa inazidi imeshika moto sana. So tunamwomba tu azidi kuangalia hiyo vitu viweze kuondolewa kabisa. Barikiwa sana Gidi.
1: Okay, asante sana, ubarikiwe pia. Julius kutoka Eldoret, habari gani?
10: Salama kabisa Kidi na Ghost.
1: Ungependa kusema nini?
10: Mimi naongelea kuhusu mambo ya abduction. Kwa sababu serikali imejitokeza ikisema inalipa watu ridhaa ya wale ambao walitekwa nyara na wale ambao walikufa. Sasa kama watu bado wanaendelea kutekwa nyara, kumaanisha serikali haina nia nzuri ya kusimamisha hiyo mambo. Naomba serikali tafadhali msimamisha mambo ya abduction.
1: Okay, asante sana. Vincent Madakwang kutoka Kapenguria, habari gani?
11: Salama sana Gidi na Gidi, mambo ya abduction ni hali ya kujieleza kwamba tunafinywa hii na hii na hii na hii, na kama wameshazuiliwa kiwango hiyo mpaka sasa mambo imetulia, ni vizuri waachiliwe watu wasioachilia. Hata wenyewe walisema tunashukuru hakuna mtu alikufa wala alifanya nini. Serikali waachilie wakutane na jamii yawe na warekebishe mahali yenye najua kuna upungufu, kwa sababu kujikufanyia maandamano ni kujieleza. Alafu mambo ya matumizi ya kiolela Gidi katika serikali ni kwamba karibu kila kaunti tu inatumia pesa kiolela, lakini makali ya serikali pia hao naangalia tuangalie huko juu pia na vile inatumia. Tuzio tuna paralyze, tunataka kulaumu kaunti peke yake, na ilali huko juu wanatumia mabilioni ambaye ni nyingi zaidi ya ile. So ikimalizia Gidi, mambo ya hii NCIC, naona si NCIC haina makali. Nilikuwa nimesahau pia kama hiyo kikosi bado iko. Jana ninaona kwa TV wanataka kubweka kidogo, watabweka hivyo kidogo na wanapotea mwezi sita. Sasa tunafanya kasi gani? Tujue kama NCIC iko ama imeisha katika taifa letu la Kenya.
1: Okay, asante sana. Kenneth, simu yako inakatika pale, pole sana. Kuna baadhi ya mashabika, kuna huyu anatoka maeneo ya Nakuru kwa Mkuru kwa Jenga, si Nakuru, Mkuru kwa Jenga. Harun Matendechere, Harun habari gani?
12: Mzuri sana.
1: Ungependa kusema nini?
12: Mimi naongea tu watu wakuwe na utulivu, waache kuchocheana kwa media. Na watu watulie, wakuwe na kimoja.
1: Huo ndio ujumbe wako?
12: Hiyo ndio ujumbe wangu.
1: Okay, asante sana. Min Silet, habari gani?
13: Mzuri sana Kidi na Ghost.
1: Ungependa kusema nini?
13: Leo niko Shamahoho, napenda kusema hivi.
1: Uko nyumbani?
13: Niko nyumbani Serimi Shamahoho. Leo ningependa kuambia tu rais maneno ya kwa watu kuteka nyara. alafu wanafungwa na wengine wanapotea.
1: Mm-hmm.
13: Akiwa akichukua uongozi alisema hata wayo taka kuona watu wanatekwa nyara na wanapotezwa. Wala kwa serikali yake hakuna watu watapatikana River Yala. Na tunaona hiyo kitu inaendelea. Hatuwezi penda hivyo. Kama tuna kama anaona watu kuuawa na kufidiwa ni jambo mzuri, awachane na watoto wetu tu wakuwe hai.
1: Okay, asante sana. Jackton kutoka Nakuru, habari gani?
14: Salama sana Gidi.
1: Ehe, ungependa kusema nini?
14: Ningependa tu kusema ya kwamba counties kutumia pesa.
1: Mm.
14: Wapendwa, ukiangalia counties hata hizi matasi na wako hizi ukichunguza uone ile pesa wanawekanga ndani.
1: Mm.
14: Ati wamelipa hizo matai inakuwa tapo.
1: Mm-hmm.
14: Na huku mabarabara ndio hizo zinalete shita.
1: Mm-hmm.
14: Huku watu wanaangaika, huku kwa hospitali hakuna madawa, huku watoto mayatima wanapata shita.
1: Mm-hmm.
14: So mimi ningependa tu counties wakati watapokea hizi pesa wacha kama na kila kama na wacha afanye maendeleo ya kufurahisha wananchi, sio mishahara, sio ile ya masafari za kuenda ngambo, sio ile ambayo ya kulipa vitu wa kitu ya kiringe 1,020 unakuta imeandikwa 1,500. So wache hiyo kitu watoe ili ya kwamba wakati unaambia unatoa hizo pesa ni sawatoa ushuru.
1: Mm.
14: Lazima tu wapate maendeleo yao. Kuna sehemu hata mataraja tu hata sa ile panya rote tu taraja maki inaua watu kwa sababu ya nini? Makaba na wamekuamilia pesa huko wanatumia njia mbaya paka na MCS.
1: Mm.
14: Sawa, asante Kidi, ni Pastor Jackton na Hamas.
1: Asante sana Pastor Jackton. Ujumbe nzuri sana kuhusu mambo ya devolution. Devolution lengo lake ilikuwa ni kupeleka pesa mashinani.
15: Na kwa sababu
1: serikali zilizopita unapata kwamba mara nyingi maeneo fulani ilikuwa inatengwa kutokana na miradi za maendeleo kama barabara, hospitali na mengine pale. Tulipoleta devolution, tukasema kwamba pesa inaenda mashinani. Magavana wanasimamia masuala ya maendeleo. MCAs wanamulika vile hizi pesa zinabajetiwa kule mashinani na vile zinatumika pale. Lakini sasa hivi hizi ripoti ambazo tunapata, panda governor yeye anajenga hapa Nairobi, hako na manyumba Karen, hako na apartments ambaye anajenga hapa na pale, ilhali barabara hakuna, madawa hakuna katika hospitali. Sasa unashangaa, sisi kama Wakenya jamani, tuelekee wapi? Senate inafaa kuwa inamulika ya mambo ya devolution. MCA wanafaa kuwa wanaangazia kwamba pesa inatumika vizuri. Oversight, hiyo ndo kazi yao katika kule county assemblies na mambo kama hayo. Lakini yao wakishapewa safari ya kuelekea labda Tanzania ama labda kuelekea kule nje ya inchi Dubai, wanafurahi, wanarudi na yule governor anaendelea kupora. Sio vizuri hata kidogo. Na asante sana wote ambao namulika hii habari, imechapishwa kwenye magazeti asubuhi ya leo na hata wiki jana nakumbuka iliweza kuangaziwa. Mogaga kutoka Kawangware, habari gani?
16: Nzuri sana bwana Gidi na Ghost.
1: Ehe, ungependa kusema nini?
16: Kitu cha maana katika hii Kenya Gidi,
1: mm,
16: as much as we are living, hata kama hatuna chakula kwa meza,
1: mm,
16: amani ni kitu cha muhimu sana. Tukianza na sisi wananchi wenyewe kutoka mahali tumetoka na mahali hapa mpaka serikali. Kwa sababu mimi ningependa kuhimiza viongozi,
1: mm,
16: hii mambo ya kuchochea pengine kurusha upande huu na upande hii maneno, unajua Kenya ni moja na hii Kenya ikikuwa vibaya sisi ndio tutaumia. Mimi ningependa kuhimiza viongozi, tafadhali mahali popote mlipo, upinzani isikuwe kwa sababu ya political gain, kwa sababu unaongea hivyo ndio ugain. La, angalia Kenya hii, ndio umefanya umefaulu, lakini utaongoza watu gani iwapo hakuna amani? Amani ni kitu cha maana, tusisahau hiyo. Hiyo ndio kitu yangu ya maana katika siku ya leo. Asanteni sana bwana Gidna.
1: Asante sana Mogaka kwa ushauri wako. Msioke kutoka Kitui, simu yako inakatika na pole sana. Kuna Juma kutoka Matungu. Juma, habari gani?
17: Mzuri sana bwana Gidna Gosto.
1: Ungependa kusema nini?
17: Mimi ningependa kuomba rais wetu bwana William Samoei Ruto,
1: mm-hmm,
17: aweze kutusaidia hii tabia yenye unasikianga tu mtu amepotea alafu akipatikana pengine ako na maumivu ama amepatikana kwa hospitali fulani ama amepatikana kwa asili fulani,
1: mm,
17: ajaribu kuongea na mkubwa wa serikali azine bwana Murkomen,
1: mm-hmm,
17: watusaidie kwa hilo jambo, sababu hizi vitu zimekwata huku Matungu bwana Gidi,
1: mm-hmm,
17: mambo si mzuri,
1: mm,
17: azine unapata mimi kama gavana, kuna mtu mwenye anakombea tena hiyo kiti ya ugavana kikuja maeneo yake, unaona amechukua vijana amewatoanisha kando kando azinitualinde ground. Sasa huyu akitaka kukuja,
1: mm,
17: unaona wanafagia soko na marungu wanapiga. Sasa jambo la kusikitisha, watu wenye wanapigwa
15: sisi watu wenye tuko hii tu maeneo yetu moja tu hii. Na jambo la kusikiliza na kushangaza tena, ndugu zetu wanatujapa viboko sababu tu amelipwa na gavana ama amelipwa na mbunge fulani. Baadaye sasa wanachukua mtu wanamficha kando, anapatikana ai ako hali mbaya sana. Mtu mama mwenye anauza vitu kwa soko, amepikwa vitu zake zimechukuliwa, tena unaona amepatikana kwa hali mbaya. Sasa serikali jaribu kutusaidia tafadhali kwa dagidi.
1: Asante sana. Hiyo ni mambo ya gunism ambapo unapata kwamba viongozi tofauti tofauti wako na vijana ambao wanatembea nao eti wanalinda ground, wanachunga labda ground yao na mambo kama hayo. Sio vyema hata kidogo, na hatua zinafaa kuchukuliwa. Asante sana kila mmoja ambaye anatoa sauti yake. Kuna wale ambao wanatuma ujumbe, kwa hivyo nitakuwa nasoma hizo ujumbe pia tukiendelea na kipindi.
18: Umesikia hii?
19: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
18: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
20: Nikaza mzee wako anagonga na tabia ya kugonga nje.
18: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
21: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
20: Mradi anarudi kwako, si ndio?
18: Tumoa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion teke teke.
21: Wanikangi nje.
19: Huko hapa.
18: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo.
22: Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes.
23: Download the NCBA Now app today to open an account, save, and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it.
24: Radio Jambo, Soko Smart na Ideal Ceramics, biggest annual sale. Pata hadi 80% off kwenye selected items ukienda Westlands na Mombasa Road Nairobi au Shimanzi Mombasa, au shop online idealceramics.com. Shop now while stock lasts. T&Cs apply.
25: Usikimbilie deals kila wakati. Chukua muda kwa identity.

0: Yes, ni kweli unasikiza Radio Jambo na kipindi ni Gidi na Ghost asubuhi. Apora anasema DRC inachapa England. I agree with you Apora. Tunataka kina Saka warudi waende holiday kidogo ndio warejee English Premier League. Waondolewe mapema kina Rice wote warudi nyumbani. Kwa hivyo DRC tuko nyuma yenu dhidi ya timu ya England pale. Haya, tunakaribia patanisho. Wale ambao hajatuma patanisho, in the next few minutes tafadhali tutakuwa naanza rasmi kitengo cha patanisho. Kwa hivyo tafadhali tuma ujumbe wako ili tuone ni nani tunayempatanisha in the next 10 minutes hivi. Patanisho itakuwa naanza in the next 10 minutes. Kwa sasa kuna shabiki mmoja ambaye ningependa tuweze kumpigia. Tulijaribu kumpigia wakati
1: followed by the pound key.
0: Yani kitambo kidogo lakini kulikuwa na shida ya simu yetu lakini imerekebishwa. Kwa hivyo naomba anaitwa Wasike. Wasike alikuwa ameuma 18,000 eh. Hii ni katika mpango wa Lucky Box. Kwa hivyo naomba ashike simu yetu ili tuweze kufurahia ushindi wake kabla tusonge mbele. Lucky Box kumbuka una dial star 888 hash. Alafu unachagua ile box kisha unaweka pin yako, inagharimu tu shilingi 20 uweze kujishindia chapaa. Hello?
2: Yes, hello.
0: Yeah, bwana Wasike, habari gani?
2: Mzuri sana.
0: Kuna wakati nilijaribu kupigia lakini tulikuwa na shida ya simu, eh?
2: Oh.
0: Tayari umepata pesa yako kwa simu yako?
2: Hey, nishapata bana.
0: Umeuma
2: imeanza vizuri.
0: Wiki imeanza vizuri.
2: Yeah.
0: Umecheza mara ngapi leo?
2: Nimecheza mara 7.
0: Mara 7.
3: 140.
0: Hiyo ni 140. Yeah. 140 shillings umetumia pale.
2: Yes.
0: Wow, pongezi. Uko uko pande gani?
2: Mimi niko Kericho.
0: Kericho.
2: Yeah.
0: Okay, haya. Pongezi sana. Tunakupigia tu ili tuweze kufurahia ushindi wako. Ilikuwa nikupigia mapema lakini ilikuwa nimechelewa kidogo kwa sababu ya shida ya simu, eh?
2: Yeah.
0: Haya, pongezi sana.
2: Hamna shida bwana.
0: Pongezi sana. Tumia pesa vizuri, eh?
2: Sawa sawa, lakini pia
0: mimi nimeshukuru. Haya, asante sana, uwe na siku njema. Anaitwa bwana Wasike, yeye ameuma 18,000 Kenya shillings akiwa pande za Kericho pale. Kwa hivyo pongezi kwake. Kumbuka mpango inaendelea hadi mwendo wa 4 ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia chapa na kushiriki. Ni rahisi, una dial star 888 hash. Alafu unachagua box moja kati ya moja hadi 6 kisha unaweka ile pin yako. Kumbuka inagharimu shilingi 20. Na ikiwa unacheza na upati ile response, tafadhali kuna mpango inayojulikana kama whitelist. Kwa hivyo kile unahitajika kufanya, unabonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Ikiwa unajaribu kucheza na upati response, tafadhali dial star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Alafu kucheza una dial star 888 hash. Narudia tena, una dial star 888 hash. Alafu chagua box kati ya 1 hadi 6 kisha weka pin yako ili uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.
4: Radio Jambo, time saver traffic.
3: Naangalia pande ya Langata, kutoka pale Galleria Mall kuna slide jam, lakini jam yenyewe baada ya Nairobi Safari Walk iko clear. Kwa hivyo unaenda mjini bila wasiwasi wote. Naangalia Mombasa Road ambapo pale maeneo ya kuna msongamano katika Mombasa Road, kama uko pale maeneo ya Capital Center ukielekea mjini. Kama una michuzi unaweza pandisha expressway. Alafu barabara pia ya Eastern Bypass kuna msongamano mkubwa wa magari as you head to 75. Slight jam pale Manyanja. Alafu Jogoro kutoka just after Buruburu utapata kuna jam paka maeneo ya Makongeni. Thika Road nayo jam inaanzia baada ya Garden City all the way mpaka Pangani. Barabara ya Kiambu nayo iko shwari, ni pale DCI kidogo kuna msongamano. Alafu the other side of Uhuru Highway ni kwamba kama unatoka Lavington Mall unaelekea maeneo ya pale Kileleshwa kuna jam kubwa sana, lakini just before Waiyaki Way kuna slight jam pale. Alafu the address hiyo ni Waiyaki Way ama Safaricom House, kuna msongamano kiasi. Baada ya pale unafululiza moja kwa moja hadi mjini.
4: Hepa msongamano, ukua wakati na time saver traffic. Radio Jambo, muziki.

0: Rasmi ya wa Kenya, Gidi na Ghost Asubuhi, Radio Jambo. Misambili na nusu. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Watu wangu kila mara ninitembelea. Sina hata niokaa na mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Kaka Mega akitumwa sana. Ndio maana tarehe 10 mwezi Julai Radio

0: tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo kuwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai, itabamba kabisa.
2: Jinsi ya kuwa shujaa hapa Radio Jambo na Zesta Superhero Jams. Chukua 100 ama 200 grams ya Zesta Superhero Jams leo hapo dukani karibu nawe. Watoto wako watapata superhero fun na wewe utapata airtime ama data guaranteed. Harakisha usikose hii Zesty Super Fun Day.
3: Nguvu halisi za kipekee za kina baba huonekana kupitia hugs na skills maalum za kupika breakfast. Kuwa shujaa kuna maanisha kubadili kila oops moments kuwa adventure. Vaa apron, ingia jikoni, andaa breakfast kwa furaha. Hiyo sasa ndio superpower ya akina baba.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Wanafunzi kote nchini wamehimizwa kukumbatia mazungumzo wanaposhughulikia malalamiko badala ya kutumia maandamano au vurugu shuleni. Naibu Rais Kithure Kindiki akizungumza katika ibada ya shukrani ya maadhimisho ya miaka 60 katika shule ya upili ya Burieruri huko Meru, alionya kwamba machafuko na uharibifu wa mali huhatarisha maisha na kuhatarisha mustakabali wao na wa vizazi vijavyo. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amepuuza madai kwamba viongozi wa upinzani walikimbia na kuwaacha waombelezaji wakati wa maadhimisho ya miaka miwili ya maandamano ya Gen Z. Akizungumza katika kanisa la AIC na Manga, alisema kwamba wale waliotoa madai hayo hawakuwepo kwenye tukio hilo. Alisisitiza kwamba tukio hilo lilikuwa la amani, la kufanikiwa na lilifikia kusudi lake. Michezoni, mwanariadha mwenye kasi zaidi barani Afrika Ferdinand Omanyala alikabiliwa na mchuano mwingine wa kukatisha tamaa baada ya kumaliza katika nafasi ya sita katika mbio za mita 100 za wanaume zilizojaa nyota katika Wanda Diamond League jijini Paris hapo jana. Trayvon Bromell alishinda mbio hizo katika sekunde 9.91, bora zaidi za msimu, na kuwashinda Marekani mwenzake Noah Lyles na Marcel Jacobs wa Italia kwa mpangilio huo. Ni mbio za saba mfululizo ambapo Manyala ameshindwa kupata utendaji chini ya sekunde 10, huko Bromell akishinda kwa mara ya pili katika Diamond League tangu mwaka uliopita. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Yes, ni kweli kabisa unasikiza Radio Jambo, kipindi kiwa ni Gidi na Ghost asubuhi. In the next 1 minute, tunaanza rasmi kitengo cha patanisho ikiletwa kwako na Mkopa. Kwa hivyo usibanduke kutoka Radio Jambo. Na kuna wale ambao ndio umeingia, labda ndio umetune in Radio Jambo kwa sababu ulikuwa na lalalala ndio unamka unataka kusikiza patanisho. Ningependa kukumbusha kwamba kuna mpango ambao unaendelea ya kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo. Ilianza mwendo wa saa 12 na inaendelea hadi mwendo wa saa 4, ambapo kila dakika una nafasi ya kuweza kujishindia pesa taslim up to 300,000 Kenya shillings. Kumbuka huu mpango inagharimu tu shilingi 20 kuweza kushiriki pale. Kwa hivyo ikiwa ungependa kujaribu bahati yako, una dial star 888 hash. Kupitia simu yako una dial star 888 hash. Alafu itakuonesha orodha ya box kati ya 1 hadi 6. Chaguo ni lako, unachagua ile ambayo ile unahisi kwamba ni ya chapa. Kisha utaona M-Pesa pop-up message inatokea pale, unaweka pin yako. Mbuka utakuwa deducted 20 bob only, yani shilingi 20 ndio itakuwezesha kuweza kujishindia pesa hapa Radio Jambo up to 300,000 Kenya shillings. Kwa hivyo bonyeza star 888 hash, kisha chagua box moja pale uweze kujishindia pesa asubuhi ya leo.
0: Radio Jambo patanisho.
2: Mimi nimekupenda kama ya majomo.
0: Na Mkopa, simu smart, pesa smart.
3: Kweli kabisa, kama unahitaji kupata simu ya Mkopa ambapo unalipia mdogo mdogo, kile unafanya unatuma ID namba yako kwa 40490. Tuma namba ya kitambulisho chako kwa 40490, alafu kuna manufaa ambayo utapata kama uko na hii simu. Kwa mfano, kama unalipia vile inavyofaa, kuna mpango ambao unajulikana HospiCash. HospiCash ni mpango ambapo inakupatia 1000 per night ukiwa admitted, labda wewe unaumwa, ama pia katika 30 nights utakuwa ukiadmitiwa hospitalini pale, na hii pesa inatumwa katika M-Pesa yako directly baada ya wewe kuwa discharge pale. Alafu pia kuna device protection ambapo Mkopa inakupatia, inamaanisha kwamba ukivunja screen yako, labda simu ianguke, screen ipasuke, utakuwa ukibadilishiwa na shilingi 1000, na simu ikiibiwa pia, baada ya kulipia shilingi 4000 unapawa simu mpya. Na pia si hiyo peke yake, kuna mpango wa kila siku ambapo unapata 4GB data bundles, unaweza browse ukachat na pia ukaweza kufanya majukumu mengine ya kazi yako bila wasiwasi wote. Kwa hivyo kupata hii simu, tuma ID namba kwa 40490 upate simu smart, pesa smart na Mkopa.
1: Haya basi, asante sana. Tunaanza rasmi patanisho na yule ambaye tunampatanisha na huyu shabiki anaitwa Clinton. Ana miaka 28. Naomba mlipatanisha na mke wangu Joy ambaye ana miaka 29. Tumekuwa kondoa kwa mwaka mmoja na tuko na mtoto mmoja. Nilikosana na mke wangu mwezi wa December 2025 juu alikuwa ananishuku kwamba niko na mke mwingine na mimi sina. Kwa sasa mimi niko Bungoma na yeye yako huko kwa Kakamega, na akanipatia namba ya Joy. Haya Clinton, hebu angalia simu yako, tunakupigia utueleze kilichotokea.
4: Please enter your password followed by the pound key.
1: Na tuone vile tunakusaidia. Kwa hivyo tafadhali.
4: Thank you.
1: Hebu shika simu yetu tuzungumze na tuone vile tunakusaidia asubuhi ya leo.
4: Sorry, the mobile cannot be reached.
1: Hiyo sasa ni network ama
4: nini? Samahani.
1: Acha tujaribu tena. Hiyo ni network ama nini? Producer, umeconfirm?
4: Please enter your password followed by the pound key.
1: Umeconfirm jamaa anapatikana?
4: Thank you.
1: Ama kuna shida ya network? Acha tujaribu tena.
4: Sorry. The mobile subscriber cannot be reached.
1: Ikiwa huyu apatikani, itabidi tuangalie patanisho nyingine. Producer, nipatie mwelekeo kwa sababu itachukua muda kumtafuta tafuta. Itabidi tuingie kitengo kingine. Kwa sababu kama apatikani huyo shabik, basi acha tuangalie nyingine. Kuna patanisho nyingine yanasema Radio Jambo, mimi ni Cyrus kutoka Kisii. Ningependa mnipatanisha na mke wangu ambaye anaitwa Agnes. Tulikosana December 28, 2025. Tafadhali naomba na kanipatia namba ya Agnes pale. Kwa hivyo acha tumpatanishe bwana Cyrus ambaye pia naona namba yake hapa. hatutaki kupoteza muda kwa yule ambaye labda simu yake haipatikani.
4: Please enter your password followed by the pound key. Thank you.
1: Kwa hivyo Cyrus Monyancha kutoka Kisii, hebu shika simu yetu.

0: Hello.
1: Hey, Michael, habari gani?
0: Nzuri.
1: Naona umetuma ujumbe ungependa kupatanishwa na dadako.
0: Ningependa kupatanishwa na dada yangu.
1: Tuambie nini ilitokea kwa haraka haraka tafadhali.
0: Huyu dada yangu tulikosana na mama huko nyumbani. Alafu wakati tulikosana na mama hapo nini? Yeye naye akaingia katikati. Akaanza kunitishia mimi, akaanza kuleta watu wakinipika mimi, wakiniumiza mimi. Mimi nikaamua nikatoka nyumbani nikakuja Kitui kufanya kazi.
1: Ukaenda wapi?
0: Nikakuja Kitui huku.
1: Oh, ukaenda Kitui kufanya kazi.
0: Sasa juzi mama alikufa, sikuenda Matanga. Aya, baba pia akakufa, sikuenda Matanga, nilikuwa naogopa. Nilikuwa naofia my life.
1: Ulikuwa naofia dada yako atakuua ama unamaanisha nini?
0: Yeah, nilikuwa na ofisa yangu anatumianga watu wenye wanakunywa pombe hawa. Tunamulia pombe na watuma na wanakuja kwangu kupika mimi. Sasa mimi nikaogopa kuenda Matanga.
1: Yaani baba amekufa hujaenda Matanga, mama pia amekufa hujaenda Matanga.
0: Sijaenda Matanga.
1: Wa? Na wali wameongea na wewe watu wa nyumbani, wamekupigia kukuuliza kukujulia hali na kukuambia uende Matanga?
0: Wakati mama alikufa, nilikuwa nimetoka nimekaa mahali. Na sasa hiyo wakati mimi nilitoka mahali pale nikapata kazi huko Kitui. Kukuja kufika Kitui, hiyo siku yenyewe. Nikapiga rafiki yangu hapa alikuwa anafanya Kibwezi hapa kazi. Kampiga mimi napita naenda Kitui, wewe uko Kibwezi? Akasema na unaenda wapi na uko nyumbani mama yako amekufa? Mimi hakuna mtu mwenye aliniambia. Sasa mimi nikasema, na mbona waniambii na mimi nimeshaenda Kitui? Sasa nikafanya tu mpango, nikatumana pesa kwa German. Wakafanya Matanga tena baba akakufa. Wakunipigia simu, nikapigia tu majirani. Alafu mimi nikaogopa, nikasema hapana, kama watu wakupigia simu naweza fika huko na walete vita. Yeah.
1: Okay, kwa hivyo wewe unasema huyu dadako ulikosana naye kwa sababu ulikuwa umekosana na mama. Kwa hivyo dadako alikuwa anaona ni kama umekosea mama na maana gani? Sielewi.
0: Dadangu unajua tulikosana na mama. Yeye aliingia kati.
1: Aliingilia kati.
0: Aliingilia kati.
1: Na mlikosania mama.
0: Akaanza kuleta.
1: Ulikosania mama mambo gani? Nini ulifanyia mama? Mlikosania nini?
0: Vile nilikosana na mama, mimi nilikuwa nimeoa pipi huko nyumbani. Alafu vile nilikuwa nimeoa pipi, nikawacha huko nyumbani nikaenda kwa kazi.
1: Endelea. Inaonekana kuna shida ya network mali. Bwana Michael yuko. Michael, bado uko hewani? Una shida ya network, bado uko hewani? Lakini kama vile najaribu kujieleza, nasema alikosana mamake, ameanza kueleza hapo ni kwa sababu ya mambo ya mke wake, lakini huyu dadake akaingilia kati. Huyu dada yake mkubwa ambaye ana miaka 56. Huyu Michael alikuwa na miaka 43. Sasa hivi yuko maeneo ya Kitui. Kwa hivyo anasema huyu dadake aliorganize akapigwa na vijana wa Changaa kule ground. Na sasa angependa kuweza kurejesha mahusiano na dadake. Kwa vile simu yake inaleta shida kidogo sababu ya network, wacha tupige break kidogo, tutakaporejea tutajaribu kupigia dadake.
2: Radio Jambo, patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490. Wakileta panganga.
3: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
2: Unachapa nyama.
3: Anachafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
2: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyauni.
3: Tashotos Isaac James. Mtoto mwenye wewe ndio baba.
2: Si misbehave, tunachapa nyahuni.
3: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako, utaki mtoto walie. Inama.
2: Nyahunyo nyahunyahu. Na mbusi na lion. Radio Jambo.
4: Goja, Unafanya international money transfer na hujatumia Sendwave? Sendwave ndio solution ya kutuma na kupokea pesa from more than 110 countries worldwide kwa simu yako. Load wallet yako ya Sendwave with M-Pesa. Hold pesa yako in USDC digital dollars pegged 1-to-1 to the US dollar. Pia unaweza kutuma pesa to your loved ones fee free with wallet to wallet transfers. Fanya international money transfers quick and easy on Sendwave. Download the Sendwave app leo from App Store and Play Store. Sendwave makes money from exchange rates and withdrawals. Offer ends July 30th. Terms and conditions apply.
2: Radio Jumbo, 1 minute recipe. Creamy Indomie twist. Umeboeka na taste za kawaida, sio? Unlock a whole world of taste na creamy Indomie twist. Vibe ni mautamu na Indomie.
5: Fry onions, ongeza tomatoes na kamajarin. Ongeza maji na seasoning ya Indomie chicken flavor jumbo, then acha ichemke. Weka Indomie na upike mpaka ziwe tender. Sasa ongeza kamaziwa kadogo ama cream, then weka dania. Serve ikiwa moto. Mmm, hii kitu ni tamu.
2: Vibe ni mautamu na Indomie. Join Indomie Vibe ni mautamu dance challenge. Create dance yako, share na utag Indomie Kenya on social media na unaweza kushinda pesa na airtime kila wiki. Vibe ni mautamu na Indomie. Muziki.

0: Ghost Asubuhi Radio Jambo.
1: Ikiwa namba yako inaisha na 314, unaitwa George Otieno Achida, ebu angalia simu yako, umepata 60,000 Kenya shillings. Yeah. Hii ni katika mpango wa Lucky Box. Huyu amebahatika na kwambia 60,000. Na ametumia tu shilingi 20. Kwa hivyo George Otieno Achida, angalia simu yako, umepata 60,000 Kenya shillings katika mpango wa Lucky Box ambao inaendelea hapa Radio Jambo. Kushiriki katika mpango ni rahisi, una dial star 888 hash. Narudia tena, una dial star 888 hash. Alafu chagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha weka pin yako. Kumbuka inagharimu tu shilingi 20 ili uweze kubahatika kama huyo shabiki bwana George Otieno ambaye amepata

0: Dola Gold na pia kuna Dola Premium Maize Flour ambazo zinapatikana pale madukani kwa bei nafuu. Unga wa Dola ni vibe. Haya, kuna baadhi ya mashabiki ama wengi wa mashabiki ambao wanatuma ujumbe, kwa hivyo ningependa kusoma baadhi za ujumbe kabla nianze kushika simu. Kuna huyu shabiki anasema Gidi Michael afunge safari hadi nyumbani atafute uncle ama shangazi mmoja aliwashurishishe charity begins at home. Ni Chicha kutoka Kenya Tamake. Chicha, andika kile ambacho inaeleweka, lakini asante. Kuna mwingine anasema kwani wanaogopa kushika simu eh? Okay, huyu anazungumzia kuhusu huyo dada ambaye hajaweza kushika simu yetu. Kuna mwingine anasema this is a criminal case, let the man report her sister activities to the police so that in case anything happened to him Gladys is held responsible. Huyu ni mweni kutoka Tala, Singapore. Asante sana. Kuna Floyd kutoka Dono anasema mashamba zimefanya familia zinauana, mandugu wanakosana hadi hawawezi ongeleshana na hawakumbuki the original owners of those shambas walikufa wakaziacha. Ni vizuri ndugu alinunua kwingine. Okay, huyu anamshukuru tu ndugu kwa kununua kwingine. Mgeni anasema morning Gidi na Ghost, ni Aswani kutoka Gashie. Huyu kaka alifanya vizuri kukaa mbali na dadake, shamba inaua. Mambo ya mashamba anasema inaua. Haya, Mr. Gidi, huyo jamaa alikuwa anahofia kupigwa, hakupigwa. Ni Edu kutoka Nakuru. Okay, kwa hivyo anasema hakupigwa Kumbuka ya kwanza alisema alipigwa. Kwa hivyo hii nyingine ya kwenda mazishi ndiye alisema aliogopa atapigwa tena. Haya, mwingine anasema Gidi da Ghost asubuhi, kile naweza mshauri huyo jamaa, mambo ya kijamii yafaa ahusishe kikao cha familia ndio awaombe msamaha. Eric kutoka Utawala Gidhunguri anasema vile. Asante sana bwana Eric. Haya, nikirudi kwa simu naona Peter Shimenga. Peter, bari gani?
1: Mzuri sana Peter na Cost.
0: Umefuatilia patanisho?
1: Nimefuata patanisho. Ila hapo nasema huyo ndugu yangu ile anayefanya aende kwa matanga.
0: Aende kwa matanga.
1: Aende kwa matanga ya wazazi.
0: Mm.
1: Lakini mambo ya shamba namshukuru amejitenga, sababu kitu na mashamba inaua.
0: Mm.
1: Mashamba yeye amefanya vizuri, Mungu amempariki, amepata mahali pa kuishi. Hiyo iko sawa. Hapo namshukuru sana.
0: Unamshukuru hapo. Okay, asante sana. Atoti kutoka Karatina, bari gani?
2: Niko mzima sana, habari zenu?
0: Salamu. Umefuatilia upatanisho?
2: Nifuatilia upatanisho, ninatoka kwa kaunti yangu ya Bungoma. Najua Kenya hii kaunti ya Bungoma ndiye inaongoza sana kwa mambo ya mzozo ya mashamba. Sana sana kuna wale wasijana wanaenda kuoleka, alafu wanasaa huko watoto wakikosana kwa ndoa wanakuja kwa boma. Sasa wakikuja kwa boma, wanashikana na kina mama, sasa wanaanza kufuruka wewe. Ili wapate hiyo shamba yenye iko hapo. Sasa tunaona hata wazazi walikufa, lakini huyo dadaka hakumpikia simu aseme kuja mama amekufa. Anapikiwa tu simu na majirani. Sasa kumaanisha huyo dada yake anataka hiyo kashamba. Sasa juu jamaa amenunua shamba. Hata hawai mambo ya kusema ananua ng'ombe ati anapeleka huko ati anaenda kusherekea. Sasa hiyo mambo aachane nayo. Waje ajenge tu mahali penye yako, alafu akae na familia yake. Ukijua akienda huko watafikiria ameendea hiyo kashamba, waanze kumtafuta. Waje akae tu Mkitui.
0: Okay, asante sana. Na hii habari ama hii patanisho nafikiri kwamba inafaa kuangazwa kwa kina, kwa sababu unajua sheria ilikubali wanawake pia waweze kupata urithi.
3: Kurithi.
0: Hata kama shamba. Umeolewa. Hata kama umeolewa kwingine, sheria inasema au pia wako na haki ya kupata ile urithi wa shamba pale. Lakini sasa ikiwa wanawake wataigeuza iwe kwamba wewe unaenda unazaa huko vijana kwa ndoa, alafu wote unawarudisha nao kwenyu.
3: Ndio ni mbaya.
0: Ili waweze kupata shamba kule kwenyu. Hiyo sasa ama ndugu zako itakuwaje?
3: Kweli?
0: Hiyo lazima iangaliwe.
3: No, lazima tuiangalie na ichunguzwe kwa kina, kwa sababu
0: nafikiri kwamba ni wazee ndio wanafaa kukaa chini waweze kusaidia kusuluhisha hii mambo.
3: Kweli?
0: Kwa sababu inaleta conflict hata zaidi. Kwa sababu lengo la ndoa ilikuwa ni kwamba mtu aoleke kule ameoleka, aishi kule, azae kule na watoto wakae kwa kule. Lakini sasa kama umeenda unazaa watoto, umekuja na ndume 10. Umerudi kwa boma yenu.
3: Wanataka pia shamba.
0: Wanataka pia shamba. Mgao.

0: shamba.
1: Na sheria pia inasema wewe kama mwanamke lazima upewe mgao wako.
0: Urithi
1: sasa hawa wanaume wote, hawa ndume wote umewaleta huku, wanakorofishana na mandugu zako. Inafaa kuwa namna gani? Aya, naona Pastor Gatifa. Pastor Gatifa, bari gani?
2: Bari yako ni mzuri sana bwana Kini na coach.
1: Eh, hey, wasemaje?
2: Bari asubuhi.
0: Salama sana.
2: Wacha nikia kumanda. Mimi kama Pastor Gatifa naweza sema hivi. Unaona wasichana wakishoreka, wanaenda wanasupua wazee wao kwa sababu wanajua kwao kuko na urithi. Sasa jambo lile limenisagaza na nimenikasirisha likanifanya nipatwe na mori. Nikusikia ya kwamba ate huyo sista ya huyo jamaa alikuwa amefanya huyo jamaa apigwe. Na sasa sijui wanaulizana nini, kwa sababu kama mtu ameoleka wacha aende apee bwana yake heshima, aachane na kwao. Lakini mimi naona bibi anasupua bwana yake, bibi anasupua ndugu yake, huyo mama ni supua. Kwa hivyo ni vibaya sana, ni vibaya sana. Wacha jamaa aende aongee na huyo sisa yake vizuri. Wasikizane. Waonane uso kwa uso, amuombe msamaha na amwambie alikosea sana kukosa kwenda kwa mazishi ya mama yake. Warudiane, waendelee kwa amani, kwa sababu vita haina faida.
1: Okay, asante sana. Moses Kwendo kutoka Bungoma, bari gani?
3: Huyu ni mwalimu wa A+ kutoka Bungoma.
1: Wasemaje?
3: Wacha tu ningependa kuongea hivi bwana Kidi. Kusema ukweli, mambo ya ardhi huwa inaleta shida sana.
1: Kweli.
3: Aswa huku Bungoma, huku kwetu unajua hii misasa ya shamba ni mingi, lakini wacha tu tuwatakie ni sawa tu, wacha niwapongeze tu.
1: Okay, asante sana. Kadogo kutoka Kondele, habari gani?
4: Mzuri Gidi na Ghost. Gidi, mimi na advice hiyo ndugu yangu. Yeye kama Mungu alishamfungulia njia akapata pesa akanua shamba Kitui, yeye akae tu Kitui. Lakini wote nikwambie Kibi. Sisi Waluya hakuna mtoto wa msichana mwenye anaweza jenga kwa boma. Hiyo inaitwa luswa kwa Kiluya.
1: Luswa.
4: Na inaitwa luswa. Na mimi na advice wa wasichana wenzangu wote ama wanawake wenzangu wote, ukijaribu mareji ya kwanza umezaa watoto wawili ama mmoja imeshindikana, ukijaribu ya pili usizae ofyo ofyo, zaa na plani. Ya pili, wanawake wenye ambaye mareji imewashinda, tafuta pesa, nunua mahali hata kama ni padogo, jengea mtoto wako, lakini usitake kukorofishana na ndugu yako ati mtoto ajenge kwao kwa kina ujombani, unless kama mjomba mwenyewe tu ndio mmeelewana akamkatia mali. Lakini kuleta hiyo vita, hata watoto hawezi survive. Hiyo ni luswa kabisa.
1: Okay, asante sana. Mariam kutoka Mbere.
5: Oya Ngidi.
1: Habari gani?
5: Mkobie.
0: Tuko sawa.
5: Uwe na mimi niko beating sukwani. Ni wacha nikwambie Ngidi. Huyu jamani mteaji sana. Mama afe akuenda Masisi. Baba afe akuenda Masisi. Kisha nasema anataka kwenda kukorogea kaburi. Kaburi akikorogea mama atajua amekorogewa. Ai, aje sa obvio. Aende na heshima kwa dadake mkubwa. Amuombe msamaha, si apige akuja kwa njabu kuleta patanisho. Huyo ni mtiaji, agenda waonane na dadake face to face. Mwambie achana sa obvio.
1: Okay, asante sana. Brian Salamba kutoka Malava, habari gani?
6: Niko salama. Labda nyinyi kwa studio.
7: Tuko sawa.
1: Tunangoja utoe maoni. Bernard kutoka Lugari, habari gani?
8: Salama sana Gidi na Ghost.
1: Ungependa kusema nini?
8: Ningependa kusema ya kwamba unaona huyo jamaa, ile kitu ambayo alifanya makosa ni kwamba huyo jamaa hakuzingatia mambo. Hata kama mama alikufa, wazazi wote walikufa, lakini sasa katika familia ya Waluya watu ambayo wanaitwa wanawake Gidi na Ghost indakana awe anatoka kwa boma, anaenda anajiunga na familia yake kule, si ni kweli? Lakini kitu moja ambayo inafanyika ni labda kama unaweza kuwa kama mzazi unaweza pata kama pointi moja unampatia ama pointi mbili, si ndio? Hatusemi ya kwamba indakana okose share. Lakini sasa hao nao wamechukulia hiyo kudhulumu vijana ama namna gani Gidi?
1: Hiyo ndio maoni yako, asante sana. Regan kutoka Voi, habari gani?
0: Salama bana, habari ya studio.
1: Salama, unasemaje?
0: Poleni kwa kazi kwanza. Mhm. Wacha niseme vitu vyangu. Kwa kweli huyu jamaa kulingana na maelezo vile alipoeleza, mimi nimemuelewa kifupi. Ile kitu ningemuomba kwa sababu kwa sababu mbona ashapata hiyo shamba. Mhm. Ni afadhali achane mambo ya dadake akae kwa take time yake. Ikifika wakati akipata nafasi nzuri, wakati mambo yamesaulika, aende tu nyumbani akajenge kama ni kaburi la babake na mamake. Hapo tu peke yake. Malaki huyu dada kulingana vile maelezo yalivyo, kitu kama amewacha na bwana kule na watoto wanataka kuondoka pale Libani. Shukran
1: sana, asante sana. Emily kutoka Embakasi, habari gani?
7: Mzuri sana Gina Ghost, habari ya asubuhi.
1: Salama sana.
7: Huyu kijana atafute sasa ukoo, atafute ukoo, waite huyu dada yake wawakaishe chini waongeleshe, warudishe uhusiano wao pamoja. Lakini kusema ukweli hapo kuna shida, na huyu dada yake pia ajue hapo ni kwao, inafaa kuja polepole. Huwezi fanya mpaka ndugu yako akose kwenda matanga ya mama yake ama ya baba yake. So huyu kijana atafuta watu wa familia wawakaishe pamoja, waongeleshane na wafanye nini, watawapea amani. Na pia kuna kitu aliposea mama yao, mama ya mtu ni mama ya mtu tu. So huyu msichana ni kama alisikia uchungu kuhusu mama yake na ni mama yao wote. So watafute tu family gidii, hii ni family ndio itaweza itawarudisha pamoja. Asanteni,
1: asante sana, wewe na siku njema. Wycliffe Kilo kutoka Nandi, habari gani?
9: Mzuri sana,
1: wasemaje?
9: Mimi nasema huyu mjamaa aende nyumbani, aende kuongea na tata yake huyo, kama ni shamba waelewane, sababu niseme hivyo, hata kama ametoka kwa ndoa tuna share, atapata yeye peke yake pamoja na vijana yenye alisaa kule mse. Hao wasema tabii arudi kwa shamba, waelewane kwamba shamba ikawe na msichana apate kitu kidogo hapo. Ya na huyo kijana amesema mna shamba nje, lazima tuna share yake atapata kwa nyumbani. Yangu mshauri yangu ni hiyo.
1: Wewe ndio ushauri wako, asante sana. Beni Ndeche kutoka Malava, habari gani?
10: Haya, habari ya kitu na kosti studioni.
1: Salama sana.
10: Oh, mnaongea na Paulo Deni Mzami Ndeche kutoka sema mkongona ka province leo punga la Malava. Bwana Titi. Kwanza nimefadhilia patanisho sana. Hiyo patanisho kwamba unajua sasa hao wasichana wamechukulia hiyo hiyo sheria ambayo walileta ati wasichana wachukue wapande shamba. Wanaichukulia kama kitu ya muhimu sana, wanaanza kufunga, wanaanza kukombanyana sana na vijana wao. Mimi nasema ya kwamba hiyo sheria wanatakana wasa wakaya, alafu serikali iende itoe hiyo sheria. Msichana akienda kuoleka aoleka, kwa sababu wengine wanaenda kuoleka bwana kiti. Anakaa huko akijua ya kwamba nitapata tu shamba nyumbani. Sasa anatoka anakombanyana tu kwa yule mwanaume na anarudi nyumbani na anajua tu atapata shamba. Hii maneno inafanyika huku kwetu huku Kaparazi. Wanataka wataka kukaa kwa makoma zao bwana. Wanataka tu walijua tu anaenda kwetu nitapata tu shamba nitachenga huko nyumba.
1: Wabaki kule ameolewa.
10: Sasa mimi nasema ya kwamba hiyo sheria watoe msichana akienda kuoleka tu akae tu kwake, maneno ya shamba apate tu kwake. Hakuna point akae tu kwao kwa msa wake. Baba ikurudi kwao hata naanza kufurukana na vijana. Hiyo bwana kitu na kosi mimi naona hiyo ni mbaya. So naona sasa huyu amefanya huyo mjamaa amepotea nyumbani anaenda kuishi huko Kitui bwana.
1: Jamaa amehama Kitui kutoka Bungoma. Haya. Joseph Mwenda kutoka Ruaka, habari gani?
11: Salama sana Gidi na Ghost, mkoaje hapo kwenye studio?
1: Salama sana.
11: Huyu ni Jose wa Ruaka hapa. Na vile naweza staka kusema, unajua Gidi siku hizi mambo na mashamba ndio inaleta shida mingi. Lakini mimi nashukuru huyo Michael juu yeye ameweza kujinunulia shamba, na hiyo ni funzo kwa wengi wetu juu watu wanapigana sana na ndugu zetu kuhusiana mambo na mashamba. Lakini wamejitolea mwenyewe akanunua shamba na amejenga, lakini pale hivyo ati watoto wa dada yake ndio wanataka tuwarithi. Hapo sasa wanaezaenda tu wakae na familia juu sidhani vile labda dada yake ndio atake kugawia watoto wake kipande ambacho atakachopewa. Lakini hapo mimi naona ni vizuri tu kama familia aende wakutane. Unajua ni vizuri patanisho inaleta watu pamoja, aende waketi chini naweze kuongelea maneno na wanana, najua mambo itakuwa sawa.
1: Okay, asante sana, nashukuru kila mmoja. Bwana Mlewe, wewe unasemaje kuhusu hiyo patanisho?
12: Swala la shamba Gidi huwa ni swala ambalo linaleta utata sana katika familia nyingi. Na huyu bwana mimi ningemsi, yes, ashanunua shamba lake kule Kitui. Kwa hivyo ametoka kwa lile boma lao pale. Na unajua kuna hiyo guilt ambayo ana feel kwamba hakuenda mazishi ya babake na mamake na angetaka kuunda labda kaburi pale. Kwa hivyo nafikiri either ampigie dadake wazungumze directly ama kama itashindikana achukue watu ambao ni wa ukoo wao wakae chini wazungumze, kusikue na uhasama hata kidogo, kwa sababu najua hiyo tamaa ya kujua kwamba singeweza kwenda mazishi ya mamangu ya babangu ningependa kuwafanyia kitu inamsumbua moyoni. Na hii tabia pia ya wanadada ama mtu yoyote kutishia watu wa familia moja juu ya shamba. Shamba imefanya watu wakapata maafa mengi hapa nchini juu ya swala la shamba. Lakini jiulize pia swala moja, kuna mtu ameshawahi zikwa na shamba? Utazikwa tu kwa shamba, lakini huwezi shikwa na shamba lako. Kwa hivyo tusikue na tamaa ya mali ya dunia mpaka unapata kwamba ati nyinyi ni watu wa tumbo moja mnakosania mali ya dunia. Mtaiwacha hapa hapa kama kawaida, kila mtu ataenda zake vile alivyokuja hapa duniani. Kwa hivyo hakuna haja uhasama. Kama unao dadake tafadhali, manake labda umekuwa unatusikiza kwa Radio Jambo, pigia ndugu yako umwambie wewe una uhasama, njoo uweze kutengeza kaburi za wazazi wetu, alafu muachane, manake ana shamba lake yeye mwenyewe Kitui. Na ukisikia kwa kashamba amesema ati ni kama kamoja ama ni plot, sasa mnabishania kitu kidogo kama hiyo ya nini? Kwa hivyo hakuna haja hata kidogo.
1: Okay, asante sana.

Radio Jambo. Inaonekana leo watu wanaumauma pesa hapa katika mpango wa Lucky Box. Kwa sababu napokea ujumbe hapa kwamba kuna mwanadada fulani hapa ambaye anajulikana kama Caroline Amanda. Caroline Amanda na bako inaanza na 0794 initial na 597. Amepata 13,000 Kenya shillings. Kwa hivyo ningependa kumpongeza sana Caroline Amanda. Pongezi sana, umecheza Lucky Box na umepata 13,000 Kenya shillings. Wewe pia usiachwe nyuma kwa sababu bado only 30 minutes kabla tukamilisha mpango, ambapo ikiwa ungependa kujishindia pesa hizi dakika za mwisho mwisho, unabonyeza star 888 hash. Narudia tena, unabonyeza star 888 hash. Alafu chagua box moja kati ya moja hadi sita, kisha unaweka ile pini yako ya M-Pesa. Mbuka inagharimu tu shilingi 20. Na hiyo 20 bob duende kazilisha 13,000 na kuendelea pale up to 300,000 Kenya shilling. Nimesema 13 kwa sababu ya Caroline Amanda ambaye amepata 13,000 Kenya shillings. Pongezi kwake. Kwa hivyo bonyeza star 888 hash. Kisha chagua box moja pale uweze kujishindia pesa hapa Radio Jambo.

choka. Yani wewe jamani, mwanamume ashakwambia nitakonda ukiliacha mbele za watu, mbona unataka mwenzako apunguze uzari wa mwili? Kisa mapenzi umemwacha? Ah! Usipunguze, ongeza jamani. Pakavu la Teresa. Yo yo. Baby oh baby. Ah! Ubavu wangu wa pembeni. Mimi mwanangu jamani, mbona nakubali mtoto aolewe? Mwanamume ashakwambia ubavu wa pembeni. Ah, mtoto wangu kaolewe. Nasema asante sana, hii ni Radio Jambo na Fright kwa pamoja. Standby in the next few. Katika habari zetu napotimu saa tano asubuhi ni kwamba KRA inakukumbusha kufaili kodi kabla ya siku ya mwisho hapo kesho. I tell you, na unajua we have peculiar habits, dakika mwisho sote tunafurika kwa mtandao. Upinzani utaenda mahakamani kupinga ada ya ukaguzi wa magari, na muungano wa wahariri humu nchini walaani kufungwa kwa NMG Uganda. In the next few with the beautiful Tina Masika right now. Nasema asante sana kwa kutegea kipindi. Mimi naitwa Masawe. Kumbuka jamani, tarehe 3 na tarehe 4 Radio Jambo tutakuwa Nakuru. Kitu gani kinatuleta Nakuru? Kitu kinachotuleta Nakuru ni sherehe kubwa ya supermarket za Quickmart.

0: Yes, tukendeleza na shamra shamra kibao, sherehe kubwa ya Quickmart Supermarket inapofungua tawi lake katika section 58, yes, na Kenyatta Avenue. Kumbuka pia Gidi na Gosto watakuwa wanafanya kipindi live, kwa hivyo ukitaka kupatanishwa live usikose kufika katika sehemu hii. Nini itakuwepo? Zawadi tele, shopping vouchers, offers za kipekee, burudani of course, na mastaa wengine wakubwa wakiongozwa na Professor Hamu in the house. Alafu Juma Mosi ambayo itakuwa tarehe 4, ungana nasi kwenye roadshow kubwa kusherekea ufunguzi wa matawi haya, ikiwa ni miaka 20 tangu uzinduzi wa Quickmart Supermarket tarehe 3, tarehe 4, Friday and Saturday. Quickmart na Radio Jambo kwa pamoja, sherehe moja smart. Tuko fresh, tuko easy. Okay, kwa sasa pesa zinaondoka hapa tena kwa sana, watu wengi wamebonyeza *888#. Atieno Pamela, umepata shilingi 13,000, tunasema asante sana. Mariam Mutio akamba in the house, 14,000. Bob, namba yako inaanza na 0720 inaisha 910. Nani kwa hewani kipindi hiki Radio Jambo, anazungumza na nani?
1: Hello, unazungumza na Timothy Kingori.
0: Timothy Kingori, ukiwa sehemu gani Kingori?
1: Iko pande ya Muranga.
0: Umefanya nini, ukapata kitu gani?
1: Umebonyeza *888#.
0: Umepata hela ngapi kwa simu yako?
1: Nimepata 30,000 kwa box number 1.
0: Okay, tuko pamoja, nasema asante sana. Shughuli gani unafanya Timothy? Unafanya kazi gani ukiwa sehemu ulioko?
1: Mimi ni mtu wa pikipiki.
0: Boda. Mimi nataka mukale. Sikizi nikisikia boda, kichwa yangu inaenda tu kwa hii song. Ngoja usikate, unajua hii song.

0: unas que son ñeño.
1: La
0: espía. Alora. Lakini mbona unia manataka mukale na lazima kuwe na boda. Safi, hiyo ndio national anthem ya watu wa boda. Tuko pamoja, endelea na kazi eh.
1: Ya, nashukuru sana.
0: Tuko pamoja, asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo Star 888 hash. Alafu unapata nafasi ya kuweza kuchagua ni sanduku gani unataka. Mtu wa boda inakuja kwako in the next few, but right now
2: wakileta pangana.
3: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
2: unachapa nyama,
3: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
2: wa kikaki malenge. Unachapa nyauni.
3: Tachotos Isaac James, mtoto mwenyewe wewe ndio baba.
2: She misbehave. Unachapa nyauni.
3: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tachotos
2: nyauni nyauni nyau. Na mbusi na Lion Radio Jambo. Kuanzia hatua yako ya kwanza, ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako ikigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: NCBA, twende mbele na NCBA hapa Radio Jambo.
1: Ugali white na tamu.
2: Chapo soft na layers za kutesa TikTok.
3: Mafuta safi ya kupika. Aishikani to the last drop.
1: Inapatikana kwa duka lililo karibu nawe.
2: Au kitushwari.com na delivery ni free.
1: Hata kwa kikitoki.
2: TikTok.
3: Dola ni vibe.
1: The taste that unites us.
3: Dola tea. Dola cooking oil. Dola maize. Na dola old papa. Bidhaa bora kutoka Dola Group.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Tina Masika.
4: Mamlaka ya KRA imewasihi walipa kodi wote kufaili kodi ya mapato ya mwaka 2025 kabla ya tarehe ya mwisho ya kesho. Kupitia tarehe

0: Taifa ya Umma KRA iliondoa uwezekano wowote wa kuongezwa kwa muda wa kufaili kodi hizo. Mamlaka hiyo inawahimiza walipa kodi kutumia mifumo mbalimbali ya kidijitali ikiwa ni pamoja na iTax, usaidizi wa WhatsApp au eCitizen ili kuepuka msongamano wa dakika za mwisho na adhabu zinazoweza kutokea. Upinzani umeapa kupinga agizo la serikali linalohitaji ukaguzi wa kila mwaka wa magari binafsi yaliyo na zaidi ya miaka 4. Akizungumza kwenye NTV, kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa alisema upinzani utawasilisha ombi mahakamani, akisema kwamba hatua hiyo haina tija na inawapa Wakenya mzigo wa ziada wa kifedha ambao tayari wanapambana na kodi kubwa na kupanda kwa gharama ya maisha.
1: Our law allows importation of 8-year-old vehicles, so meaning most of the vehicles we are driving are 8 years now. So means everyone with a vehicle, they are going to follow you. We said in Amanga, we are going to court today to challenge, and we put pressure on them.
0: Chama cha wahariri humo nchini kimelaani uvamizi wa kijeshi na kufungwa kwa Nation Media Group Uganda na kukiita shambulio kubwa dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari na utawala wa sheria. Rais wa chama hicho Zubeida Kananu anasema migogoro inayohusu vyombo vya habari inapaswa kutatuliwa kupitia njia za kisheria, si hatua za kijeshi. Chama hicho kimeonyesha mshikamano na waandishi wa habari walioathiriwa na kuhimiza kuheshimiwa kwa ulinzi wa kikatiba na kimataifa kuhusu uhuru wa vyombo vya habari. Na mwanamume mwenye umri wa miaka 30 amezama maji alipokuwa akiogelea katika bwawa la Gashomo katika kaunti ndogo ya Juja, kaunti ya Kiambu. Inasemekana marehemu aliyetambuliwa kama Peter Mwaura alikuwa akitumia gogo la mianzi au bamboo kumsaidia kuogelea alipozidiwa na mawimbi makali ya maji. Umma uliuopoa mwili huo kabla ya polisi kufika. Mwili huo ulipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Chuo Kikuu cha Kenyatta, huku uchunguzi kuhusu tukio hilo ukiendelea. Michezoni, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mashinani Nicholas Musonye ameitaka FKF kuzingatia taratibu za utawala zilizowekwa katika uteuzi wa wawakilishi wa FKF katika kamati hiyo. Musonye anataka kamati ya utendaji kwanza ipate idhini ya kamati ya utendaji ya kitaifa katika mchakato unaofaa ili kuondoa majibizano yasiyo ya lazima. Hii inakuja baada ya kubainika kuwa orodha ya wateule wa FKF iliyotangazwa hivi karibuni iliwasilishwa bila idhini ya NEC. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nakuru, Nyahururu na Nanyuki. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo. Sasa.

0: mwanadiplomasia wetu kutoka pa Kenya, mtoto wa DJ Major, na amemshirikisha Sebo Fik Famaica kutoka Kampala, Uganda. Very good morning to you. Ini Radio Jambo, mimi ni Masawe na Fred kwa pamoja. Nasema asante sana. Hello Masawe, mimi pia nakusikiza sana tena sana, napenda kipindi chako. Unajiita Mariam na Kiria ukiwa Uganda. Oh wow, thank you very much. Mtoto wa kike uhali gani? Sauti nzuri nayo tawanya mawingu. Ngoja usikie nasifiwa. Huyu anataka nini? Ah, we, sauti nzuri inayotawanya mawimbi. Wewe unacheza mawimbi kutawanywa na sauti. Hivi nikiongea tu mawimbi. For the Lord, eti yako kwa kipindi bomba, mie ni jina kubwa, msemaji wa Arsenali, washika mtutu wa London kaskazini. Sawa, umesalimiwa. One Royal Fashion Designer, I see you, thank you very much. Big up utawala Githunguru, Githunguri. Erika Ligula, tuko pamoja. Contact Masawe tafadhali. Masawe, mimi ni ngoja, shabiki wenyu mkuu. In fact, I'm jobless. This is the third month I used to drive CEO katika benki fulani. Contact yangu ilipotea. My sister, if you have any connection, connect me. Niko na good experience, safi. Iwapo kwamba unatafuta dereva, basi nakupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kumpigia. Anaitwa Sironga Junior na anasema yuko na experience. Namba yake ikiwa ni 0717668148. Radio Jambo Bustani, tuko hapa kusaidiana. Sironga Junior anasema alikuwa na endesha ama namuendesha mkurugenzi mkuu katika benki fulani, sitoweza kuitaja maana kitakuwa ni matangazo. Namba yake ni 0717668148. Anatafuta ajira, ni miezi mitatu. Umeona miezi kosa kazi aje? Unaona anga vile matoa anaraukaga hapa akijua my friend ni bibi atakosa. Saudi Arabia, getting you loud and clear, tuko pamoja. Unasema one love, hujatuma jina lako lakini tuko pamoja. Karibu sana kwenye kipindi, I'm your biggest fan. Na listener Hamza kutoka Ngong, nasema asante sana. Jacqueline Muweni, shabiki but nimetafuta vile naweza ongea na nyinyi, imeshikana. Niko Nairobi Kabiria. Vipi jamani, dadangu, chochote unachotaka kuzungumzia unaweza kutumia tu line uliyotumia ya WhatsApp. Niko tuned in show iko fire, shabiki mkuu kutoka 2011 mpaka wa leo, Steven Wekesa ukiwa Uthiru Corporation, tuko pamoja. Masawe unasema Masawe what, mawimbi what? Mimi sasa shabiki ndio tutaanza kugombana naye, ameshasema sauti yangu inagawanya mawimbi. Mi na Moses same same. Moses anagawanya, munapita. Sasa hapo kwa mawimbi ina umuhimu gani? Ina umuhimu gani bwana? Anyway, kwa sasa kabla kufunga mada yetu siku, wacha tuangalie nani ameweza kupata hela ngapi. By them ko wengi sana. *888# ndio nambari unayotumia ili kuweza kushiriki. Joel Hesbon, tuko pamoja. Nasema asante sana Juma, na kuona Ouma, Juma Ouma, tuko pamoja. Umeweza kujipatia shilingi 1017 kwa kubonyeza *888#. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom Radio Jambo. Good morning, nazungumza na nani?
1: Good morning to, naitwa Helen Waibera.
0: Yes Helen, unasemaje?
1: Mimi niko poa kabisa na hela kwa simu.
0: Hela ngapi jamani? Madoido haya yote ni pesa ngapi? Ngoja usikie.
1: 7000.
0: We, sasa ungepata ungeongeza ka 10 kingine hapo juu tungefanya nini?
1: Na we, na piga nduru huku.
0: Inaonekana hali ilikuwa mbaya, eh?
1: Sana.
0: Safi, tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea Radio Jambo, eh?
1: Aya.
0: Asante sana. Kwa sasa ningependa tufunge mada yetu ya leo. Swala hili limekuwa ni swala zito sana. Mtu unaambiwa usioe mtu fulani kwa sababu ana ulemavu wa aidha kutembea, kusikia, kuzungumza, kuona, umenelewa. Na nimeweza kupata wawili watatu wakizungumza na kusema tu kwamba you know what? No. Mimi in fact kama nataka kuolewa, acha niolewe na mtu ambaye ana ulemavu sawia na wakwangu.
2: Jitia kitanzi kwa sababu wazazi wamemkataza asiolewe na mlemavu na yeye amesoma paka form 4.
0: Oh dear.
2: Nilikuwa uamuzi wake, inabidi hao wazazi wachukuliwe hatua kwa sababu ilikuwa ni uamuzi wa msichana. Msichana wa miaka 23, ndoto yake bado ilikuwa ingali. Na alipita vizuri sana masaa na si assistant. Ndio huyo akapata boyfriend anataka kuolewa kwake, wazazi wakakataa, hawezi, mtoto wao amesoma mpaka form 4 amempeleka college hawezi olewa.
0: Okay.
2: Na mlemavu.
0: Alikuwa na ulemavu wa nini?
2: Alikuwa na ulemavu wa kuona.
0: Okay.
2: Lakini si completely kuona.
0: Okay.
2: Alikuwa anaona lakini anaona mbali, yani anataka atumie mti.
0: Okay.
2: Sasa wazazi wamekataa, nasema hawezi olewa na mlemavu.
0: Mhm. Alice ukiongata rungai?
3: Yes, masawe.
0: Mambo vipi?
3: Poa sana.
0: Story yako ni gani Alice?
3: Nilipotea macho 2014.
0: What happened Alice?
3: Niliumwa na kichwa.
0: Mhm.
3: Nikalazwa Kenyatta, wakatibu kichwa ikapona.
0: Mhm.
3: Macho moja ikapotea.
0: Mhm.
3: Na the other ikakuwa ni weak, si strong.
0: What caused it? Nini lisababisha jamani?
3: Ni kitu iliniuma sana.
0: Yeah.
3: Wakapiga MRI.
0: Mhm.
3: Wakasema hizo mishipa za nerve lens ziliharibika.
0: Oh.
3: Na kuna venye zinaweza tibiwa.
0: Ukiona miaka mingapi Alice?
3: Hiyo wakati nilikuwa na nilikuwa ngapi ni? Sasa hii ndio niko 40.
0: Uko 40?
3: Now sasa hii niko 40.
0: Okay.
3: Na hiyo macho iliharibika 2014.
0: Uwe?
3: Oh.
0: Kwa hivyo miaka 12 umeishi bila kuona.
3: Yeah, exactly 12 years.
0: Ilibadilisha vipi maisha yako Alice?
3: Kwa nafanya tu biashara kidogo tu, kuuza tu matunda, sabuni.
0: Yeah.
3: Uh-huh. Watu wa hii area wananijua, hata Masai Lodge na railways watu wananijua, wananifukishanga barabara nikwambia wakatai.
0: Okay.
3: Siwezi vuka barabara peke yangu.
0: Kabla hapo ulikuwa umeolewa una watoto?
3: Baba mtoto aliniacha nikiwa na 23 years. Sasa hiyo kufikiria ndio iliharibu macho kwa fandenga.
0: So bwana alikuacha kama umepoteza uwezo kuona ama baada?
3: Ilikuwa mzuri akiliacha, akiaga tu online macho ilikuwa mzuri. Sasa nikafikiria kwa hizo miaka 4 hizo.
0: Oh, alikuacha baada, alikuacha kwa sababu aliaga dunia, si eti kukuacha kuachana.
3: Ah, aliaga dunia.
0: Oh, I'm so sorry. Oh, pole sana Alice.
3: Sasa nikakaa na hizo trade hiyo muda yote, ndio nikaona sasa 2024 nikapata mimba, nikaongezea sasa mtoto wa pili.
0: Okay.
3: Ndio hizo stress.
0: Okay.
3: Sa macho ioni, ukiongea mtu ukimwambia macho ioni, mtu anakuacha tu.
0: Okay.
3: Mm.
0: So imekuwa ni ngumu kufikua na katika mahusiano ya kimapenzi eh?
3: Kuna ule mwenye tulikuwa na yeye mwenye leta deadbeat na tuelewanangi vile.
0: Na alikusaidia baada ya kuleta deadbeat?
3: Yeah?
0: Alikusaidia baada ya deadbeat?
3: Mara moja na akapotea mpaka leo.
0: Na situpigie simu nani? Anaitwa nani Ezekiel?
3: Wachana naye.
0: Umesema wacha tu ule.
3: Wachana naye, mimi nitang'ana maisha itanishinda.
0: Mtoto ana miaka mingapi?
3: Huu mdogo ana next week Tuesday ndio atakuwa na birthday afikishe 2 years.
0: Okay. Nani anakusaidia kulea Alice?
3: Ni mimi na mandugu zangu huwa wanasupport.
0: At least wanakusaidia eh?
3: Wanasaidia kwa wakati ule ilikuwa mate ilikuwa mzuri kwa anafanya kazi alikuwa anawasaidia wao wakati huo.
0: Okay.
3: Mm.
0: Kwa hivyo mbegu uliopanda sasa hivi unavuna.
3: Yeah, nafuna hiyo.
0: Alice tuko pamoja, asante sana kwa story yako.
3: So thank you.
0: Tuko pamoja. Kwa msikilizaji anayekusikiliza na pia ana uwezo kuona, unaweza kutoa uhasia gani ama unaweza kumpatia nguvu gani asubuhi ya leo?
3: Naweza mwambia kama anaona kidogo.
0: Yeah.
3: Angalia kakitu afanye na asijidharau yeye mwenyewe, ajipende vile yako.
0: Ajipe nguvu eh?
3: Ajipe nguvu vile yako. Asijidharau. Hata wengine wakimuona hana maana.
0: Yeah.
3: Yeye mwenyewe ajione ako na maana yeye mwenyewe.
0: Okay. Ni vile tu mtu anavyojiamini, sio?
3: Yeye mwenyewe ajiamini vile yako.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana Alice eh?
3: Thank you.
0: Okay.

0: Imagine, yani huyu ni mtu tu amekuachia nuksi. Ati hata wakupendeaje, utawaacha someday. So yeye ndo anadictate kama utawaacha ama utawaachana. Saitan. our Omera brothers anatakwambia, jechen madako. Karibu sana kwa bustani. Ah, Riley oje. Unajua watu wengi wanasema masaa mimi nimejaribu usipati masaa wewe oh, mara nimepata 20 bob. Je, hiyo story acha nijaribu. Unajua money is not a bad day kutafuta hela. Na tuko na watu wengi tu ambao wameweza kujishindia Saint Glory, tuko pamoja. Nasema asante sana Alice Mwakio, namba yako inaisha na 427. Unasema umepata shilingi 25, that is 1000, si 2500. 25000 bob Alice Mwakio. Maana to Mwakio ni Mdavida, I tell you. Na Mdavida wako na nyimbo ngapi? Charoni Nyiwasi ya Commandos. Na Udem alikuwa naimba alikuwa naitwa nani? Si Nyota Ndogo, si Mdavida. Nyota Ndogo ni nipe kitabu changu cha biology in caps mijikenda. This lady, her name is it Sharon? Ndaitafuta baadaye. My memory fails me right now. Anyway, tujaribu kwa sote kwa utaratibu. Wengine wanasema naenda I'm just too fast. Okay, it is *888#, alafu unabonyeza. Okay, inakuletea ujumbe moja kwa moja katika simu yako. Una bahati ya kuweza kuchagua kati ya box moja hadi sita. Then you press my lucky number is 3, so nimebonyeza namba 3. Okay, nakwambia nina fursa ya kuweza kuchindia hadi 300,000. Okay, enter your M-Pesa pin next. Umenelewa? Kwa hivyo kuna mpangilio na utaratibu fulani. Safi. So nangoja kuweka pin number yangu. Acha tuweke pin number yangu, which is that and that. Naona Mato amekuwa na adabu nikiweka pin na angalia kushoto. Very important. Okay, alafu nasubiria message. Nikingoja kusubiria message, Beatrice Akinyi Angura, namba yako inaanza na 0, hizi namba za 011 unichanganya. 011 inaisha na 537. Ameweza kupata hela ngapi? Amepata hela ngapi? 5,800. Tuko pamoja. Nasema asante sana. Not bad after all. Hana Nyambura Wainaina, tuko pamoja na asante sana kutegea kipindi hicho. Tuangalie nimepata kitu gani. Okay, confirmed. Na inakuambia wacheni nicheke. I can play again and again. Unajua nanda nikipanda siku ya kwanza nikijaribu nikoko nil, and then 250 today 2,500. Niongelecha vizuri, niko na roho safi leo, naweza kupeana katao mahali. By the way, for real, naweza kukupatia 1,000 ujaribu lakini safi. Safi sana. Nani kwa wani tuangalie kipindi hiki? Radio Jambo Yebo.
1: Hey. Yes.
0: Niambie unaitwa nani?
1: Jambo zangu.
0: Uko sawa?
1: Kofiti kabisa.
0: Hii energy si ya bustani, however, tutakusalimia tu. Umepata hela ngapi job kazungu?
1: 15K.
0: Shilingi 15,000
1: Kabisa, kabisa.
0: Okay.
1: Man.
0: Atuko sehemu gani? Nilikuwa
1: naangalia. Nasikia fiti bana,
0: Uko sehemu gani bana?
1: Niko Kilifi.
0: Wafanya nini ukiwa Kilifi?
1: Basi mimi hata natafuta kazi hivyo bana.
0: Oh, una ajira?
1: Sina ajira bana, nilikuwa ngoja nijaribu bana, sio mzangu anashinda bana.
0: Umesomea kitu gani ama ujuzi wako ni upi?
1: Sasa mimi ni electrician tu.
0: Fundi wa stima? Fundi wa stima analalaga njaa, kama kuna watu hizi lala njaa ni fundi wa stima na plumber.
1: Nazipata pato kweli, lakini sasa sinajua nipate mahali pako vizuri sana.
0: Pata potea? Safi, tuko pamoja maskini kakangu, kila laheri, Mungu akufungulie njia. Iwapo kwamba ungependa nitoe namba yako, naweza pia kutangaza namba yako. Yoyote yule ana ajira anaweza kukutafuta. Ukiniruhusu lakini.
1: Nakuruhusu kabisa.
0: Sawa. Umesema majina kamili ni nani kazungu?
1: Job Kazungu.
0: Job Kazungu. Uko na 15,000 kwa simu yako na una wewe ni mtu una familia yako? Okay, tuko pamoja. Nambari ya John Kazungu anatafuta kazi, ni fundi wa stima. Iwapo kwa katika mtaa huu wa Kilifi, namba yake ni 0743610321. Kila laheri Kazungu, ukipata kazi utukumbuke unitumie ka kitu. Ni ibariki.
1: Sitawasahau.
0: Sawa kakangu. Amebonyeza *888# na kuweza kujipatia shilingi 10,015. Safi sana. Iwapo umeshiriki na bado upati ujumbe katika simu yako, basi unachohitajika kufanya ni kubonyeza *100*5*2*5*1#. Okay, nitarudia tena. Iwapo kwamba umebonyeza *888# na bado upati nafasi ya kuweza kuchagua sanduku katika simu yako, bonyeza *100*5*2*5*1#, alafu rudi tena ubonyeze *888# moja kwa moja katika simu yako. Kwa sasa lakini tukiingia katika mada yetu ya siku.
2: Unajua sio shida kwa kusema ile shida uko nayo. Lakini shida utamwambia nani?
0: Hakuna una rafiki.
2: Uko na rafiki, lakini hiyo ndio rafiki ataenda kumwambia yule rafiki wake mwingine.
0: Okay.
2: Aita kaficha hiyo siri.
0: Okay.
2: Uko nazo lakini haitakuwa safe. Ukimwambia utaenda kupata tena hiyo siri kwingine.
0: So wasiwasi wako ni kwamba unapozungumzia mtu kitu chako atakwenda kukutangaza.
2: Ndiyo hivyo sasa, anaenda kutangazia mtu mwingine. Sasa okay. Unapata mwingine anasema nilisikia rafiki akisema hivi. So nili utapata nili mingi imejaa kwa society mzima. Wacha nikae nayo mawazo yangu ikae tu na.
0: Okay.
2: Na
0: kipindi hiki ningependa sana kusikia kutoka kwako. Una rafiki ambaye unamwamini unaweza kumwambia mambo yako ya ndani? Ama siku hizi hakuna urafiki tena? Unasikia anakuambia, unamwambia huyu anasema unasikia itakuwa ni stories za niliambiwa nilisikia. Ehe. Una sasa hivi nani huyu mwandani wako? Yaani kabisa unajua tu kwamba uchi wako ni uchi wake. Hatoweza kutoka nje na kwenda kufungua kinywa chake na kuzungumzia masuala yako, masuala lako. Yaani ni mtu ambaye atakufunikia aibu. Do we still have such people around us? Kwamba ai kama ni Tina wala kabisa atusema. Sema nami story yako ni gani? 22494 nambari yangu ya SMS, nambari yangu ya WhatsApp ikiwa ni 0700746975.

0: Joel Lwaga Sayuni, karibu sana kwenye kipindi. Nafurahi tuko pamoja, usende mbali. In the next few tuko naye Omalay Soso, karibu sana kwa bustani. Mimi naitwa Masawe. Ikiwa imetimu sasa saa 5:40, nachukua hisia zako kuhusiana na mazungumzo yetu leo. Unasema Masawe, marafiki siku hizi jamani ni wa kuona kwa mitandao, either comment, like ama uangalie insta story, anakuisha. Siku hizi kuna urafiki ukweli we. Sema nami na marengo ya SMS 22494. What's your story? Siku hizi kuna rafiki wa kweli, unasema huyu jamani wala. Yaani kama kuna 1000 akupatie 800 abaki na 200. Maanake labda shida yako imekubana zaidi. Sema nami. Siku hizi Masawe, siri ni ya mtu mmoja na maiti. Josephat Mitonda, upone ukiwa dono. Masawe wetu leo, acha nikwambie kitu. You know some of us tukitype hapa at therapy o'clock, we actually mean it. For me, huwa nafanya kazi usiku, that is night shift. When I come back in the morning before kuingia slumberland, I always make sure nimeweka alarm ya 10 o'clock. Oh, ndio nisi miss your vibe plus your energy, pure greatness. There's a way you spice up your show mpaka uwe. Your laughter is so pure. I know you enjoy what you're doing, but I'm just telling you that every day ukianza tu safari ya kuja job tu, just know there's someone huwa unagusa mahali. God akulinde, usiwahi choka. Ushauri wako and the way you comfort people, I call you my therapist, kwa sababu kuna jinsi you change my mood ukishaanza kipindi. Siku moja nitakuletea tu maua tuzuri hapo Lions Place. You're doing an amazing job, I really love you. We, mimi sinenda nyumbani, hizi sifa zote nafanya nini hapa Radio Jambo? Thank you so much, by the way, so that you know I don't take it for granted. Mungu na kulinde pia na tubarikiwe sote. Please don't mention my name. I once I told you that my mother was going through so much. That time I needed someone, lakini yeye alinisema kwa marafiki zake. Masawa, I don't want to go deep. Oh, yani mamako mzazi anakwenda kukuanika. Wazungu wanasema it's like cutting your nose to spite your face. Yaani mtoto wako ndio unatakiwa kumfichia siri zake kabisa. Pole sana dadangu, pole sana. Sitataja jina lako, nimetii amri. Sema nami story yako ni gani, na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kufungua roho. Tunasema when you share your story, mtu mwingine anahisi kwamba yuko peke yake. Abud Sifuna ukiwa Wangige. Good morning.
1: Good morning, Masawe.
0: Unasemaje?
1: Mimi niko salama sana, nimekaa bila kuongea na wewe sana.
0: Mimi ndio huyu, niambie.
1: Yes, sana niko nasema.
0: Yes.
1: Kuna marafiki wengine hata ukiambia mambo yako ya nyumba.
0: Yeah.
1: Ukiwa na ndoa, uambie rafiki yako, ukiwa mwanaume, uambie mwanaume mwenzako ukiwa na ndoa, uambie mambo yako ya nyumba.
0: Yeah.
1: Ataenda kutangaza hivi ama ukimwambia ataenda aambie bibi yako vile mnaongea hiyo story. Kisha ujipata hata huyo rafiki mwenye unashare na hiyo story.
0: Yeah.
1: Kujipata hata labda ndiye ataingia kwa hiyo ndoa na atafuja hiyo ndoa, atachukua hata hiyo bibi yako. Unajua mimi ndoa yangu ilifujika juu ya marafiki, Masawe.
0: Ala.
1: Eh.
0: Marafiki walikufanyia nini maskini jamani? Po.
1: Unajua unapata rafiki yako, unajaribu kushare naye story.
0: Yeah.
1: Story yako hiyo.
0: Yeah.
1: Labda akusaidia mawazo, unaona?
0: Yeah, yeah.
1: Lakini ataenda ambio, labda atarudi nyuma ambio bibi yako vile umeongea hivyo, ama ataenda atakutangaza. Akitangaza hivyo story yako, sasa inakuwa wazi, mtu akikona anajua tu mambo yako, ukitembea TV anajua mambo yako ya nyumba.
0: Sasa bibi alikuacha kwa sababu ya rafiki ulimfungulia roho ukitaka wasia wake.
1: Ndio hiyo, Masawe. Sasa
0: na sasa ulimwambia nini? Usiongeambia tu bibi ulikuwa unatafuta tu yani mtu ambaye atakuelewa.
1: Sasa unajua mimi alikuwa ananisumbua sana kwa nyumba, anashare na watu. Mimi nikishare na watu, yeye naye mambo yangu anatangaza. Usinikwambia alikuwa ananitangaza hadi kwa pastor.
0: Ni ule bibi wa pastor.
1: Ni mimi, Masawe.
0: Oh, pole. Abiudu, si ndio ule unafunga nguo?
1: Masawe, niliacha si ajenda.
0: Ni kitu gani huwezi kurudia tena kwa ndoa yako nyingine ukipatiwa fursa?
1: Siwezi rudia, Masawe, natafuta ya pili.
0: Okay, kila la heri, lakini take your time. Usikimbie sana.
1: Nishapata, Masawe.
0: Ushapata bibi mwingine? Baada muda gani?
1: Sasa tuseme 3 months.
0: 3 months na uliketi muda gani kabla kuchumbiana tena?
1: 2 weeks.
0: wacha tukaze hii ndoa ikae.
1: Lakini sasa mimi nayapitia sana. Sasa niko na 21 years.
0: 21 ni nini unakimbiza na kuoa? Uache mtu. Umekuwa na bibi yako kwanza kwa muda gani?
1: Niko naye 1 year.
0: 1 year. Na yeah. Baada ya wiki mbili ukapata mchumba. We, hii kweli ni kuoga na kuingia soko.
1: Sawa, sasa tuko pamoja.
0: Wasikilizaji wacha wakukazie ndoa yako ya pili isivunjike.
1: Masawe.
0: Lakini tafuta pesa wewe. 21 years, come on.
1: Masawe.
0: Yo.
1: Lakini sionangi salamu yangu asubuhi bana, mimi niisha pike yako.
0: Ati nini? Uonangi nini?
1: Salamu yangu ya asubuhi ukisha ingia studio ukisalamia watu.
0: Say no more. Abiud Yusuf unaingia kwa orodha, lakini pia wewe ingia kwa WhatsApp. Save. Saa zingine siwezi kukumbuka majina yote, naomba eh?
1: Asante. Safi.
0: Safi Abiud, tuko pamoja.
1: Pamoja.
0: Asante sana. Steven Wekesa ukiwa Kitengela. Good morning.
2: Good morning Masawe.
0: Unasemaje?
2: Kitengela game la kikumbi Masawe mingi.
0: Ehe.
2: Sasa mazao waje nikwambie.
0: Story yako ni gani?
2: Story yenye ilibagi mazao kitu moja, waje niseme hivi.
0: Yenye
2: iko ya ukweli ni story ya Jaba. Ah, wanawake hakuna story.
0: Wewe wachana na wanawake, zungumzia mke wako. Wa mama wako wazuri tu hapa nje. Kama yako ilichapa ilichapa.
2: Mazao walao ni ya Jaba tu, hakuna ukweli hao wanawake.
0: Sasa wanawake wapo wazuri. Wewe yako ilikatika.
2: Ai.
0: Kwani ulifanyiwa nini Wekesa Steve?
2: Ai, kukatika lakini nakwambia ni kuvumilia. Wanaume tunavumilia madhara.
0: Wewe unavumilia nini?
2: Kwani madhara zikiri ni ndoa ni kuvumilia. Unafikiri kila mtu anafurahia?
0: Wewe kuna watu wanaenjoy bwana mandoa hapa. Wewe acha zungumzia yako bwana.
2: 90% ni kuvumilia 5% ndio labda.
0: Nani alikufanyia utafiti huo uongo?
2: Mimi ndio nimefanya hata uliza raia wa Rais
0: Baba zao. Umesema tulete mada. Wangapi wanavumilia ndoa? Aya, kesho tutafanya hii mada yako.
2: Niambie ukweli.
0: Tuko pamoja kakangu. Asante sana kwa kusikiliza Radio Jambo. Kumbuka unapata fursa kubwa ya kuweza kujipatia senti. Siwezi kupigia kila mtu simu, lakini nasema asante sana. Besi Ondiek tuko pamoja. Vivian Njuguna asante sana, namba yako inaisha na 250. Naona umeweza kupokea 17,000. Jacqueline Kimuyu unasema niko na swara, Masawe sijapata kitu. Masawe nipe hiyo tao nijaribu leo bahati yangu. Irene kutoka Nakuru na umetoa namba yako, please Masawe. Kuja, wacha tuone kama tutakupatia. Masawe aki, nilikuwa na mwanamke mpumbavu ajabu. Yaani kila kitu mamake, marafiki barabarani, salon kwa kibanda, matangazo, niliudhika alafu unaitwa kwao na ni kama uko uchi bila nguo. Edu, tusitake jina. We sawa. Pole sana, pole sana. Kumbe wanaume kwa kweli mnakapitia. Tuko hapa mada tunayoendelea nayo mpaka saa 6 mchana. Good morning.
3: Ni saa 5 na dakika 40 na dawa ya roho.
4: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokana na mke wangu.
5: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
4: Watu wa kwa kina bibi yangu.
3: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
6: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
5: Haya.
3: Share nasi.
7: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
5: Aweke vikwazo.
3: Zungumza tutatue shida.
8: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida. Lakini amwambie sai maisha ni magumu.
3: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Tarehe 3 Julai iko sherehe kubwa Nakuru. Sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru. Wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya. Na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine 2 ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy.
9: Nyumba yako ndio mali yako muhimu kabisa. Je, umelinda nyumba yako kwa bima ya nyumbani? Bima ya nyumbani, yani domestic package insurance, inalinda nyumba yako kutokana na mafuriko, moto, radi na hasara zingine. Inalinda pia samani na vitu vingine vya nyumbani dhidi ya wizi na uharibifu. Vitu vyako binafsi kama vile laptops, iPads na simu zilizoko ndani au nje ya nyumba. Kifo ama majeraha ya wafanyikazi wako wa nyumbani. Kifo ama majeraha kwa wageni ndani ya nyumba yako.
10: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
3: Umesikia hii?
11: Anagonga huko kwingine mradi pia mimi ananigonga.
3: Watu wanafunguka na kumwaya mtama.
12: Nikaa sa mzee wako anakuanga na tabia ya kugonga nje.
3: Siri zilizofungiwa kwa miaka za kustaajabisha na za kuogofya.
13: Yaani umepea mpaka mzee ruhusa ya kugonga nje.
12: Mradi anarudi kwako, si ndio?
3: Tumboa siri kila siku saa 11 jioni katika Mbusi na Lion Teke Teke.
13: Wanikangi nje.
11: Huko hapana, hiyo mechi siwe.
3: Katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo. Siria, tupikie ile style yako, unajua ni gani? Siri ni Dola. Dola Gold na Dola Premium Maize Flour inakupa consistency jikoni. Kila kipimo inakuwa sawa. Na Dola Premium All Purpose Flour inakupa chapo zenye ziko na layers, soft na tamu. Na wiki hii kwenye Gidi na Ghost asubuhi, tunataka kujua ni mlo gani uliwahipika ikakuwa style yako. Tupigie, tuambie ni mlo gani ni ile style yako. Na waweza kujishindia gift hampa kutoka Dola. Dola ni vibe hapa Radio Jambo.

0: Radio Jambo.
1: Radio Jambo, mambo vipi, unaitwa nani?
2: Hello, ninaongea na Valerie Baraka.
1: Valerie Baraka, ukiwa sehemu gani?
2: Niko hapa Kitale.
1: Unafanya nini huko Kitale?
2: Ah, mimi tu ni mama nauza kwa kibanda.
1: Kibanda kinauza nini?
2: Mboga, matunda. Na viazi.
1: Mboga, matunda na viazi. Safi sana. Biashara hii umefanya kwa muda gani, Baraka?
2: Nimefanya biashara, nimemaliza mwaka moja.
1: So bado unajifunza biashara, eh?
2: Sio vile, najaribu.
1: Umebonyeza?
2: *888#.
1: Okay, ukachagua box namba ngapi?
2: Nimejaribu mara tatu, lakini box namba 6 ndio imenipatia ushindi.
1: Okay. Ambayo ni pesa ngapi?
2: 19,000.
1: Tuko pamoja, nasema asante sana. Hiyo kibanda funga leo.
2: Naongeza stock.
1: Funga leo, andika hapo closed for today. Leo ukati mboga.
2: Asante.
1: So, ukitaka hela moja kwa moja kwa simu yako unabonyeza *888# ukitumia line yako ya Safaricom. Kuna ujumbe hapo kutoka kwa Peter unasema umeweza kutuma hujapata ujumbe. First of all, hakikisha unatumia line ya Safaricom. Lakini kama upati ujumbe na uko na line ya Safaricom na uko na M-Pesa kwa simu yako, unajifungua vipi? Kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#. Tuko pamoja. That is *100*5*2*5*1#. Alafu unarudi tena na kubonyeza *888#. Sanduku ni 6, unachagua ni namba gani kati ya 1 hadi 6 inakupatia ushindi. Alafu moja kwa moja unanitumia ujumbe, lakini nakuona kwa mashine. Wale wote ambao wanaweza kushiriki baadaye kidogo, nitakuwa natangaza wale wote ambao wameweza kupata senti kwa box tofauti. Lakini namba ni 888, ambayo ni nyota 888 alama ya reli.

0: serikali kuhusu madai ya matumizi mabaya ya rasilimali za umma kabla ya uchaguzi mdogo wa Julai tarehe 16. Kuwataja na kuwaaibisha wahusika wa matamshi ya chuki hakutasaidia kushughulikia uhalifu huo humo nchini. Mtaalamu wa utawala Javas Bigambo anasema hatua ya NCIC kutoa orodha ya wahusika inaweza kumaanisha tu kwamba tume hiyo imeshindwa kutafsiri jukumu lake kuu ambalo ni kushughulikia chochote kinachozuia mshikamano wa kitaifa. Anasema mtu yoyote anaweza kutaja na kuwaaibisha. Na kushughulikia kutoweshwa kwa watu kilazima kunaweza kuwa vigumu kwa sababu kuna manufaa kwa baadhi ya watu na mara nyingi wahusika hawajulikani. Mtaalamu wa usalama Richard Tuta anasema ukweli kwamba baadhi ya watu husimamia kutoweka kwao wenyewe hufanya swala hilo kuwa gumu. Anatoa wito kwa umma kuwashinikiza polisi kushughulikia uhalifu badala ya kuwa wepesi kuwalaumu kwa visa vya kutoweka watu kwa lazima. Mwanahabari wetu Charity Chugulu ana maelezo zaidi.
1: Anasema polisi wanafaa kulaumiwa kwa kutokomesha uhalifu huo na kwamba kila kisa kinafaa kushughulikiwa kulingana na ushahidi unaotolewa kwa polisi. Nikiripotia Radio Jambo naitwa Charity Chigulu.
0: Michezoni, Barcelona wamewasiliana na wawakilishi wa Harry Kane ili kuchunguza mpango wa kumsajili nahodha huyo wa Uingereza. Licha ya Kane kuwa sehemu ya mipango ya Bayern, Catalans wameonyesha nia yao na wamekubali kupitia upya hali hiyo mara tu ushiriki wake kwenye kombe la dunia utakapomalizika. Mshambuliaji huyo wa Bayern Munich ana mwaka mmoja uliosalia kwenye mkataba wake na Barcelona wanatafuta njia za kufadhili uhamisho huo mkubwa. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nyeri, Nanyuki na Meru. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Lucky Now inachezia Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi saa 6:08 awamu ya tatu, masani ya Deadbeat. Mimi naitwa Masawe na fight kwa pamoja. Kipindi hiki unakumbushwa tu ya kwamba nail biting penalties, mabao ya dakika ya mwisho, huzuni sekunde moja, furaha next, I know, very unpredictable. Nazungumzia nini? Kombe la Dunia, jamani, inatoa msisimuko kamili wa hisia, na Coca-Cola iko katika kila wakati. Ni ishara yako ya kufungua Coke na kuanza kuhisi. Mm-hmm. Jibu kwa wakati halisi, shiriki matukio yako, unganisha kwenye sherehe za kutazama, uhisi shauku yako, kwa sababu sehemu bora ya soka sio tu kile kinachotokea uwanjani, nope, ni jinsi tunavyopitia pamoja. Kwa hiyo popote ulipo, yeyote uliye naye, usitazame kimya kimya, no you will not, iwashe, ishi kwa sauti kubwa na uhisi yote kutumia Coca-Cola. Game ni moto, feel the game, cock ni baridi. Oh yes, right now unasema asante sana kwa wale wote ambao wanasikiliza kipindi. Hii ni Bustani, hela zinaondoka kuondoka, mumeamua leo ni leo. Oh yes, nasema asante sana kwa kutegea kipindi. Tuko pamoja. Unajiita nani? Pamela. Na Pamela mko wengi, masaa Deadbeat. Tuko pamoja. Jeno Tieno, namba yako inaisha na 505, inaanza na 0743. Umeweza kupata shilingi 15,000. Kuna dada fulani Cecilia nimekutumia 1,000 ambayo niliweza kupokea. Yaani hapa ni kugawanya. Kwamba ukijaribu umejaribu. Bonyeza *888#. Oh yes, ukitumia line yako ya Safaricom, alafu una nafasi kubwa zaidi ya kuweza kuchagua kati ya box 1 hadi 6 ni namba gani itakuwa inakupatia ushindi. Deadbeat in the next few. Umekuwa na mtu na kidogo ana ulegevu, hataki kulea mtoto wake, na kupatia fursa kubwa zaidi ya kuweza kupaza sauti yako kipindi hiki, na uweze moja kwa moja kupata nafasi ya kuweza kupata usaidizi, mzazi ambayo unadai anakataa kulea aweze kukusaidia kulea. Washindi wamekuwa wengi mno. Hebu sikia huyu.
1: Hello. Eh, mambo vipi? Unazungumza na Peter Ondiek.
0: Peter Ondiek, inango uko wapi?
1: Niko pande ya Homa Bay County.
0: Peter Ondiek, umefanya nini ukapata senti kwa simu yako?
1: Nimebonyeza *888#, nikachagua mabox, nikapindua, nikaanguka na box number 6. Ikanipatia shilingi 17,000, 17,000 Kenyan money.
0: Wow, unasikia fiti?
1: I'm very happy, my friend. I've never won before, so I'm happy.
0: Safi safi safi sana. *888# ndio nambari unayotumia ili kuweza kupata fursa kubwa zaidi ya kuweza kujinyanyua seti. Masawe, mimi nimepata 200, niike tu malebo. Unaye anataka malebo. Malebo ana dhambi. Malebo alienda kukutana na Mzaire. Akakula madoa ya Mzaire. Sasa Mzaire anatafuta Malebo amtoe macho. Eh, Munishi. Wacheni Munishi aitwe Munishi. We, wacheni tutafute Malebo. Anaitwa Pastor Faustin Munishi. Anasema yeye amepata 200. Apatiwe Malebo aingie kwa mhudumu. Anamwambia mhudumu ongeza glasi. Usipoteze matumaini. Kuna box ya kwanza ukijaribu ukikosa, kuna box ya pili ukijaribu ukikosa, kuna box ya tatu. Yaani pa ukweli huwezi kutoka pakavu. Yale yako tu, kumbuka kila box inakupatia shilingi 20,000. We producer ndio huyo hapo. Ndio hii kweli. Ah. We. Asante sana, unaitwa Titus. Titus Mutua, ini uenda Malebo niki naku, please. Sio kwa Yesu.

0: Anaitwa Munishi Malebo, inachezia Radio Jambo. Karibu sana kwenye kipindi, nafurahi kwamba tuko pamoja. Nasema asante sana iwapo ndio unaasha radio kipindi hiki. Mimi naitwa Masawe, Masani ya Deadbeat. Na kabla Deadbeat, kumbusha tu kwamba sasa hivi una fursa kubwa zaidi ya kuweza kupata kiamsha kinywa ambacho unakupatia, ambacho kitakupatia nguvu kabisa kwenye mwili wako. Ndio inakupatia fursa zaidi ya kuweza kusonga mbele kwa mambo yako yote. Yaani unasonga kwa kasi. Na kuna aina tofauti, kuna red plum, kuna mixed fruit, kuna strawberry. Zote hizi vinakuja katika vifurushi tofauti ya gramu 100 na gramu 200, na kila kifurushi kimoja inakuja na muda wa maongezi na data kwa wazazi, watoto wako. Kumbuka unapata ushujaa kabisa. Chukua kifurushi chako leo na ufurahie kifungua kinywa super zesty, super fun day. But right now ni wakati wa nini?
1: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo.

0: Aya, Mayday inakuja kwako, imetishwa sana na watu wengi. Radio Jambo, nazungumza na nani? Simu yake imekatika, wacha tumpigie tena.
1: Thank you.
0: Okay. Unapotuma ujumbe wako hakikisha basi unatuma pia nambari ya mzazi mwenza ambaye unadai nakataa kulea. Namba yako inaisha na 268. Oh lolo. Okay, you're not reachable. Itabidi tutafute mtu mwingine aweze kupata fursa kubwa zaidi ya kuweza kuzungumzia swala lake. Ukumbushwe kipindi hiki pia unapata nafasi kubwa zaidi ya kuweza kujipatia nafasi ya kuweza kujishindia senti. Hakika tuko na watu wengi sana, tuko pamoja. Unajiita Cleophas Clinton. Uni wa wapi? Tanzania. Kisumu. Cleophas Clinton, tuko pamoja, kuna shilingi 5000 katika simu yako baada ya kubonyeza *888#. Kumbuka usipopata nafasi ya kuweza kuchagua sanduku katika simu yako, unaji unlock kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#, alafu narudi tena na kubonyeza *888#. Na utapata nafasi ya kuweza kuchagua kati ya box 1 hadi 6. Unaangalia ni box gani ama namba gani kati ya hizi 6 zinaweza kukupatia ushindi. Kumbuka unatumia line yako ya Safaricom, usikubali kutapeliwa, manake kila box unatozwa shilingi 20. Umeelewa? Safi sana. Kwa hivyo SMS ni either umekosa ama pili umepata ulichopata katika simu yako. Radio Jambo, tukitafuta deadbeat yetu ya siku. Nazungumza na nani?
1: Nasungumza na Evelyn Lele.
0: Evelyn Lele.
1: Yes.
0: Ni Evelyn ama ni Evelyn?
1: Evelyn.
0: Evelyn Lele, ukiwa simu gani?
1: Niko Chepareria.
0: Umepata hela ngapi kwa simu yako?
1: Nimepata 12K.
0: Shilingi 12,000,
1: Yes.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea kipindi,
1: Asante.
0: Safi. Huyo mudi yake ni kama si amande. *888# ndio nambari ninayotumia kipindi hiki.
2: It's the wild wild Willis. Wajina ndio Willis kutoka AKA the wild wild Willis. Uko ndani ya bustani la Masawi kwenye Radio Jambo, kituo cha Wakenya. Twende kazi wa bebe.

0: kwangu mimi.
1: Radio Jambo. Deadbeat. Kila siku saa sita na masawe. Hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
0: Tuangalie nani?
1: It. Kila siku saa sita na masawe Japani.
0: Yuko hewani kipindi hiki tuweze kusema naye moja kwa moja. Vipi? Mimi naitwa Masawe, unaitwa nani?
2: Naitwa Robert.
0: Robert uko sehemu gani?
2: Niko zaidi ya Kakamega.
0: Uko Kakamega? Okay, yes. Story yako ni gani?
2: Ya, nilizaa na msichana mmoja anaitwa Hester.
0: Uh-huh.
2: Ya, nilizaa na watoto wawili, baki wataki mamake na yeye wataki nishughulikie watoto ama nimwaone.
0: Ulizana watoto wawili?
2: Watoto wawili.
0: Mlikuwa mmeoana?
2: Tulikuwa kwenye ndoa lakini wazazi wake walimtumia pesa na wakamchukua kama mimi kwa kazi.
0: Wazazi wake walimtumia pesa? By pesa you mean fare?
2: Walimtumia fare wakamchukua na watoto.
0: Ala, watoto umri gani?
2: Wa kwanza kuna 3 years.
0: Uh-huh.
2: Alafu wa pili kuna 1 year and a half.
0: Mkwani mlikuwa mmekosana?
2: Hapana, ilikuwa tu mimi nilikuwa nimeshaenda kazi nafanya kwa adwa ya muhindi.
0: Okay.
2: Ya mimi kwa jirani wakanieleza.
0: Uh-huh.
2: Na wazazi.
0: Okay.
2: Ya mimi najaribu kuongea na mamake anasema niongee na msichana kwanza. Sasa mimi naongea nao, nataka nishughulikie watoto niwaone hawataki. Wananiambia tu wamelala.
0: Ni muda gani sasa hivi kutoka waondoke?
2: Ni like 2.5 years.
0: 2.5 years?
2: Ya.
0: Ujaona watoto wako for 2.5 years?
2: Na najaribu kwa kila mbinu, wananiambia nikitaka kuongea hata na mtoto kwa simu wananiambia ametoka mara amelala.
0: Sasa nikuulize ya Robert.
2: Yeah.
0: Unasema ulimuoa rasmi, si uende nyumbani, nini kinakuzuia?
2: Unajua Masawe,
0: yeah,
2: kuna taratibu fulani lazima nifuate, lakini sasa hao wataki hiyo. Hata kama ni kushughulikia watoto, si lazima nishughulikie.
0: Sikatai, lakini wewe kwa miaka 2.5 ameondoka. First of all, vile aliondoka mbona ukumfuata ukajua sababu ni gani? Because nikuuliza saizi unasema ujui kwa nini aliondoka.
2: Hivi sasa mama ya msichana alimtafutia kazi wako Nairobi. Sasa unaona kumpata mtu kama huyo ni ngumu.
0: So alikuacha kwa sababu wewe, alikuacha kwa sababu kuna sababu kwa nini aliondoka, sio? Na mimi ningekuwa wewe ningependa sana kujua, bwanangu aliniachia nini? Umenielewa?
2: Yeah.
0: Yeah. So wewe ukutaka kujua kwa nini mke wako aliondoka?
2: Nilijaribu kuulizia lakini mama yake ndio mimi naona anafuata maneno ya wazazi yake sana.
0: We?
2: Kwanza nilikuwa nataka mnisaidie kama wataki niona watoto, ni provide tu ya watoto. Mimi sina ubaya na watoto.
0: Kuna story uniambi, wacha tupigie Esther. Kaa tu hapo. Tutasikia kutoka kwa Esther. Na una namba ya mamake?
2: Niko na namba ya mamake.
0: Unaweza vile tumetuma ujumbe? Unaweza kutuma ujumbe tuweze pia kuongea na mama.
3: Thank you.
0: Mlipatana wapi na Esther?
2: Bungoma huko.
0: Wewe ukiwa Bungoma?
2: Nani?
0: Ulikuwa unafanya kazi huko?
2: Yeah.
0: So mlipo... Hello Esther?
4: Yeah.
0: Habari yako?
4: Mzuri.
0: Uko salama?
4: Yeah.
0: Aya, niko na Robert hapo kwenye line ya simu.
4: Ndio.
0: Niko na habari ya watoto kwanza.
4: Niko mzima.
0: Wako wamekuwa? Okay. Sasa niko na Robert analia sana na kupatia nafasi ya kuweza kuzungumza naye tafadhali kwa heshima. Ololo amekata.
2: Hivi ndio huwa anafanya.
0: Amekata.
2: Hivi ndio huwa ananifanya.
0: Hataki kusikia sauti yako kabisa. Nimesema tu Robert. Hataki kujua ni Robert mgani. Naweza kuwa ni Robert.
3: Thank you.
0: Mama Yesu. Aya, subiri kidogo, wacha tuende kwa mapumziko kidogo. Alafu tuchukue na usikate, tuchukue namba ya mama.
2: Yeah.
0: Tuone kama tunaweza zungumza na mama. Okay.
1: Deadbeat kila siku saa sita na Masawe hapa Radio Jambo, ongea usikike.
0: Radio Jambo, good morning.
2: Good morning.
0: Unaitwa nani?
2: Michael Njuguna.
0: Michael Njuguna, uko sehemu gani mwenzangu?
2: Niko Thika.
0: Uko Thika, unafanya shughuli gani kwa sehemu hii?
2: Kukapata mananasi mitango aje.
0: Ni kukata mananasi tu, inangazi?
2: Ni yako wangu, ni hustle tu.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Umefanyaje ukapata senti kwa simu yako?
2: Nimeingia pale kwa star 888.
0: Oh, nilikuwa nashanga kwani za mbili. Okay.
2: Then nikachagua box 3.
0: Okay.
2: 9000 on the dot, lakini nimetumia 20 bob.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Ukitaka hela moja kwa moja kwa simu yako unabonyeza star 888 hash ukitumia line yako ya Safaricom. Kuna ujumbe hapo kutoka kwa Peter unasema umeweza kutuma hujapata ujumbe. First of all, hakikisha unatumia line ya Safaricom. Lakini kama upati ujumbe na uko na line ya Safaricom na uko na M-Pesa kwa simu yako, unajifungua vipi? Kwa kubonyeza star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash. Tuko pamoja, that is star 100 star 5 star 2 star 5 star 1 hash, alafu narudi tena na kubonyeza star 888 hash. Sanduku ni 6, unachagua ni namba gani kati ya 1 hadi 6 inakupatia ushindi. Alafu moja kwa moja unanitumia ujumbe, lakini nakuona kwa machine na wale wote ambao wanaweza kushiriki. Baadaye kidogo nitakuwa natangaza wale wote ambao wameweza kupata senti kwa box tofauti. Lakini namba ni 888 ambayo ni nyota 888 alama ya reli.
1: Ni saa 6 na dakika 32. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
5: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
6: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
5: Ile kukishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
1: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
7: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
6: Anaongoja nini? Tegea
1: patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
5: Adiklia ya kwamba amenisamehe sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
7: Sara, umemsamehe?
6: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao. Lakini kuoa mtu nyumbani alini.
1: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
8: Mom, I want the strong one.
9: No, I want the one that flies.
10: I'm taking the super speed one.
11: Breakfast just got super. Introducing Zesta Superhero Jams. Now in fun 100 grams and 200 gram packs.
12: What? Every pack comes with guaranteed airtime or data?
11: So kids get their heroes and you get rewarded too.
13: Zesta Super Breakfast! Michuano ya dunia mzima ya mchezo wa rafting 2026 iko Kenya. Timu kama Urusi, Japani, Italiano, Czech Republic, Kenya na zinginezo zitachuana. Lipa tikiti yako mapema kupitia www.kenyaraftingfederation.co.ke au bonyeza *264*244#. Ushuhudie mabingwa wa dunia wakipambana pale Sagana Rapids Camp tarehe 6 hadi 11 July. Experience the world's best.
1: Mastori.
14: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
0: Kai.
1: Mjadala.
0: Mama yako alikulia condom siku na umri gani?
15: 16.
0: Tayari ukushaanza kuwa sexually active?
15: Yes.
1: Kicheko.
14: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
1: Na five kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo. Deadbeat. Kila siku saa 6 na Masawe Japani.
0: Mama Celestine.
16: Yes.
0: Habari ya leo mami?
16: Mzuri sana.
0: Uko salama?
16: Eh.
0: Mimi ni afisa katika idara ya watoto.
16: Eh.
0: Na nimeona nikupigie simu manake kijana ambaye alipata mtoto na alipata watoto na mtoto wako.
16: Ah?
0: Analalamika kwamba mmemnyima nafasi ya kuona watoto wake.
16: Mtoto gani?
0: Niko na kijana hapa. Unajua kijana anaitwa Robert?
16: Robert.
0: Baba wa jukuu wako.
16: Robert kutoka Kaneka.
0: Hebu ongea na yeye mami uone kama mtaelewana. Tafadhali naomba.
17: Hello mami.
16: Hello?
17: Habari ya leo?
16: Si mbaya niambie.
17: Ah, mimi ni baba Robi. Ya, nami nilikuwa nauliza hata kuona watoto mwezi niruhusu nikaona watoto.
16: Umewahi kuja nyumbani wa kunyima watoto kweli? Umewahi kuja nyumbani? Umewahi kuja nyumbani ukafika?
17: Azo.
16: Sisi tunataka kila siku tunaongoja ukuje nyumbani. Tunakungoja nyumbani. Hello?
17: Yes.
16: Badia mama simu.
0: Halo mami.
16: Badia mami. Wewe kijana amekataa kuja kuona watoto. Sasa sisi tumemrushia watoto wapi? Sasa kuja aone watoto.
0: Amekataa kuja kuona watoto.
16: Hata walipi? Haya kuji, anasema anakuja na akuja ameimba kukucha, akuchi. Sisi hatuwezi kukatalia watoto wake. Baba alimwambia akuje na wase wawili, akuche, akuchi, hata achukue familia yake.
0: Okay. Robert.
16: Yeye akuje nyumbani, yeye akuje nyumbani.
0: Robert.
17: Yeah.
0: Na hiyo ndio swali nilikuuliza, kwa nini usiende nyumbani?
17: Unajua mazawe?
0: Ongea na mama. Yeah. Mweleze mama kwa nini uende nyumbani?
16: Ameniachia watoto hata wale wakikonjeka, mtoto amechomeka, anatoroka watoto hospitali. Tunamtafuta hata anatufungia simu. Hmm?
0: Mtoto alichomeka lini mama?
16: Kwa mtu ameniweka kwa chela na watoto.
0: Ala.
16: Hata sukari peke yake, hata ajua watoto wanasoma, hata sabuni, hata tawa. Sasa makosa ni ya nani? Na kichana nilikuwa nimemchukua kama kichana yangu mpaka nikamtafutia hata kasi.
0: Yeah.
16: Sasa mimi sina neno na yeye, lakini mlango iko wazi akuja aone watoto. Mlango iko wazi.
0: Kwa hivyo mjamnyima watoto mami?
16: Hakuna. Sasa tuta ako wapi kwanza mulipo unaishi wapi?
0: Aya, unaishi wapi Robert?
17: Niko Nakuru.
16: Sasa mimi nachua Nakuru. Sio Malava tena. Sasa amesema Uganda, alikuwa anasema Uganda. Sasa hii Nakuru mara kisi ama sichi wapi. Hii kijana amenipepesha misiko, amenipepesha sana. Hata watoto aliacha mtoto wa miezi mbili.
0: Yeah.
16: Mtoto atamchua. Kwa na mwili sawa watoto watakuchua wewe. Na tulikuwa tumempenda.
0: Mhm.
16: Msichana yeye hako tu hata achaolea wako tu. Kwa nini hawezi pigia baba simu ananipikia nini? Yeye mwambie ndio nyumbani kwa kina Titu wale watoto wako. Mlango iko wapi? Aseme siku gani wasewa mngoje.
15: Usiku gani Robert? Ona.
0: Robert, umeulizwa swali na mama?
17: Hello.
15: Watakuja siku gani niambie mwazawaze wa kungoje?
17: Isamba.
15: Watakuja lini?
17: Isamba.
15: Isamba tena.
0: Sasa Robert, nikuulize, unafanya kazi na mama anasema hata watoto wanakuwa wagonjwa, hutumi pesa, unakata simu na unasema wewe ndio unanyima watoto. Mbona unatudanganya? Unajua hili jambo ni stishini ambayo inaheshimika sana.
15: Mpaka anaomba mpaka namba ya mwalimu. Nikauliza mwalimu, umetumiwa pesa? Mpaka saa hii na mpaka saa hii. Eti jana ni mkora.
0: Sasa Robert,
15: hata tumuelewe tu.
0: Robert,
17: yeah.
0: Ile nguvu ulikuwa nayo ukiniongelesha kwanza, ongea na mama sasa. Kumbe hata ulei.
17: Unajua,
0: na ningependa sana kukutetea. Umelia sana miaka miwili na nusu ujaona watoto wako, unanyimwa. Wewe kama mama amekuuliza unakuja lini, leo ni mwezi wa sita. Sasa tusubiri mpaka Desemba.
15: Sasa niende ninunulie mtoto uniform. Watoto wake wanazuata hawezi kukula mboga za majani. Anasema tu mama leo kesho tu nabangaisha hiyo kesho ifikange. Mimi nilimwachia Mungu, kama alitenda mema iwe ni yake, na kama sio mema tena iwe ni yake. Mimi ni msafi. Na yeye pia ni mtoto wangu.
0: Oh mama.
15: Sawa mama.
0: Sasa Robert, kwani unafanya kazi, kwa nini utumi hata pesa nyumbani?
17: Nilikuwa mgonjwa kidogo, sasa ndio nimerudi kwa kazi juu.
0: Ulikuwa mgonjwa kwa miaka miwili na nusu?
17: Hapana, kwa miezi mbili tu hapo, lakini Januari ni matumi yako pesa. Ni vile
15: ulitumia nani?
0: Ulituma pesa ngapi? Ngoja mama usiondoke. Ulituma pesa ngapi?
15: Wacha nimuulize swali. Wakati baba alikupigia simu akasema, mama naweza tuma pesa 1500 kila mwezi ili ujifiche ndani mwangu, ulituma? Hiyo kanyamaza. Hiyo uliuliza namba ya mwalimu akakupea, ulituma?
17: Hapana, lakini
15: ndatuma hivi. Hata usipotuma sisi tuko tu sawa. Chakora pia wanaishi. Sawa, madam, thank you.
0: Sasa Robert, saizi unaweza kutuma pesa ngapi?
17: Hello?
0: Saizi unaweza kutuma pesa ngapi?
17: Zai sina pesa, baki hii mwezi ishe ndio nitawatumia.
0: Pesa ngapi?
17: 1000 hapo.
0: Kwa hivyo kila mwezi utakuwa unatuma pesa ngapi? Ndio Desemba, kama unakwenda kuona watoto wako. So kila mwezi unamwahidi mama, utakuwa unatoa pesa ngapi?
17: Ndogo na tume 2000.
0: Aya, subiri, ngoja kidogo mama asikie ahadi yako ambayo unaweka. Lakini Robert, usikuwe ni mtu muongo jamani. Ya, kumbe hata hujanyimwa watoto. Hey.
3: Thank you.
0: Why lie? Mama ako busy. Kwa nini unadanganya lakini Robert?
17: Hapana mazala, unajua nilishikwako na ugonjwa kidogo
0: miaka miwili na nusu. Si umesema ulikuwa tu mgonjwa miezi miwili? Mtoto wako umemwacha akiwa na miezi miwili, surely Robert. Ai,
17: nimekuwa natumia mama, Januari nimemtumia shilingi 4000, alafu ningetumia msichanake 2000.
0: Mama huyo ambaye nimezungumza naye,
17: nilimtumia.
0: Lakini mbona anasema hata hujaitu mashilingi?
17: Unajua mazao wao watu sijui anaruga hizi story sijui kwa nini. Mimi hata kama sina nawaambia sina, nikipata kama kesho nawatumia.
1: Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe Japani. Deadbeat kila siku saa 6 na Masawe hapa Radio Jambo. Ongea usikike.
0: Radio Jambo, mambo vipi, unaitwa nani?
18: Halo, mnaongea na Valerie Baraka.
0: Valerie Baraka, ukiwa sehemu gani?
18: Niko hapa Kitale.
0: Unafanya nini huko Kitale?
18: Mimi tu ni mama, nauza kwa kibanda.
0: Kibanda kinauza nini?
19: Mboga, matunda. Na viazi.
0: Mboga, matunda na viazi. Safi sana. Biashara hii umefanya kwa muda gani, Baraka?
19: Nimefanya biashara, nimemaliza mwaka moja.
0: So bado unajifunza biashara, eh?
19: Sio vile, najaribu.
0: Umebonyeza?
19: *888#.
0: Okay, ukachagua box namba ngapi?
19: Nimejaribu mara tatu, lakini box number 6 ndio imenipatia ushindi.
0: Okay. Ambayo ni pesa ngapi?
19: 19,000.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana. Hiyo kibanda funga leo.
19: Naongeza stock.
0: Funga leo, ni kapo closed for today. Leo ukati mboga.
19: Asante, asante.
0: Ukitaka hela moja kwa moja kwa simu yako, unabonyeza *888#. Ukitumia line yako ya Safaricom, kuna ujumbe hapo kutoka kwa Peter unasema umeweza kutuma hujapata ujumbe. First of all, hakikisha unatumia line ya Safaricom. Lakini kama upati ujumbe na uko na line ya Safaricom na uko na M-Pesa kwa simu yako, unajifungua vipi? Kwa kubonyeza *100*5*2*5*1#. Tuko pamoja. That is *100*5*2*5*1#. Alafu unarudi tena na kubonyeza *888#. Sanduku ni 6, unachagua ni namba gani kati ya 1 hadi 6 inakupatia ushindi. Alafu moja kwa moja unanitumia ujumbe, lakini nakuona kwa mashine. Wale wote ambao wanaweza kushiriki baadaye kidogo, nitakuwa natangaza wale wote ambao wameweza kupata senti kwa box tofauti. Lakini namba ni 888, ambayo ni nyota 888 alama ya reli.

0: You can't even spend time with him when the mother is around.
1: Stanila Masawe.
2: Where?
1: Radio Jambo.
3: Ni saa sita na dakika 46.
4: Mzungumzo ni dawa ya roho.
5: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata niokana mke wangu.
6: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
5: Watu wa kwa kina bibi yangu.
1: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
7: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
6: Haya.
1: Share nasi.
8: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
6: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
9: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
6: Hey.
9: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
1: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
10: Iwe ni vision yako ya kustock biashara na goods au kutayarisha shamba yako kuwa ready every season, you need more than a bank. Unahitaji ushauri, suluhisho na utaalamu wa sekta ya biashara yako. Iwe ni ukulima au manufacturing, tunaelewa pressure ya kuhakikisha mambo yanaendelea na production haisimami.
11: Wezesha biashara yako na Absa Business Banking. Tembelea any Absa branch upate kuongea na business relationship manager. Absa, your story matters. Absa Bank Kenya PLC imedhibitishwa na Benki Kuu ya Kenya.
1: Tarehe 3 Julai iko sherehe kubwa Nakuru, sherehe ya Quickmart kurudi nyumbani. Miaka 20 kutoka Quickmart wafungue branch ya kwanza Nakuru. Wamezidi kufungua branches zingine nyingi nchini Kenya, na sasa wanarudi Nakuru kuongezea branches zingine mbili ambazo ni branch ya 69 na 70 ya Quickmart nchi nzima. Hey. Hizi zitakuwa zinafanya kazi masaa 24 bila kufunga. Njoo kwenye sherehe hii, upatane na watangazaji wa Radio Jambo. Kutakuwa burudani, muziki, vichekesho, chakula na nyama fresh kwenye deli na butchery, pamoja na zawadi na offers kemkem. Ni roadshow ya Quickmart ikirudi nyumbani kufungua matawi mapya tarehe 3 na 4 Julai. Nakuru, msikose. Quickmart, tuko fresh, tuko easy. Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
12: Viongozi wamekataa pendekezo la ushuru wa 0.8% kwa wakulima wa chai, wakionya kwamba utawapa mzigo wa kulima isivyo haki na kuathiri ushindani wa chai ya Kenya katika soko la kimataifa. Wakizungumza huko Runyenjes, walisema chai ni nguzo muhimu ya kiuchumi na haipaswi kukabiliwa na kodi ya ziada. Mji wa Garissa sasa utafurahia usambazaji wa umeme usiokatizwa kufuatia kuboreshwa kwa kituo kidogo cha umeme cha Kenya Power hadi megawati 38 kutoka 15. Uboreshaji huo unatarajiwa kupunguza kukatika kwa umeme mara kwa mara na kusaidia mahitaji yanayoongezeka ya umeme katika eneo hilo. Mwisho wa habari za biashara, mimi ni Tina Masika.
1: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na Tupike Fortified Sifted Maize Meal. Rangi Origi, Nutrition Fiti, mlo shibisha, sembe vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Wakileta Pangana.
13: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama.
1: Unachapa nyama.
13: Anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto.
1: Wakikaa kimalenge. Unachapa nyama.
13: Tachotos Isaac James. Mtoto mwenyewe. Wewe ndio baba.
1: She misbehave. Unachapa nyama.
13: Ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama. Tachotos
1: unyo nyau nyau na Mbusi na Lion. Radio Jambo,

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Na wanaharakati wa haki za binadamu wameapa kutonyamaza au kuruhusu dhulma kuendelea kwa kuhofia kutekwa nyara. Mkurugenzi wa jukwaa la haki za Wanubi Shafi Hussein anasema kwamba visa vya utekaji nyara, mauaji ya kiholela na kutoweka kwa nguvu vitashughulikiwa tu ikiwa sheria itafuatwa kikamilifu. Michezoni ni kwamba mwanariadha mwenye kasi zaidi barani Afrika Ferdinand Manyala alikabiliwa na mchuano mwingine wa kukatisha tamaa baada ya kumaliza katika nafasi ya sita katika mbio za mita 100 za wanaume zilizojaa nyota katika Wanda Diamond League jijini Paris jana. Trayvon Bromell alishinda mbio hizo katika sekunde 9.91 bora zaidi za msimu na kuwashinda Marekani mwenzake Noah Lyles na Marcel Jacobs wa Italia kwa mpangilio huo. Ni mbio za saba mfululizo ambapo Manyala ameshindwa kupata utendaji chini ya sekunde 10 huku Bromell akishinda kwa mara ya pili katika Diamond League tangu mwaka 2025. Na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya mashinani Nicholas Musonye ameitaka FKF kuzingatia taratibu za utawala zilizowekwa katika uteuzi wa wakilishi wa FKF katika kamati hiyo. Musonye anataka kamati ya utendaji kwanza ipate idhini ya kamati ya utendaji ya kitaifa katika mchakato na ufaa ili kuondoa majibizano yasiyo ya lazima. Hii inakuja baada ya kubainika kuwa orodha ya wateule wa FKF iliyotangazwa hivi karibuni iliwasilishwa bila idhini ya NEC. Kenya itakuwa mwenyeji wa hafla hiyo pamoja na Uganda na Tanzania. Vipindi vya angakavu, msikilizaji, ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ledyama.
3: Sasa tunafungulia

0: hapo kwa mapenzi na bebelezi oje ikae. Nasema asante sana Hemso Mulabi, unasema leo mtoto wako wa kiume anasherehekea mwaka wake wa saba kwa jina Jaden Mwanje. Happy birthday to your handsome son. Mungu amtakie afya njema. Asante sana kwa kutukuzu, kwa kutukuzia mtoto mzuri. Nasema asante sana Emily Orome uko ndani. Nasema karibu sana kwenye kipindi kama Donasha Radio sasa hivi, nakumbusha tu kwamba kama unajua unaweza kufanya miondoko, basi Indomie inakuita. Inasema kuna Mautamu Dance Challenge ambayo inaendelea kipindi hiki. Tazama video rasmi ya densi kwenye kurasa za mitandao ya kijamii za Indomie Kenya. Alafu pili, tengeneza ngoma upya jinsi inavyoonyeshwa. Baada ya hapo, tengeneza toleo lako mwenyewe na uongeze mtindo wako wa kipekee. Kumbuka kujumuisha ishara za kufurahisha za kupika, kuhudumia na kufurahia mlo wako unaopenda wa Indomie. Na rangi ni gani unazovaa? Rangi za Indomie. Oh yes, kuna nyekundu, kuna rangi ya white, kuna yellow, kuna green. So ni kwa mapenzi ya kwako. Ukifanya kutaka, ukitaka kushirikisha rangi zote nne sawa. Ukitaka rangi moja ile tu, kwamba hakikisha rangi ni za chapa ya Indomie. Alafu unafanyaje? Unawasilisha video zako zote kwenye TikTok na Instagram at Indomie Kenya. Hashtag unayotumia ni Indomie Dance Challenge, na uhakikishe kuwa unafuata kurasa za mitandao ya kijamii za Indomie Kenya. Ochola unaitwa? Aya safi, tuangalie nani yuko hewani kipindi hiki, tumpatie fursa kubwa zaidi ya kuweza kusikia na kumpata hewani. Ameweza kubonyeza star 888 hash. Kwa majina kamili unaitwa nani?
1: Naitwa Diana Chieng.
0: Diana Chieng, ukiwa sehemu gani?
1: Niko hapa Nakuru.
0: Diana Chieng, ukiwa ni Nakuru, unajua tunakuja Nakuru Friday?
1: Mkuje, tutafika kwa mpigo.
0: Tutakuwa hapo Quick Mart, katika uzinduzi wa Quick Mart, na tutakuwa stage ya 58.
1: Tunawasubiri sana.
0: Mtafurahi sana kukuona. Diana Chieng, umepata hela ngapi kwa simu yako?
1: 16,000.
0: Tuko pamoja, nasema asante sana kwa kutegea kipindi.
1: Nimeshukuru sana.
0: Asante, karibu sana kwenye kipindi.

0: bamba kabisa. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Watu wangu kila mara wananitembelea. Sina hata hiyo kana mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Inawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
2: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni
0: yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo.
6: Overspending, nil. Monthly fees, none. Financial stress, nil. That's right. It's not an error, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuende mbele na new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya.
7: Hey, mambo boss, sunaweza nifikisha hapa kwa chief?
8: We, uko Ngori. Hako kamlima ibaika iwezi toboa.
9: Cheki, ena tunawiyu.
8: Lakini we jemo, bado ujapata upgrade ya power. Mbona vile busy na kutoka msee? Ala, tulisema yu oil ni gani?
10: Shell Advance AX7 10W40.
11: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Inakinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
0: Mastori.
12: Kama unataka kupendwa ndio ukapendwe na mama yako bana.
13: Kai.
0: Mjadala.
13: Mama yako alikunulia condom siku na umri gani?
12: 16.
13: Tayari ukoshaanza kuwa sexually active?
12: Yes.
0: Kicheko.
12: Mapenzi ni kama siasa, ukiweka kwa roho itakuua.
0: Na vibe kali za Wakenya. Bustani la Masawe katika kituo cha Wakenya. Radio Jambo.

litungwa kinyume cha katiba na anataka utekelezaji wake usimamishwe kusubiri kesi hiyo. Michezoni ni kwamba Barcelona umewasiliana na wawakilishi wa Harry Kane ili kuchunguza mpango kumsajili nahodha huyo Uingereza. Licha ya Kane kuwa sehemu ya mipango ya Brian the Catalans unaonyesha nia yao na wamekubali kupitia upya hali hiyo mara tu ushiriki wake kwenye kombe la dunia utakapomalizika. Mshambuliaji huyo wa Bayern Munich ana mwaka mmoja uliosalia kwenye mkataba wake na Barcelona, wanatafuta njia za kufadhili uhamisho huo mkubwa. Vipindi vya Anga Kavu vinashuhudiwa Turbo, Turkana na Taita Taveta. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Lediamo.

0: Radio Jambo Patanisho.
1: Mimi nakupenda kama ya majomba.
0: Na M-Kopa, simu smart, pesa smart.
2: Wakati ambapo tunaingia kitengo cha patanisho, na yule ambaye ningependa tumpatanishe ujumbe wake, naona hapa anasema jambo patanisho, mimi naitwa Kenneth Baraza, ana miaka 35, natoka Sirisia Bungoma, na naomba mnipatanishe na bibi yangu anaitwa Lydia Nanjala ambaye ana miaka 36, na anasema tumekuwa kwa ndoa kwa zaidi ya mwaka mmoja, tujakosana na bibi yangu, ila dada yake ndiye alimdanganya na kumtoa kwa boma akisema eti ni kazi anaenda kumtafutia. Kwa hivi sasa niko Embu na yeye ako Eldoret, na kalipatia namba yake pale. Okay, sasa huyu anasema ni kama hawajakosana na wametengana tu, na anasema ilisababishwa na dadake huyu, mwanadada Kenneth, hebu shika simu yetu tafadhali. Hello? Hello? Yeah, Kenneth, habari gani?
3: Eh?
2: Habari gani? Unanipata kweli?
3: Eh, yeah, nakupata.
2: Eh, yeah, umetuma SMS hapa Radio Jambo ya patanisho, eh?
3: Yes.
2: Okay, hebu tuambie ni nini imetokea kati yako na mke wako?
3: Mimi mke wangu. Mm. Nilimtumia pesa aje mahali nilipo.
2: Mm.
3: Na akakuja akoma kule Eldoret kwa sister yake.
2: Akafanya nini?
3: Akabaki Eldoret.
2: Uh-huh.
3: Sasa nikashindwa, shida ilikuwa nini ndipo akabakia kule.
2: Mm.
3: Na hakuna makosa yote.
2: Mm-hmm.
3: Sasa ndio nilikuwa naomba mnisaidie huyo mtu apande gari aje mpaka mahali nilipo hapa Embu hapa town.
2: Wewe uko Embu town?
3: Yes.
2: Na mke wako alikuwa wapi hapo awali?
3: Alikuwa nyumbani na akapanda gari akakuja na akabaki Eldoret.
2: Mm.
3: So nikwenda kama nisaidie akafiri aje.
2: Na si nimeona hapo umeandika eti sije dadake amemdanganya, hebu eleza hapo kidogo.
3: Mimi?
2: Mm.
3: Hakuna makosa yote.
2: Umeandika hapa kwamba dadake alimdanganya. Sijaelewa. Umesema dadake alimdanganya na kumtoa
3: sister
2: kwa boma.
3: Ehe. Ame sister yake alimwambia,
2: mm,
3: kaa kwanza usiende.
2: Mhm.
3: Na mimi nilikuwa nahitaji haje mahali nilipo hapa. Mimi ndio nilituma pesa apande gari akuje.
2: Mhm.
3: Na yeye naye akapitia kwa sister yake, na sister yake naye akamkalisha huko.
2: Mhm.
3: Sasa nilikuwa namjua shida ni nini jamani. Na mimi sina kosa yoyote na mimi na yeye.
2: Mhm.
3: Nilimtumia pesa apande gari aje.
2: Mhm.
3: Na akabaki njiani.
2: Okay, na ukimpigia simu anasemaje? Ukijaribu kuongea naye anasemaje?
3: Nikumpigia simu ananiambia nitakuja.
2: Mm.
3: Sasa nimeongoja karibu miezi mbili sioni.
2: Mm.
3: Ya nikasema heri nikupatie wewe kwa sababu wanakusikia.
2: Mm.
3: Unaunganishanga watu, sasa na unisaidie pale kuunganisha hii maneno hii.
2: Okay, mna watoto?
3: Mm. Sina mtoto na yeye.
2: Hamna watoto. Na mmekaa kwa ndoa kwa muda gani?
3: Mwaka mmoja.
2: 1 year.
3: Mm.
2: Okay, kwa hivyo ni ndoa ambayo inatambulika rasmi ama ni come we try and see?
3: Hii najua itatambulika rasmi kabisa kwa sababu bado na
2: okay.
3: Kama ani bado tuko na bado na urafiki kiasi.
2: Kwa hivyo Kenneth huyu ni girlfriend tu, si ndio?
3: Eh.
2: Yeah. Okay, ilikuwa ni muhimu sana niweze kujua hilo. Haya, wacha nimpigie tusikie anasemaje.
3: Yes sir.
2: Haya, usikate simu. Tegea kidogo tusikie anasemaje. Kumbe bado ni girlfriend tu. Hapa sasa najua hapo ndio kesi inaanzia.

0: ni saa 8 na dakika 15. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe acha mtoto yako.
1: Ile kutishia, yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alezi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni.

0: Haya, tuendelee mbele. Ningependa kumpata huyu mwanadada.
1: Please enter your complete PIN number.
0: Mbaye ni mpenzi wa bwana Kenneth, ili tusikie anasemaje na tuone kama wataweza kupatana. Kenneth tayari amekiri kwamba hawajaona rasmi, lakini inaonekana wamekuwa kiishi pamoja. Asa yeye alipata kazi Embu, aka anasema alimpatia fare aje kule Embu, lakini ni kama akakaa akakwama kwa dadake Eldoret. Hivyo naomba Lydia tuongee kwa simu kidogo tu. Hello.
2: Hello.
0: Eh, hey, Lydia, habari gani?
2: Nzuri.
0: Eh, naitwa Gidi kutoka Radio Jambo. Eh, kuna bwana Kenneth ametutumia SMS hapa. Anasema sijui mlikuwa mmepanga uende Embu, lakini umefika kwa dadako Eldore tukakwama. Sasa anashangaa kwa nini inaendelea.
3: Amefunga simu.
0: Hello?
3: Eh, nakupata?
0: Ah, bwana Kenneth, nyamaza, naongea na Lydia tafadhali. Tulia.
3: Okay.
0: Na, Lydia.
2: Yes.
0: Wasemaje?
2: Yes.
0: Unanipata?
2: Yes.
0: Huyu mzee angependa kujua kumeendaje? Utaenda Embu ama kuna vile alikukosea?
2: Sasa.
0: Eh.
2: Ninataka niseme hivi. Sasa utaendaje, hata mtu umjui, unajua hata anaishi wapi, anasemanga ati sijui kwao ni wapi. Sasa mimi namwambia tukuje huko kwetu alafu tujuane ndio tuende. Sasa nitaendaje mtu hata ujui mahali aliko?
0: Okay, kwa hivyo ni mtu ambaye labda amjajuana vizuri, amjapatana rasmi.
2: Anijui pia yeye simjui. Hata mimi sijui yeye ni kilema ama mimi ni kilema. Sasa utaendaje?
0: Kwani unataka kuniambia hata mjakutana?
2: Hatujakutana hata siku moja.
0: Hai. How? Na si ametuma SMS hapa akisema kwamba ni kwanza alisema ni mke wako, alisema bibi yangu. Kisha baadaye nikashukushuku maneno ambayo alikuwa ananieleza, nikamuuliza kama ni mpenzi tu, kama mmeoana rasmi. Akaniambia hamjaoana rasmi, lakini mmekaa kwa uhusiano kwa miaka mmoja ama mwaka mmoja.
2: Hapana.
0: Okay.
2: Bana, bana, hata tujiona nako, lakini sasa kwa mtu naongeanga tu kwa simu, lakini hata simu hii pia anijui.
0: Kwani mulipatana wapi?
2: Kwa sisanga anasemanga sasa wacha akuche tu ndio tujuane.
0: Kwani mulipatana wapi? Kwa Facebook?
2: Eh?
0: Mulipatana kwa mtandao?
2: Hapana, yani kuna nini, shemeji yangu. Anafanyanga na yeye kwa kazini. Sasa alisema una shemeji hapo tu nyumbani. Sasa kama unataka vipi uje ufanye nini umchukue.
0: Anampea
2: namba yangu. Sasa kuanzia tu hapo sasa ananipigianga simu. Sasa mimi akinipigia simu mimi namwambia basi we kuja uone mahali mimi niko. Ujue kwetu yani nione yani vile unakaa. Sasa ndio tufanya nini tuendele? Sasa unaendaje utukwele hata ujui mtu utaendaje?
0: Aki ume nimekupata Lydia, nimekupata. We Kenneth.
3: Yes sir.
0: Sasa wewe unatutumia SMS hapa patanisho, unasema huyu ni mke wako, alafu tena baada ya kukuhoji unaniambia ni mpenzi wako, mmekaa naye muda wa mwaka mmoja. Sasa hivi naambiwa kumbe hata hujakutana na huyo mwanadada, ni mtu ulifanyiwa tu introduction kwa simu. Wewe tayari umeshaenda Embu unamwambia akuje, ati bibi yangu akuje. Ni bibi yako namna gani na hata hujakutana? Kenneth,
3: mimi huwa naongea na yeye. Na yeye anajua, aliniambia nitumie pesa nipande gari nikuje. Nikamwambia nika nakutumia pesa upande gari ukuje nikujuane. Kisha kama utabaki utabakia, ama kama nikurudi nyumbani mimi nikuje pale nyumbani kwenu, ndio ni sawa. Wewe tunaongea tu kwa simu, tunatumania mapicha. Na sio labda ndio tumeishi naye kwa nyumba, sio vile nilikuwa nakueleza, ni mtu ambayo haijajulikana rasmi ni mke. Na mimi namhitaji yeye sana, hata mimi niko na kazi mingi hapa. maana yake unastahili uwe na mke ndipo uishi hapa. Hata boss na anasema kampuni na anasema utakana uko na mwanamke hapa, maana yake natokelea kwa sababu nyingine kama nimechelewa unakuja hapa hakuna
0: kitu. Okay, okay, Kenneth yuko hapa kwa line, hebu muongeleshe basi.
3: So mimi niko naomba aje shiati kwa ubaya akuje.
0: Bwana Kenneth, nimesema Lydia yuko hapa kwa line, ongea na Lydia.
3: Mimi niko tayari kuongea na
0: yeye. Ongea na yeye, yuko hapa.
3: Hello.
4: Hello.
3: Ongea na hello.
4: Mimi nakupata.
3: Niko nakwambia. Usikuwa na wasiwasi mama, wewe panda gari ukuje. Tu niambie nikutumia pesa ukuje na nikakutumia. So kama hiyo pesa kwa kidogo ni kuongeza pesa nyingine. Atiku kule kwa maana nilipo. Ndio maana yake nimesema nimekuomba. Kwa tunaongea mwanzo, tulikuwa tunaongea kwa uzuri, haiko kwa ubaya. Sema hiyo nitikie sema pesa za kutumia. So nakuomba hebu kuja.
4: Ni sawa.
3: Sio kwa ubaya mama.
4: Lakini nakuuliza. Nakuuliza tu jambo moja.
3: Ulisa.
4: Kwani tulolinitumia 1000? Yaani ilikuwa kutoka town mpaka Nairobi 1000.
3: Sana, unajua ungeniambia pesa itoshi ningekuwa nakuongezea singira mama.
4: Mimi nilikuambia
3: sana nikuongezea pesa nyingine.
4: Shemejanga anipe pesa nitaongezea nikuje. Sasa vile nilikuja si nilikuambia vile nilikuwa. Sile nilikuambia uli nini aje? Ulifili aje?
3: Kata pana hivi eh? Nika nakutumia pesa tere moja, nika nakutumia shilingi 2000 na upande gari ukuja nikutumia?
4: Sawa, ina shida.
3: Nitume?
0: Okay.
3: Nikutumia shilingi 1000 ukuja, sindio?
4: Sawa.
3: Sawa, ni kutumia? Okay, sawa. Lakini usikue na wasiwasi kusema labda nini. Hapa msi kwa ubaya, wewe mimi nimekuomba kuja. Ndio sababu niona nimeweka hewani ili kila kitu kijulikane, isiwe vitu ya kufichana. Mimi yeye nakupenda.
4: Maneno yako yamesababishanga. Maneno yako sasa unapigia shemeji yangu unamwambia ati wakisema huyo sijua anafanyanga tu hivi, anakulanga pesa za watu. Nilikuwa nimekula pesa za nani?
3: Ni shemeji yako ndio aliyosema hiyo. Nilikwambia shemeji yako ndio alisema mwenyewe.
4: Niulizi tu kwani shemeji yako ananiambia hivi, lakini unapika tu kelele, unanipigia kelele. Mimi nikasema sasa huyu hata tukiishi na yeye tena sitakuwa tu shida.
3: Hapana mama, mimi sina ubaya yote mama. Sina ubaya yote kabisa.
4: Mandugu zangu wakasema lazima ukuje nyumbani, uhape nyumbani kwanza ndio ufanye nini, ndio tuende na wewe. Sababu hatuwezi tupatana Nairobi na tunaishi.
3: Na unajua mama tunaongelea saa hii, ni ambaye imejulikana kwa Wakenya wote, si labda nini. Mimi nakuomba kuja.
0: Haya, mimi nataka kuingilia hii mazungumzo yenu kidogo na ningependa kukuambia bwana Kenneth huyu ni mwanamke ambaye umefanyiwa introduction na jamaa, si ndio?
3: Ndio.
0: Na ukapewa namba na umeanza kuzungumza kwa simu.
3: Ndio.
0: Na huyu mwanadada pia anasema kwamba ameshuhudia mambo fulani ambazo labda haikuwa vyema. Na akaongea na mandugu zake wakapendekeza kwamba uje nyumbani kwanza mjuane. Alafu kisha baadaye ndio mnaweza kuanza mipango yenu ya kuweza kujuana hata zaidi na kuweza kuanza mahusiano Na mimi kwa mtazamo wangu tu, na hii ni maoni yangu kibinafsi Nilikuwa nafikiri kwamba hiyo ndio njia nzuri ya kuweza kuanzisha haya mahusiano, kwa sababu hawezi chukua tu mwanamke ambaye umekuwa mkiongea tu kwa simu, unataka kumleta mahali unafanya kazi unaishi, eti muanze maisha hivyo tu. Nasema lazima kuwe na mpangilio fulani, mkutane hata kama ni kwa restaurant, mkunywe chai, aende zake, wewe uende zake, muendelee kuongea, mkutane tena. Lakini wewe unataka mara moja aje nyumbani aanze majukumu ya bibi. Mpaka unaniambia ti wewe unajua hapa tumeambiwa kuna kazi nyingi, bibi anafaa kuwa hapa siji nini na mambo kama wewe ni kama tayari umepata bibi hata mjuani. Eh? Hata mjui kama mnaweza elewana. Kama sasa hivi mmeanza kujibizana mambo ya fair. Unasikia unapigia shemeji wake siji ndugu yake eti amekula fair. Na hata mjakutana, hata mjaelewana. Sasa itakuwaje ndugu yangu bana? Lazima kuwe na utaratibu fulani. Kwa hivyo mimi ni maoni yangu ningeshikilia kwamba wewe anza safari kwanza uende ukutane na huyu mwanadada. Eh? Ndio muanze kujuana vizuri. Muanze kuongeleshana. Eh? Muanze kujuana, muanze kuongea, muanze kuchekacheka. Alafu baadaye ndio muanze kusikizana kama anakuja Embu kuishi na wewe, aje Embu. Hizi kwani umeita huyu bibi ni kama unaagiza kitu kutoka kwa duka tilete hapa na mara moja unaendelea na maisha yako.
3: Ndio.
0: Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba nashikilia msimamo wa Lydia hapo awali. Lydia.
4: Yes.
0: Don't be desperate. Eti lazima ufuate huyu mwanamume bali anaenda ama mahali yuko. Na mjajuana. Mjuane kwanza.
4: Ndio.
0: Mjuane kwanza, mimi nashikilia msimamo wako wa kwanza, aje muongee, mjuane, muanze kuzungumza, alafu ndio baadaye ufanye uamuzi kama unaenda kuishi na yeye ama inakuwa vipi.
4: Ndio hata pia mimi nilikuwa tunayo wazo.
0: Hata mimi nimeshikilia. Lakini hiyo ni maoni yangu, nyinyi wenyewe mtaamua, nyinyi wenyewe mtajiamulia. Lakini mimi nafikiri kwamba mngejuana kwanza. Na wewe bwana Kenneth, Kenneth.
3: Yes sir.
0: Najua kwamba labda miaka yako imesonga ungependa kupata bibi immediately. Una miaka 35, si ndio? Usiwe na pupa, usiwe na haraka. Lazima kuwe na utaratibu ndio mtaanza kuishi vizuri. Mkianza vibaya mtapigana hata uta enjoy hiyo maisha ambayo unasema unataka kuanza ya ndoa. Hata kama umechelewa usiwe na wasiwasi. Bibi utapata, lakini fuata utaratibu. Pole.
3: Ndio.
0: Ni sawa?
3: Ni sawa.
0: Okay. Haya, nataka kumaliza hii patanisho. Maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Bi Lydia tafadhali bwana Kenneth. Mwambie.
3: Mimi sina ubaya, kwa maana yako unajua hapa sijapewa offer, unajua uliniambia mpaka December nilipewa offer, ya? So ndio niko na muomba kwa sababu niko na simejaka hapa, ungekuja tu mpaka hapa kisha tutajuana ndakupatia fare ya kurudi. So sahi siwezi kuambia nini sahi, sina lift. Eh, ndio nimekuomba kama unaweza kuja nikuongezee pesa nyingine ukuje tutajuana, alafu hiyo ndakupatia pesa ya kurudi.
0: Haya, okay. Lydia, maneno mwisho ambayo ungependa kuambia bwana Kenneth, mwambie.
3: Niko nasema
0: sio wewe Kenneth, ni Lydia. Lydia ndiye anaongea sasa tafadhali. Lydia.
4: Yes.
0: Ongea maneno ya mwisho ambayo ungependa kuambia Kenneth, tafadhali mwambie.
4: Nasema.
3: Hello. Nakupenda.
4: Mimi nakupenda. Lakini. Nataka mimi nahitaji tu nione uso wako, nataka ukuje kwetu kwanza tujuane ndio mambo mengine.
3: Sasa nikuja nini kupata wapi? Nikupata ndere? Ama merudi nyumbani?
4: Yaani unanipata idore jingio tuende na wewe ama mimi naenda tu nyumbani kwanza ndio niambie watu wa mgeni anakuja.
3: Uko hapa ndore tia? Sasa unasema nikuja nikupata ndore kipande gani? Sukunanga ama Annex ama Seriot?
0: Haya ni mambo mengine huwezi sema hewani bwana bwana Kenneth. Ni mambo ambayo mtaweza kuongea baada ya mpatanisho tafadhali, eh?
3: Okay.
0: Na nashangaa sana pupa ya nini ndugu yangu? Umetoka kutuambia kwamba hauna offer. Sasa hivi unakimbiza huyu mwanadada mbio, unataka kujua yuko wapi, yuko Eldoret wapi. So umetuambia hauna offer tena. Tena sasa umepata offer.
3: Okay, sawa.
0: Imbio yako si mzuri ndugu yangu. Si mzuri hata kidogo. Tulia. peleka vitu kwa utaratibu ndugu yangu. Tayari tayari amekwambia nakupenda. Na lakini angependa tu kuwe na utaratibu nzuri ili muanze vizuri. Wacha hii pupa. Eh? Sasa umetoka kuniambia siji hauna hofu. Tena sasa hii unaniambia uko wapi? Eh, uko wapi nikuje? Umepata hofu? Hii dakika mbili ambazo tumekuwa tukiongea. Bwana Kenneth wacha pupa. Lakini kwa mengi zaidi wacha nipatie na jambo kupatia ushauri, eh? Asante sana. Asante sana Lydia pia kwa ku shiriki katika patanisho leo.
5: Radio Jambo Patanisho. Mkopa ni smart move yako. Pata smartphone na umiliki simu mpya kwa malipo madogo madogo kila siku. Tuma ID namba yako kwa 40490.

0: ni saa 8 na dakika 39.
1: Dawa ya roho. Watu wangu kila mara ananitembelea. Sina hata niokana na mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
2: Hey.
5: Lakini amwambie sai maisha ni magumu.
0: Yeah. Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Ujanja ni nini?
6: Kujipanga kwa kulinda biashara yako.
0: Ujanja ni nini?
6: Kujipanga kwa kuzilinda bidhaa zako.
0: Ujanja ni nini?
6: Kujipanga kwa kulinda shamba yako.
0: Ujanja ni nini?
6: Kujipanga kwa kulinda mali yako. Kwa kuwa chochote chaweza tendeka.
0: Kweli kabisa. Na Insurance Regulatory Authority IRA watakujulisha aina mbalimbali za bima waweza chagua. Pia pata nafasi kushinda shilingi 5,000 ya kuwekeza kwenye bima yako. Haya yote ni wiki hii katika Gidi na Ghost asubuhi na IRA, bima bora kwa taifa.
7: Okay, kemi mejipa. Jazzy sijui ni dunge ya Spain ama France. Obvious Spain, tiki taka. Lakini pia France, wanaweza counter.
8: But pana, wait. Senegal wakiamua kwenda all the way, watati, itakuwa moto.
7: Ama, nivae Morocco ndani, Brazil juu. Wakishinda nivue hii, nibaki na hii. Hey, mwecheche mse.
8: Moto mse.
7: Ayaya, I haven't even drunk my coffee yet. Inachangamsha. Hey, kabaridi vizuri. Can you feel?
0: Coca-Cola, the excitement is building. The anticipation is real. Every sip brings you closer to the moment. Feel it all with Coca-Cola. Game ni moto, Coke ni baridi. Radio Jambo, habari za biashara na tupike fortified grade 1 sifted maize meal.
9: Kenya na Rwanda zimetia saini mkataba wa makubaliano ili kuwezesha uingizaji wa bidhaa za petroli iliyosafishwa nchini Rwanda kupitia njia ya usafiri ya ukanda wa kaskazini. Maafisa kutoka nchi zote mbili wamesifu makubaliano hayo kama hatua muhimu kuelekea kuimarisha ushirikiano wa kibiashara na nishati wa kikanda. Kenya ilithibitisha uwezo wake wa miundombinu wa kuunga mkono mpango huo na kuahidi kuhakikisha mazingira bora ya uendeshaji kwa ajili ya kushughulikia ujazo wa petroli wa Rwanda kupitia ukanda huo.
10: KPC has been servicing about 10% of the Rwanda market. In 2025 we did about 42,000 cubic meters. Yet we have capacity to do even more. We can do tenfold of that market.
9: Na mkurugenzi mtendaji wa benki ya Absa Kenya PLC Abdi Mohamed amejiuzulu na kumaliza muda wa miaka mitatu akiwa kamanda wa mkopeshaji. Katika taarifa, bodi ya mkurugenzi wa benki hiyo imesema kujiuzulu kwake kutaanza kesho, ikibainisha kwamba anajiuzulu ili kutafuta fursa zingine za kazi. Mohamed alichukua wadhifa wa mkurugenzi mtendaji mnamo Mei mwaka 2023 baada ya kuhudumu kama mkurugenzi mtendaji wa benki ya Absa Tanzania na mtendaji mkuu katika shughuli za kikanda za Absa. Mwisho wa habari za biashara. Mimi ni Valentine Lediama.
0: Radio Jambo, habari za biashara zimeletwa kwako na tupike fortified sifted maize meal. Rangi urigi, nutrition fiti, mlo shibisha, sembe, vile inafaa. Ipate kwenye duka karibu nawe. Kidi na Ghost, patanisho reloaded.
11: Mimi nimekupenda kama ya majoma.
0: Patanisho zote unazosipenda na ulizokosa. Radio Jambo.
12: Yeah, Cheshire, you Peter.

0: nane na dakika 53.
1: Banana, kwa nini unachapa mtoto wa miezi 3 ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
2: unachapa nyama,
1: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
2: wa kikaki malenge. Unachapa nyauni
1: tachotos Isaac James, mtoto mwenye wewe mwenyewe, wewe ndio baba.
2: You misbehave. Unachapa nyauni
1: ukikuja ukiwa makwangkwang zako, utaki mtoto alie. Inama tachotos
2: unyo nyau nyau na mbusi na lion. Radio Jambo, kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele.

0: ZD Head Security Wambusi, big up yourself, big up Kevu Security Master, asanti sana. Mbugi yote ya uko Lounges Mwihoko, salute. Kitarudiwa tu. Sasa weekendi ni ma minus tu.
1: Ni ma minus.
0: Inakuanga minus. Kwani we huku minus?
1: Baya sana.
0: Alafu. Hmm? Sasa unataka ku recover?
1: Maanze hiyo.
0: Chukua vikapu.
1: Vyenye nafasi.
0: Eh, chukua vikapu bwana. Urikave tu saa hii.
1: Yes, hai.
0: Hizo ma minus umetandika weekendi.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Fea ilikulwa?
1: Ati kama.
0: Ati?
1: Ati unauliza.
0: Ilienda? Oje vazi uko minus.
1: Unajua kwanza nilituma.
0: Eh.
1: Ikakuliwa. Nikatuma ingine. Ikaliwa.
0: Ya tatu ukakaliwa. Kutuma ya tatu ukajua nimekaliwa sasa. Sasa hata hailiwi.
1: Bana jo.
0: Yes, ajo, chukua vikapu.
1: Yes, aya.
0: Ne, vikapu ni sita.
1: Mm-hmm.
0: Hata kama wewe uko na minus ya weekendi, vikapu zimo sita. Ni wewe tu unanyanyua nguenye si yako, una dial star 821 hash. Star 821 hash. Mambo kwako ikuwe BA. Utatumia 20 bob peke yake. Kifau, sindio?
1: Siligi 20.
0: 20 peke yake. Alafu unaweza angukia ama unaweza bahatika kupata kutoka 50. Iyo ni 50 bob hadi 1300. Ni wewe tu uchague ni box gani, kikapu kigani. Star 821 hash. Star 821 hash. Chukua vikapu brother. Recover. Chukua vikapu sister.
1: Recover.
0: Very quick fast. Star 821 hash. Pakitamba. Sisi yao. Mimi naitwa Bruce, kijana mpinga aliye na

0: za kutingua tempo official. Zikimalu zikimalasika, tunahupa zimekunai sap, zimekuhoro, zimekuwa aere.
1: Gitatu kali za kufungua tempo katika Mbosi na Lion. Teke teke Radio Jambo.
0: Mutu ujua mutu ni wake aje?
2: Eh? Hilo swali ni ngumu sana.
0: Kwa nini?
2: Eh?
0: Mutu ujua huyu mutu ni wangu aje? Mutu ujua huyu mutu ni wake aje? How? Usi tafakari. Waja tunyanyue ngwenyes.
2: Tusikie veja watasema.
0: Unajua aje mutu ni wako? How? Jiwi ni wangu.

0: kama unajua ukona wako na unajua huyu ni wako ama huyu ni wangu,
1: unajuaje?
0: Tupatie siri tujue.
1: Lakini unajua unaweza kuwa wewe unajua huyu ni wangu
0: na kumbe sio wake, sio wako,
1: sio wako.
0: Kumbe yeye anajua kuna
1: akona wake mwingine.
0: Sasa utajuaje eti huyu ni wangu? Ah, tafuta pesa kwanza. Ukiwa na pesa utajua ni wako.
1: Ah, si ndio hiyo sasa?
0: Hiyo kwanza ndio kitu. Pesa si ndio inafanya mtu akuwe wako?
1: Si ndio?
0: I think so. Ni kama ni pesa.
1: Ni pesa. Unajua?
0: Ni kama ni kichele, by the way. Hata sijui tunauliza swali kani. Utajua mtu ni wako
1: kama uko na pesa.
0: I think so.
1: Lakini kama hauna,
0: huna wako wala lako
1: ndio manake wakitafute pale hivyo kwenye box
0: watafute.

0: dial *821#. Pata pesa, unaweza angukia kutoka 50 hadi 1300. Ni wewe unyanyue tu nguo nyesi yako. Utumia 20 bob peke yake. Unaweza angukia 50 bob hadi 1300. *821#. Mapema ndio best. Saa hizi tu. Naona Martin O.
1: Anasemaje?
0: Ai, huyo mapema.
1: Mapema ndio best.
0: Kikapu namba 3.
1: Ashapata.
0: Ai, kitambo.
1: Ashapata lake
0: huyo.
1: Atafute wake basi.
0: Sasa atafute wake. Juu amepata lake 18,000.
1: Ayaya.
0: 123. Sasa hata akitumia nani?
1: Hey, ngoja kwanza ati ngapi?
0: 18,123 shillings. Za Kenya. Hapa pasike bwana. Atafute wake sasa. Huyo ako sorted. Martin O. Jipapase brother. Jipapase. *821#. 20 bob. Alafu uangukie kutoka 50. 50 bob hadi 1300. Kakimea vyenye inafaa, si ndio?
1: Yes, I am.
0: Si tunyanyua ngwenyes?
1: We mbili tatu hivi tukijua.
0: Yanto. Tunyanyua ngwenyes. Zalisha yano.
1: Ati watuambia aje, mtu anajuanga aje.
0: Mtu ni wake. Hivo tu. Na hatutaki mambo mingi. Ni tukinyanyua ngwenyezi yako unatuambia na juanga wangu ni wangu kwa hivi na hivi. Chapa Wax Monday 020-4445-975. Wenye zimu wakalize.

0: dogo tarudisha kila kitu tuone kevo. Aye, inaingia. Oh, iliambiwa sio kuingia, kukereza kuingia. Jina ingine hatari sana na ni mchana kutumia jina kama hiyo. Jina kama hiyo ni usiku sako kitumia Telkom dana.
1: Oya.
2: Hello.
1: Yes.
2: Sasa kevu.
1: Kwa sana.
2: Nimasi, uli omu wajisi usiniambia tu for the last time kwa utanipa pesa ama utanipa.
1: Hey, masiyo, nakangu menitrepen sana bana.
2: Sasa from last year, June, hadi saa hii nikikuambi time natuma text wa unyamaza tu ujibu, nikisha tuma text ya kukutishia ndi at least una respond. Sometimes unanyamaza mi naona nika unalenga.
1: Kusa rina kulenga, najua kuna kitu moja alifanya. Yeah, kuna kitu moja alifanya bana na hii maisha sijai ya nakaa kuna kitu ya nafanyi tanga kwa kitu moja.
2: Basi ni wewe mwenyewe ndio ulifanya, ulini block na mimi nikaamua kufanya vile ulikuwa na ulikuwa unataka message bora ikufikie.
1: Wewe sasa unajua wewe kwenye alienda kaambia hiyo demo hiyo demo yangu kwenye mliambiana mazee. Sasa mwana na ile destroy all my credit.
2: So hata story si hivyo. Wewe niambi utanipa pesa zangu ama hapana, mimi story na wewe demo yako mimi sitaki kujua hata inihusu.
1: Okay, nilikata na dai aje.
2: Na dai nipatie pesa zangu.
1: Sasa nini?
2: Ah?
1: Sasa nini?
2: Hata saa hii nataka.
1: Sasa hii. Aye, sawa.
2: Sasa sawa, unatuma ama unasema tu sawa wenzenu unaenda chini ya maji.
1: Kisa rina kena chinga maji. Nika sama sawa eh.
2: Ok.
1: Sasa nyeti.
2: Ha?
1: Nyeti, unajua sasa hata hivyo.
2: Ha?
1: Mutu atika na deni yako bana, mutu atisi wangi maisha, unelewa?
2: Sasa siwa umekata kunitumia kutishia maisha ndio mzuri juu. Umekaa na pesa zangu from last year June. Na hata imekuwa naitisha ulikuwa umehambo, ulikuwa nakufanya vile unafanya saizi, ulikuwa umetudia tunasema masi sai nikisha kupatia unaenda chini ya maji. Weki tunasema utu nitafutia pesa unipatia story na yangu na wei iliisha hivyo tu.
1: Nani?
2: Mimi nakwambia nitumie pesa zangu.
1: Story ya mimi na wewe unafaa nini?
2: Story yangu na wei iliisha hivyo, sasa mimi nataka tu pesa zangu.
1: Yote mimi najua iliisha bana, jeu ilidisplay kila kitu. Ina nama.
2: Sao.
0: Masi.
2: Yes.
0: Sasa mume agree aje atakutumia ama utajituma wewe mwenyewe ujipeleke ya kupatie?
2: Si unajua kwa mbali na mimi niko mbali na yeye.
0: Kwani yako wapi?
2: Yako Nyahururu, mimi niko Trans Nzoia sasa hivi.
0: Kimi nini? Oso itabidi ya kutumie.
2: Ya. Yeah.
0: Sasa siwe mutawasiliana na yeye.
2: Ya. Yeah.
0: Alafu tutarevisit after 1 week. Ama
2: ni
0: tu,
2: sao.
0: Ama producer, turevisit Thursday.
2: Ya.
0: Yeah. Ya, wacha turevisit Thursday, tujue kama amekulipa ama bado.
2: Ni sao.
0: Hapo chonjo masia. Santi sana kwa kuzungumza na Radio Jambo.
2: Atini meshkuru.
0: Airi, airi.

0: yangu.
1: Usife na stress, share nasi tukupe ushauri.
2: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alitoka kuna njaa.
0: Haya,
1: share nasi.
3: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wakutoka kina bibi wa kwake.
0: Aweke vikwazo.
1: Zungumza tutatue shida.
4: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
0: Hey.
4: Lakini amwambie sahi maisha ni magumu.
0: Yeah.
1: Kila siku saa 2 usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya, Radio Jambo, kuanzia hatua yako ya kwanza. Ukimaliza shule na kuingia job, ukianza familia na kupata mtoto wa kwanza, ukianza biz online, mafollowers wa kukubali, kioski yako kigrow to retail shop hadi wholesale, hiyo ndio inaitwa kusonga mbele. Na

0: kuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai, itabamba kabisa. Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Leo saa 2 usiku, mafundi wa soka Brazil wanachapana na Japan. Nani ataingia round of 16 na nani atayaga mashindano? Shuhudia kila game.
2: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Kila tukio, kila pasi. Hapa

0: the Rasta man.
1: Yes, I am Boosie D.
0: Tuko na Lavin. Hey. Peke.
2: Mimi niko.
0: Peke.
2: Eh, si mtu anakuwa wako wa peke.
1: Le?
0: How?
2: Anyways, acha tuseme tu in reality.
0: Hawezi
2: jua kama ni wako peke yako. Lakini anafaa kutreat ni kama wewe tu peke yako ndio uko.
0: O bora usijue yako na mwingine.
2: Bora usijue yako na mwingine. So ukijua, unamwacha. Not unless, ulipata huyo mwingine hapo.
0: Hey.
1: Noma, wacha nikuambie. Niko noma.
0: Nikufaya. Ati ukipata kondo mwingine unamuacha.
2: Kama ni mimi nilikuwa hapo wa kwanza.
1: Wa pekee.
0: Kama ni wewe wa pekee wa kwanza. Unamuacha.
2: Sina muacha nikijua kona mwingine. Nikigundua kona mwingine wa pili, namuacha.
1: Mwenye si wake wa pekee.
2: Sasa akikona mwingine sasa hiyo itakuwa wa pekee. Pekee ni mmoja.
0: Okay. Na bademu mnapenda pekee.
2: Tunapenda pekee. Lakini sasa nyinyi pia mnatudanganyanga ati ati wanaume ni kidogo.
0: Nasi tuko wa less.
2: Atakaba.
0: Wanaume ni wachache, wa less kuruka.
1: Wacha, unajua anaweza kuwa ni wewe wako wa pekee, si ndio? Lakini yako na mwingine
0: wa pekee.
1: Na si wake.
0: Tunafaa kukua equal rights and justice.
1: Gender equality.
0: Seven is to one.
2: Ai.
1: Kweli kabisa.
0: Hata nini inasema kitabu.
2: Hapana, hiyo hapana.
0: Hiyo ratio.
2: Maybe kama mtu ni tycoon. Maybe kama mtu ni tycoon ako na pesa mingi ya kumaneja wengi.
0: Nilikwambia.
1: Unaona si hata mimi nilikwambia.
0: Nilikwambia the don, the tycoon, the dynasties. Au ndio hiyo kwa hivyo pesa ndiyo iko na hiyo ratio. That's 7 is to 1.
1: Unaweza kuwa na pekee ngapi?
0: Ukiwa tycoon.
2: Na ni mimi. Mimi ni msichana nitakuwa tuna mmoja.
0: Haya, na tycoon anafaa kuwa na wangapi?
1: Akiwa na pesa.
2: Tycoon? Kama ni tycoon wangu akae tuna mimi peke yangu, lakini kama yeye ni tycoon asipitishe watatu.
0: Lavin, wewe ni mchoyo. Unajitakia tu.
2: Not unless ni tycoon nilimpata na mtu na maybe nataka ku
1: akue wako peke
2: yake. Niko wa pili sasa. Lakini yeye haiwezi.
0: Lakini pesa zida. Hata kaa ni tycoon. Pesa si hata ukue wa saba. Bora unanyonya hiyo kichele. Bora unanyonya kiche. Kichele ya tycoon. Asante Lavin.
1: Noma.
0: Nataka kusonga meditation.
1: Naingia medi.
0: Lakini naona Tony Mbala.
1: Ameingia area.
0: Na Tony siku hizi ni kama
1: amekuwa tycoon.
0: Amekuwa tycoon kwa hapatikani siku hizi jo.
3: Nipo kabisa.
0: Uko area?
1: Semaje tycoon?
3: Hai, tycoon yupi?
0: Wewe si tycoon.
3: Tycoon yupi?
0: Na umeadimika kama wali wadaku. Atukuoni. Atukuoni Tony bwana.
3: Unajua saa zingine na travel naenda US.
0: Saa
3: zingine niko Canada.
0: Saa zingine niko Mexico. Si ni unangomi tycoon hiyo.
3: Umeadimika.
0: Kama wali wadaku. Lakini otherwise Mexico kulikuwaje?
3: Kukosawa.
0: US.
3: Afrika lakini.
0: Eh.
3: Ndiyo saizi time yao ya kujua mbivu na mbichi.
0: Ni ukweli. Mm. Nimeona timu karibu ni 10 ama ni 9.
3: Afrika zilikuwa zimejoin, zilikuwa zimeingia 8.
0: Eh.
3: Lakini moja already South Africa ishabanduliwa.
0: Eh, walifinywa dakika ya mwisho bwana nikakasirika hiyo.
1: Mm.
0: Si walifinywa dakika za mwisho.
3: Because mwisho, but anyway, at the end of the day, hakuna surprise because unajua Canada, Canada wako juu kibolo, na pia wako area yao.
0: Wako mta.
3: Wako mta yao na pia kuongezea ni kuwa South Africa si wengi walitaka pia wapenye. Ndio walikuwa zuri ndio, walianza slow. Wakarudi game ya kwanza walichapwa, game ya pili walipiga draw, game ya tatu wakashinda wakakualify, ndio wakakutana na hiyo Canada ikawanyamazisha bado.
0: Mbugi hata wa Afrika tulikuwa tu tunasema juni wetu tuwasupport, lakini wakirudi nyumbani to deal kinyumbani.
3: All along mimi nilikuwa okay, nilisikiza watu wakisema ati South Africa wamefanya wenzao vibaya, and so kulikuwa na ile hostility, but then mimi nasema hivi, unajua tunaweza pigana naye, wewe pia unaweza pigana na familia ndani yao, si ni kweli? Lakini sasa utapeleka vita nje?
0: Huwezi
3: peleka vita nje. Ilikuwa ni vita yetu sisi wa Afrika.
1: Mm-hmm.
3: Saizi tuna face wazungu,
0: world mzima
3: face waindi.
0: Hey.
3: Wacha inasemekana, never wash your dirty linen in public.
0: True.
3: Naona hiyo ni dirty linen yetu kia Afrika. Wacha tu nini.
1: Mm-hmm.
3: Juu si ati hawana reason zao, wako na reason zao.
0: Mm-hmm.
3: Unajua sisi tunapenda tu kurukia vitu. Wako na reason zao because hao wanasemaje, wanasema ni kama wana majobs zimechukuli. Zizi job ndogo ndogo, wacha job kaa kuuza
0: mutura supu,
3: kunini kuchemsha mahindi,
0: mayai,
3: mbona usiende kufanya hiyo kwenyu? Si ati na ubaya. Okay, ukitua job, job zingine, kuna zile job zingine zinaeleweka. Lakini hawezi kuja kutuchemshia mahindi, hawezi kuja kutuuzia mtura. Hizo ni job tunaweza fanya,
1: si ndio?
3: Kwa hivyo wewe rudi kwako, si tufanye hizo job.
0: Hiyo ndio wanataka.
3: Hivyo ndio wanataka. Kwa hivyo muache kuwa judge sana. Ni vile tu wase hawako mboka. Na nile wanajikuna kichwa wakifikiria, sasa hii story tunaweza isolvaji vile hatuna mboka. Vile sasa hapa Kenya kuna wase wengi sana hawana mboka.
1: Hawana mboka.
3: Alafu ipatikane the reason why hatuna mboka ni kwa sababu ma foreigners ni we. So then what do we do? We give priority to,
0: unaona Tony. Ikikuja ni story ya mboka. Kwanza hapa Kenya. Ambia Morio ati saa hii ati anaweza weka place ya kuuza makaa ama kuuza sijui hizi vitu ndogondo.
1: Kweli.
0: Mamorio hawataki kuchoka. Alafu wenye wanataka kuchoka wakikuja wanakuwa au wanatembeza nini kila kitu. No, unataka tu kutulia zabi.
3: Iko okay, uko na point.
0: Alafu unasema ati hakuna kazi.
3: Uko na point kweli. Because me okay, on the other hand pia naona our South Africans wenyewe okay, saizi wanalia the reason why hakuna mboka ni kwa sababu maforeigners wameja hiyo country. But then the question is, immediately yao maforeigners wametoka hiyo country,
0: hiyo kazi
3: watafanya hiyo job?
0: Wataifanya.
3: Wataifanya.
1: Sindio?
3: Ukujua wataifanya. Jisa zingine huwa tu ni issue na wivu. Huwa ni issue na wivu. Uyuyu mrandise.
0: We should, kama Africans, tunafaa kukua wana we.
3: Yeah, exactly.
0: Wana we.
3: Yeah.
0: Nafaa niende South Africa nichape mboka yoyote. Nafaa nikuje Kenya nipige mboka, niingie Rwanda niuze chai na mandazi.
3: No kweli.
0: Niingie Uganda. ni yumba yumbe kidogo alafu ni rudi. Mm-hmm. Wana we
3: chuma. Exactly, na hata huko juu bado. Mm-hmm. Pale hivyo World Cup the same, the same mentality. Lazima tuwe pamoja, unaona.
0: Yeah.
3: To support Afrika, unajua wazungu wanafurahia sana wakisikia Afrika
0: tunapigana na South Africa, South Africa. Mara unasikia ati hata Morocco, unajua kwanza walinyang'anya Senegal.
3: Mhm. Ama pia walisema si wa Afrika,
0: si wa Afrika, si nini.
3: Wazi ni noma. I think
0: tuangalie map.
1: Si ndio?
0: Maji ndio.
3: Hivyo ni iko. Hivyo ndio iko, because at the end of the day angalia, angalia skin yetu.
0: Eh. Hey.
3: Ni ile moja. There is the only difference ni kuwa South Africa naongea.
0: Eh, ki patwa. Hey, ama ba, kinini. Hiyo hey, nasikia.
3: Hapa mimi naongea kijaka, but tukiwa kwa pamoja mimi South Africa, Zimbabwe, Mtizedi, Mgana, tuwekwe pamoja.
0: Tuwekwe pamoja ati tuambiwe msiongee.
3: Na tena ama tuwe tu tuvai tu nguo same.
0: Hey,
3: tuambie mzungu akuje kuambia hapa
0: huyu ni mu South Africa, huyu ni mu Kenya.
3: Akuja atuambia, hata jua, hata Mkenya, tunaweza mchangana. Okay, watu wale wanajulikana kabisa ni wa Niger, because of builds zao. Lakini still, unaweza dhani ametoka Western. My point is, sisi, at the end of the day, Africans, we are brothers.
0: One are we, iyo design. Tunataka kusonga meditation.
3: Kosa.
0: Kwa isikia roli veja
1: mefurai
3: akisi ya meli
0: adia iko sawa. Lakini nyahunyo nyahunyau tunarudia.
1: Yes, I
4: chapa nyahunyo, chapa makosa na nyahunyo nyahunyahu.
0: Inama
4: chapa makosa na nyahunyo
0: nyahunyo
4: nyahunyahu
0: nyahunyahu.
5: Sasa nikuulize, unapiga simu na umikasirika.
6: Halo.
0: Ni aje mzito?
6: Poa sana.
0: Hapa ni Radio Jambo.
6: Yeah.
0: Tumepata message yako ya nyahunyo.
6: Niko naye, nilikuwa hapo hivi nyumbani kwetu.
0: Eh.
6: Na nilikuwa na mke. Ujue sasa sisi ni vijana watatu, tuko na bibi kila mmoja.
0: Ehe.
6: Sasa ilikuwa mzee naye mke wake mama yangu, yani alikubala.
0: Eh.
6: Sasa tukawa sasa kila mtu anapanga ya kwamba kama ni chai asubuhi mtu anapeleka, alafu kama ni lunch mwingine anapeleka.
0: Anapelekea mzee.
6: Eh.
0: Uh-huh.
6: Sasa ilifika mahali ikafika sasa ni kwangu, ikafika bibi yangu apeleke chakula ya jioni.
0: Uh-huh.
6: Sasa kufika huko naye mzee naye kumbe amenyota bwana, anashika mke wangu na nyuma.
0: Haya. We
6: akamrarua nguo. Sasa tu huko kwetu hakunanga gari, tunapanda juu ya punda.
0: Huko kwenye ni wapi?
6: Ni huko tu Mount Elgo.
0: Sasa unataka kuniambia mzee akararua bibi yako nguo?
6: Akamrarua nguo. Sasa wakati nilisikia hiyo nduru nilikuwa juu ya punda, sasa kukimbiza punda kufika pale. Nikapata nguo ya bibi meraruliwa. Sasa bibi analia tu.
0: Aiyai. Hii ni tabia mzee amekuwa nayo ama ni imekuja kutoka tuji? Mama yenu ya Songe
6: madhali kufa. Sasa akaona waje tu achangamkie bibi ya kijana.
0: Ndio nakuuliza, hii tabia ameanza juzi ama ni ya kitambo?
6: Sijaiona, ndio hii mara ya kwanza niliona.
0: Na hajapata mke mwingine baba?
6: Hajapata hata kwa hivyo. Sasa vile nilimpata akatoroka, sasa bibi naye akashikwa na aibu akaenda.
0: O, bibi akakutoka?
6: Akanitoka bwana. Sasa hata nikakaa mtu mzee naye vile alikuja jioni akaniandikia barua usipatikane boma hii asubuhi nikifika.
0: Ala, mzee tena akakufukuza kwa boma?
6: Akanitoa manzi. Sasa niko tu hiki huku hivi ndani ndani.
0: Pole pole pole. Baba yako anaitwa nani?
6: Naitwa Kevo.
0: Kevin. Kevo, hiyo ni tabia. Mabuda wote wanaitwa Kevo. Hiyo makevo nao ni mafaya.
3: Ni mafaya.
0: Na bibi yako huu alikutoka? Bibi yako naye anaitwa nani?
6: Bibi anaitwa Fei.
0: Fei.
6: Ya, na anatoka Uganda pale.
0: Sasa ako Uganda.
6: saizi yako Uganda.
7: Sasa mtarudiana ama sasa hivyo ndio imeisha tu?
6: Ndio napanga sasa nipate pesa nitafute kanyumba huku hivi niko huku saidia nini ya Rungai. Sasa ndio nitafute kanyumba ndio akuje.
7: Na kutoka Uganda.
6: Juu sasa huko nyumbani naye aibu imezidi sana, sasa nilitaka mzee apate Nyahunyo kwanza.
7: Wewe ndio kijana wa kwanza ama wa mwisho?
6: Mimi ndio tatu.
7: Wewe ndio wa mwisho.
6: Yeah.
7: Na hao mabibi wa vijana wengine wamefanywa hivyo?
6: Hapana, wajai fanyiwa hivyo. Sasa ndio niliona tu kwangu, sijui ni nini mbaya na mzee.
7: Ama bibi yako ni msupu sana kushinda hao mabibi za mabrother zako?
6: Sijajua sasa ni mzupu kwangu, lakini kumbe alikudia paka mzee.
0: Ama labda mzee alikaa hivi akaona uwezi vuka tu boda kabla yake.
6: Ai, ziada ya alikuwa amechomoa huko.
0: Hata aye, pia alikuwa ashavuka boda.
6: Ya, alikuwa ameshachomoka huko. Sasa mimi nami nikaona waje nifuate hiyo mpigo.
0: Like father, like son, ukaletea father
7: kitu ile ashazoea.
0: Yeah.
8: Sindio?
7: Hapo kaa kawaida, uwezi nyemelea mtoto.
0: Wa uwezi bibi ya mtoto wako.
7: Huyu ni mtoto wako pia yeye.
0: Ai,
7: labda ikuwe Kevo alipiga budake bafu. Juu labda huyu dem alikuwa ngawa buda kitambo.
0: Venye buda alikuwa anatembea.
7: Alafu kijana akarusha Kevo.
0: Buda kama Kevo lazima wakuwa walikuwa wanaenda kwa shosho yao huko Uganda.
7: Kevo ndio fadhi.
0: Kevo ndio fadhi.
4: Nyahunyo, nyahu, nyahu. Katika Mbuzi na Lion, Radio Jambo.

0: Rasta Uche.
1: Yes, I am Bosi De.
0: E Tony Mbala.
2: Oza oza Rasta.
0: Sisi yao. Nataka kusonga meditation. Tuka open our third eye. To avoid Illuminati ila serious. Tuko musimu wa World Cup. Sindio Tony Mbala.
2: Kabisa.
0: Hii na game zinazidi kukua moto.
2: Moto kama pasi.
0: Hii zinaendelea manzi unashindwa ni nini? Alafu ukipata mbugi kwa watch party mahali. Hii mtu wako kwake hivi. Mtu hata ana hug kiti.
2: Mbona joke moja? Furahi. Kitu moja fani sana. Yaani watu wengi wameacha kwa sasa wa Kenya. Mtu yuko ni Brazil ndani kwa ndani.
0: Ndani kwa ndani.
2: Ni Muingereza ndani kwa ndani.
0: Ndio maana yake tunakuambia game ikizidi ikikuwa moto zaidi unaituliza, ituliza na coke baridi. Mambo kwako ikue sawa.
2: Hii
0: juu game ni moto. Unapata kwa hii World Cup manzi watu wanapiga machias. Kidogo manzi unasikia ati hii tumeibiwa. Sijui nini. Ati hiyo ingekuwa pena.
2: Hizo za pena zimekuwa mingi
0: sana. Si,
1: na ma-offside.
0: Na ma hiyo si off. Sijui ni hiyo ni handball. Yaani game inakuwa moto. Alafu mtu akitenga tu hivi timu yako ikifinya. Ai. Unazitukia hata umehagi bibi ya mtu na una rada.
1: Ala.
0: Venye game ni moto.
2: Ni normal. Hapo ni normal.
0: Unazitukia tu ala mwenye tu umegukia tu hivi. Umemkumba. Tini bao. Hiyo joto tuliza na Coca-Cola bari.
2: Okay.
0: Itulize na Coca-Cola baridi. Game ikiwa moto, uifeel ni moto. Nyanyua Coca-Cola yako baridi. Mambo kwako ikue lualala iyo design. Coca-Cola World Cup iko hapo kwa

0: Bwana Ade Rastaman.
1: Yes, I am Boosi Ade.
0: Tony Mba.
2: Oza Oza Rasta.
0: Hiyo medi imeweza, sindiyo?
2: Yes, inafaa.
0: Ndiyo sisi yao. After kutoka meditation zone, tumerudi asa paka tumeupe na third eye.
1: Unaonekana mko happy sana.
0: Eh, tume avoid illuminati, that is our happiness.
1: Amo zavi kabisa.
0: Yeah man, tuko kwa mawingu. Mawingu ya juu kabisa. Tunapuruka 47,000 feet above sea level. And there you go. Irie must be, and the Irie must be the how we are. Iyo design, management, sasa zimbukalize, alafu tuingie kala stawa, kakimea. Respect, Rasta people.
3: Kauti yako, mta wako, habari zinazo kuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
4: Gavana Kirinyaga Anne Waiguru amepuuza ripoti ya ukurasa wa mbele ya gazeti la kila siku la humu nchini, ikidai mtendaji wa kaunti yake alitumia shilingi milioni 235 kwa usafiri wa ndani. Katika taarifa kwenye mtandao wa X, Waiguru ameshtumu gazeti hilo kwa kuwasilisha takwimu za kupotosha kutoka kwa ripoti ya utekelezaji hivi karibuni ya mdhibiti wa bajeti. Ameeleza kwamba ripoti ya COB ya Mei mwaka 2026 inaonyesha kwamba mtendaji wa kaunti alitumia shilingi milioni 44.8 kwa usafiri wa ndani wakati wa kipindi cha mapitio, huku shilingi milioni 190 zilizobaki zikitumika na bunge la kaunti. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruko amependekeza kaunti ya Kiambu ipandishwe hadi eneo lenye kujitegemea.

0: mea akitaja idadi kubwa ya watu na ukubwa wake mpana. Amesema kwamba umuhimu wa idadi ya watu na kiuchumi wa kaunti hiyo unahalalisha uzingatio maalum wa kiutawala. Ruko pia amejiunga na wito wa baadhi wenyeji katika kupendekeza kugawanywa kwa kaunti hiyo katika sehemu mbili ili kuongeza uwakilishi, kuboresha utoaji wa huduma na kuhakikisha usambazaji wa rasilimali kwa usawa zaidi.
1: Almost more than a half of Nairobi city inaishi Vika, Iloilo, Kiambu town, Kikuyu. Kwa hivyo nasema Kiambu hata inatosha igawanywe mara mbili kwa two counties.
0: Sekta ya maudhui ya kidijitali humo nchini sasa ina thamani ya takriban shilingi trilioni 1.27, ikiangazia jukumu lake linalokuwa katika kuunda ajira na kuendesha uchumi. Takwimu hizo ziliangaziwa wakati wa tuzo za BEIC, ambapo wadau walisema uchumi wa muumbaji unakuwa chanzo kikuu cha mapato kwa vijana. Mahakama Kuu imejiandaa kubaini kama sheria za lazima za ukaguzi wa magari za serikali zitaanza kutumika Julai mosi, baada ya wakili wa Nairobi na mtetezi wa haki za binadamu Charles Mugane kuwasilisha ombi la kikatiba la kutaka kusimamisha kanuni hizo. Mugane anasema sheria za trafiki mwaka 2026 zilitungwa kinyume cha katiba na anataka utekelezaji wake usimamishwe kusubiri kesi hiyo. Na hali ya hewa ya kijibaridi na mawingu inatarajiwa kuendelea wiki hii nzima katika sehemu za nyanda za juu za kati na Nairobi, huku kiwango cha chini cha joto usiku kikiwa kati ya nyuzi joto 10 hadi 14. Christine Maswi kutoka idara ya utabiri wa hali ya hewa anasema kwamba mvua nyepesi zinatarajiwa katika sehemu za nyanda za juu za magharibi na kati. Sehemu za pwani zitapata hali joto ya mchana kufikia hadi nyuzi joto 28, huku mvua nyepesi ikitarajiwa mwanzoni mwa wiki. Huyu hapa mwandishi wetu Charity Chigulu na maelezo zaidi.
2: Anasema baadhi ya sehemu za nyanda za juu ya kati kama vile Nyahururu zitashuhudia vipindi vya baridi vya chini ya nyuzi 10, huku maeneo mengine yakishuhudia vipindi vya jua. Nikiripotia Radio Jambo, naitwa Charity Chigulu.
0: Michezoni ni kwamba Brazil itapambana na Japan katika mechi za 32 bora za kombe la dunia usiku wa leo, ikiwa na nafasi katika raundi inayofuata tarini. Winga Barcelona Rafinha akiongoza safu ya mbele pamoja na Matheus Cunha na Ryan. Mwishoni mwa Japan, beki wa kati Ko Itakura ambaye aliondolewa dhidi ya Sweden na anakabiliwa na vipimo vya utimamu wa mwili, huku Takefusa Kubo pia akiwa nje kutokana na jeraha. Daisen Maeda huenda amefanya vya kutosha kushikilia nafasi yake dhidi ya Junyo Ito, lakini kiungo Kaishu Sano anapaswa kurejea kwa gharama ya Yukinari Sugawara. Mechi inaanza saa 2 usiku. Wakati huo Ujerumani itacheza na Paraguay katika hatua ya 32 bora, huko wawili hao wakipambana kufikia 16 bora ya mashindano. Ujerumani itamkosa Nico Schlotterbeck, huko Anthony Rudiger akicheza na Jonathan Tah kama beki wa kati. Kai Havertz, Florian Wirtz na Jamal Musiala wakitarajiwa kuendelea kama watu watatu wa mbele. Diego Gomez wa Paraguay atakosa mechi kutokana na adhabu, huko Miguel Almorin akirejea baada ya adhabu. Omar Alderete na Ramon Sosa wote hawachezi kutokana na majeraha. Mechi hiyo itaanza saa 5:30 usiku. Hali ya kijibaridi ndio hali halisi katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Ladiama.

0: Radio Jambo. Ni saa 12 na dakika 25. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
2: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtoto yako.
1: Ile kutishia yule nitishia nayo ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
3: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
2: Anaongoja nini?
0: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
1: Adeclare ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
3: Sara, umemsamehe?
2: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali alezi.
0: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play app, App Store ama mtandaoni songaplay.com.
4: Furahia maisha bora.
5: Je, wajua mikosi, mikasa na hasara hutokea maishani? Licha ya mipango kabambe ya kujikinga, bima almaarufu insurance hukulinda wewe na mali yako iwapo mikasa itatokea. Bima hulinda mwenye bima dhidi ya hasara zinazoweza kutokea kwa ghafla.
6: Sasa umejua, soma na uelewe sheria na masharti ya bima yako. Ujumbe huu umeletwa kwako na mamlaka ya udhibiti wa bima IRA. Bima bora kwa taifa.
7: Hey, mambo boss. Tunaweza nifikisha hapa kwa chief.
8: We, uko ngori. Hako kamlima ibaika iwezi toboa.
9: Cheki, ena tuna huyu.
8: Lakini we jemo, bado utapata upgrade ya power. Una vile busy na kutoka msee. Aya, tulisema hiyo oil ni gani?
10: Shell Advance AX7 10W40.
11: Oil mpya ya Shell Advance AX7 10W40 ni upgrade ya power. Inakinga engine, inazidisha mileage na inaokoa ngata. Jishikie Shell Advance AX7 leo kutoka Shell Stations au authorized stockist karibu nawe.
0: Kama ni vibe mtani.

0: Uje unajua ni bosi.
1: Eh?
0: Anaweza kuweka.
1: Vyenye inafaa.
0: Haya. Unacheza ni?
1: Acha kwanza nimwambie happy birthday.
0: Kwani unataka kuwekwa?
1: Eh?
0: Ah, sawa. Jini usiweke kabro. Wewe jibamba jipapaze, happy birthday to you. Jane Black Day. More life, more blessings, more money, more health, more everything. Sisi yao. Situme malo, asante uche.
1: Yes, I pia mina shukuru sana.
0: Asante yano, kuzalisha. Lion, shukuru, jipapase mali uko. Watu wa vikapu, *821#. Katambe taratibu tartala. Sabramuel Mololo anamuoka la izini yo. Mabuse, shukuru kutupatia platform. Ratuba unayo?
1: Ratuba ni pale hivyo kwenye mtandao utani geti geti. DJ Uche Adi Rasta kwenye Facebook.
0: Yeah.
1: Kwenye X ni at Adi Uche, A-D-I-U-C-H-E. Pale hivyo kwenye TikTok nimeona Mbogi kwanza inavuruga. Kwanza kuna mwili fulani naniambia ni kugote sana na ito Keremi wa Doni.
0: Tosha. Keremi wa Doni. Ndiyo tunafunga naye. Asanti. Tony shukru. Kwa saja Rastafari. Bila ye hatuwezi. Sindiyo? Ndo manake wote tuseme amen.
2: Wote tuseme amen.
3: Kakamega akitumiwa sana. Ndiyo maana tarehe 10 mwezi Julai Radio Jambo tunakamtena kuwatembelea na roadshow ya kukata na shoka.
4: Tunakuja tunataka sherehe tamu tamu sana.
5: Fordan bin Fordan.
3: Keni udani, sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo kuwapendao.
6: Usikonde roho manake tutafanya patanisho.
3: Ni Radio Africa Kakamega Road Show. Sasa twaja kwenu tarehe 10 mwezi Julai. Itabamba kabisa. Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
7: Waziri wa Afya Aden Duale amebidisha tena kujitolea kwa serikali katika kuwahamisha wafanyakazi wa UHC hadi vipindi vya kudumu na vya kustaafu. Akizungumza leo wakati akiongoza utumaji wa zaidi wanafunzi 6,000 wa afya, Duale amesema kwamba wizara inapanga kuajiri wauguzi na wakunga 5,000 chini ya mpango wa kila mwanamke, kila mtoto anayezaliwa kila mahali, ili kuharakisha juhudi za kupunguza viwango vya vifo vya kina mama na watoto wachanga.
8: The budget of 8.

0: That sound could mean a lot of things. And when something's going wrong at home, the hardest part can be figuring out what the problem actually is. At Thumbtack, you can upload a voice message or a photo, and our AI-powered search will help diagnose your project. Plus, the pros we know have over 14 million five-star reviews, so you can hire with confidence. Thumbtack, we know homes. Hire the right pro today.
1: Hivyo mwanamke ambaye anataka kuachwa kwenye ndoa huwa anarudishwa kwao. Kwa sababu vijana, sijui ni kasumba gani tuko nayo. Unatupa vitu za msichana nje ya nyumba. Unamwambia get out saa 6 ya usiku. Mke wa ndoa afukuzwe hivyo. Na ni kweli nakubaliana na hao wajomba walifanya kitu cha maana sana. 020 44 45 975. Pengine kuna njia nyingine eneo lenu mnatumia. Manake nafikiria kwa wengi huwa unachukua mbuzi na mnarudisha kule, na ukifika wanajua hao, ukiona wamekuja na kaboli wanavuta kambuzi mguu, kambuzi kamoja. Ujue na kwa adhira. 020 44 45 975. Mawe tatu father.
2: Niaje Bram?
1: Kimeumana jo.
2: Sasa unajua?
1: Hakuna
2: kitu mbaya kufukuza mke kama ni kuondoa, ni kama kuua mtu. Unajua kwa sisi walio ni kama kuua mtu, kwa sababu mke afukuzwangi ama nakutupia mke manguo njama uchome nguo ya mke. Hizo vitu kuchoma ushamaliza huyo msichana. Sasa kitu inafaa huyo jamaa afanye, uchombo atakaa chini. Huyo jamaa atapigwa fine immediate.
1: Aya.
2: Faini ambayo anapigwa anatafuta konde nyeusi. Anatafuta na shilingi 5,000 ya lufu. Kuna kile kiwanga lufu.
1: Na nyinyi mwanamke urudishwaje kwao kwa mila yenu?
2: Kwa sisi mwanamke kama huyo, mwanamke kama huyo atatoka hapo, alafu yeye jamaa wakati atapiga atarudi, atarudi hapo mahali wasomewe yeye jamaa. Leo wanaume mambo kwa sana piga tunatupia mtu mmongoe nje Bram.
1: Ilisha basi. John kutoka Athiriba.
3: Hololo.
1: Hey.
3: Vipi bwana?
1: Tuko poa.
3: Ya mimi sisi tuko poa hapa Athiriba PMC.
1: Tunashukuru.
3: Na wakemba ile serious.
1: Safi.
3: Sasa. Upande wetu mimi ni Mkamba.
1: Aha.
3: Upande wetu ile kitu najua. Kitaka kurudisha bibi kwao. Sasa unatafutanga mtu mwenye sio wa hiyo mboma yenu. Unampea hiyo mbuzi.
1: Haya.
3: Anapeleka.
1: Unapatia mtu ajulikani arudi apeleke mbuzi huko.
3: Ifai kupelekwa na mtu wa mboma.
1: Unatuma
3: mtu mwenye sio wa hiyo mboma, sio hapo nyumbani.
1: Anaenda sasa nawapatia wanajua.
3: Anapeleka huko anawapatia. Waambia nimepewa kutoka mahali fulani.
1: Habari wameipata. Godi kutoka Bungoma.
4: Bram.
1: Muna pack vitu mnatupa nje. Umesikia kuna njia ya kurudisha mwanamke wa ndoa?
4: Bana Bram, vitu siko bana. Bana watu hawasiye takia bana. Sumo tu kama umepatana na bibi bana. Utakano kana bibi bana Bram.
1: Hakuna haja kuachana na bibi.
4: Hakuna bana. Hii kitu inafanyanga, hii kitu inauma bana. Yaani mimi nashindwa na watu wanaume kama wanafukuza bibi bana.
1: Usiku wa manane. Waavula.
5: Yes, Bram El Molele ndani ya nyumba.
1: Umesikia Mkamba anachukua mtu kwa barabara, anampatia mbuzi, anaambia enda ukapatie ile familia. Nimetoka kwa Mololo. Shwari.
5: Sasa sisi kulingana vile iko. Kama umekozana na mwanamke, wanaitanga wazee.
1: Ai?
5: Vile walikuja wakakaa kwa sababu sisi before tupeane mahari. Tunaendanga kwa kina msichana wetu penye ameoleka.
1: Okay.
5: Tunakaa na wazee huko. Tunaandikisha. Tunaongea, tunaonyesha hizo ng'ombe. So wakati mmekosana. Na huyu msichana unaita asemu wazee?
1: Ai.
5: Mkae chini muongee, ueleze makosa ya huyu msichana. Kwa sana inakuanga kama ameenda nje ya ndoa.
1: Kwa hivyo hakuna kumrushia vitu nje.
5: Hakuna ukirusha vitu nje bwana, umejimaliza utakufa maskini.
1: Yameje. Ya mayen.
6: Manolo.
1: Yo.
6: Habari ya sai?
1: Sai tunapiga wiras.
6: Ah, unaongea na Lemayen kutoka Magadi.
1: Karibu sana.
6: Hii ni siku yangu ya kwanza kuingia redio jambo.
1: Karibu sana. Tunapenda wageni. Tunakukaribisha na moyo.

0: Nyimbo safi, inama. Ikitua saa moja 31 uko na mimi Sir Bramwell Mololo kwa mazungumzo waziwazi. Parara Mande inakuambia. Tunashukuru timu za Afrika zote zipo safi apart from Tunisia. Ai, Tunisia. Tusiseme mengi. Lakini swala, manake jukumu letu ni kuelemishwa, kufundishwa na kurekebishwa. Anaona wakwe wamekuja na mbuzi na wakamuachia mama. Na anapouliza uliza walipoondoka akaambiwa hii ni kumaanisha wanarudisha msichana wako. Kuna sababu. Mama hakujua. Na ndipo nauliza, manake vijana wengi, nyinyi mnachukua tu vitu ya wanawake mnatupa nje usiku. Ama unamwambia step, unafikiria wewe sasa ni DJ. Atikanyaga nje, step. Hmm? Tuelemisha watoto wetu. Mwanamke urudishwa vipi kwao? Mwanamke wa ndoa. Tupigie simu kwa 020-44-45-975. Kumbuka, WhatsApp yetu ni 0700-746-975. Akisema, naona anasema wonders never cease. Akisema mke urudishwa kwao akiwa amevunikiwa. Kwa lodging. Ama mke, okay, tunauliza unatumia nini? Si makosa ambayo amefanya. Tunauliza. We ukiamua leo nataka kurudisha mke kwao. Utafanya vipi? Huyu walirudisha mbuzi moja. Na mama hakujua. Ukiona mbuzi umeletewa moja huko kambani, umesikia mkamba anasema, wanapatia mtu wa njia. Wanakwambia wewe hebu nipelekee hii mbuzi huko kwa Mololo umwambie huyo msichana wake simtaki. Je, nyie mwaifanyaje? 0204445975. WhatsApp anasema hii ni mapema sana Mololo. Wengine kurushia mtu nje ikubaliki. Unatumwa wakwe, wengine unatuma wazee, wengine unaenda kanisani unatuma pasta. Ai, John Waketui. Aya, John Waketui naona simu ya kune alika kelendit. Aya, Morogo inafaa hivyo, lakini siku hizi vijana hawafanyi hivyo. Jenga, wachapati, wagidurai, fortify. Ai, wakwetu Brigidia, unasemaje? We unatuma salamu, ujaangazia.
1: Wanjani wako.
2: Nikusua.
3: Swa doctor.
1: Na Mike ni yako.
3: Sa ile mzee ameona mama mwingine ndio sasa watu wanarudi saluni.
2: Wengine nao wanavaa.
1: Sema wazi katika mazungumzo wazi wazi na Bramololo.

0: karibu msikilizaji popote pale ulipo, tunakuja hapa hivi kuletea burudani moja kukata na shoka, ikiwa ni round of 32. Jana tayari mmoja alidondoka nyumbani akapange mambo, nyumbani akafanye kazi zile ambazo walifukuza watu. Hapo naongelea kuhusu South Africa ambaye alibanduliwa na timu ya Canada, mwenyeji Canada ambaye alikuwa ugenini vile vile. Hii ni World Cup.
1: Uri mwenyeji na ambaye yupo ugenini,
0: yes.
1: Akambandua mtu na ambaye pia kwake nyumbani kuna ungua,
0: wanamhitaji sana.
1: Ni vizuri afike nyumbani
0: akapange kazi,
1: aende akatatue mambo ya nyumbani.
0: Yes.
1: Hivyo na Afrika mzima ilifurahia.
0: Vile vile timu ya Brazil nao leo iko uwanjani na timu ya Japan, masogora wa bara la Afrika Kusini, Amerika Kusini, na masogora wa bara la Asia, Japan, wanakuja kukutana. Ni timu mbili ambazo ni moto na timu ambazo tunatarajia ushindani wa aina yake. Manake Brazil huwa ni moto ya kuotea mbali, alafu Japan Samurai Warriors, waga hawa ni never say die.
1: Hawa ni moto.
0: Huwa awababaiki
1: hawa. Hawa mpaka dakika ya za mwisho. Na kama uliwaona katika mechi dhidi ya Holland au Netherlands, hawa vijana waliipiga soka moja safi sana. Na napenda sana kwamba wao safu zote wako vizuri. Sio kati, sio mbele, hata nyuma pia. Ulinzi umeimarika.
0: Timu mbili ambazo ni moto sana, ambazo natarajia tuone zitakuwa vipi. Ungana na mimi

0: Banda ni sisi.
1: Alan wa sa'alan wa marhaba popote pale ulipo, anakuambia kila kitu iko tamamu. Niite mzee Toldo.
2: Niite mtoto wa dadi Aiza kwa ihenya.
1: Hivyo ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji. Hichi ni kikosi kamili kinakuja kupatia burudani. Na ngoma naona timu zote mbili hizi ziko katikati na ngoma inakwenda kwanza. Haraka ni kupatia lineup. Upande wa Brazil kuna Alisson Becker, kipoi wa Liverpool anaanza. Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Vinicius Junior, Matheus Cunha na Ryan Natari. Ngoma ishaanza.
2: Kikosi hichi cha mwana Japan ni kwamba kwenye michuma yupo Zion Suzuki, Takehiro Tomiyasu, alafu yupo Shogo Taniguchi, Hiroki Ito, alafu Ritsu Doana, Kashu Sano na Daichi Kamanda, Keito Nakamura, Junior Ito na Ayase Ueda pamoja na Dayzen Mainde, wote wanakamilisha shughuli nzima hii chini ya kocha Hajime Moriyasu.
1: Yes, hivyo ndivyo mambo ilivyo, msikilizaji, na hivi tunavyoongea tayari ngoma ishaanza. Ngoma ni moto, ngoma ni ya kukata na shoka. Tuone hizi dakika 90 mambo itakuwa vipi, manake dakika ya ukweli ishawadia. Hapa hakuna nafasi ya makosa, ni kufa na kupona. Brazil wanataka kuendelea ndoto yao ya taji la sita, lakini Japan wamekuja na upanga mkali wa samurai, wanasema pia wao, kwani wakichukua World Cup nani atakufa? Wanasema penye nia pana njia.
2: Kweli kabisa.
1: Lakini pia mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni.
2: Kweli kabisa.
1: Leo haki inatafutwa na miguu 22 ndani ya uwanja. Kila pasi, kila shuti, kila kona inaweza kubadili historia. Zinaweza kuwa ni miguu 22 alafu uongeze miguu ya refa na maassistant wake wawili, marefari.
2: Kila kitu kinanoga hapa na tayari natarajia mechi ambayo itakuwa na kasi aina ya kwake. Jumanake mwana Brazil hajui kwenda pole. Vivyo hivyo Mjapani, yosa yosa. Hivyo hapa ni mechi ya vuta ni kuvute, alafu kisha bana hii utamu wake nao unanoga tu ndani ya anga.
1: Yes, hivyo ndivyo mambo iko shwari. Houston Stadium ndani ya Houston tayari moto ushawaka hapa. Na wewe simu yako je, nataka pia uiwashe kangangari. Chukua simu, bonyeza star 8 21 hash.

0: Na hiyo ndio ile sabu muhimu sana. Hii hata nyanyangu alikuwa anaijua sana.
1: Hesabu ya madu.
0: Mungu iweke roho yake pema peponi. Ngome inakuja kujazwa kwenye kisanduku. Hatari kwenye lango Brazil. Wakijaribu kusaka kuangalia kama wataweza kukomboa msikilizaji. Hapa iko noma. Hapa kazi ipo.
1: Na kulingana jinsi ambavyo mambo yanavyokwenda hapa, mwana Brazil itabidi naye amke. Jumanake mimi ukiniuliza tayari mwana Japani ameashiria kwamba yupo. Wengi watakuambia kwamba amerusha jiwe pale Kamukunji police station na hana ruti ya kupotelea. Si unaona ukirusha jiwe Kamukunji? Na hana mbinu ya kupotea. Lakini mimi ukiniuliza, mwana Japani hajabahatisha. Hajachokoza nyuki.
0: Kocha Brazil anacheza vizuri kwa marriage inaletwa kule Vinicius Junior anapiga na kwenda mpaka kwa miguu mikono yake Zion Suzuki hapa nakwambia mashabiki wa Brazil moyo wao inapiga mitindo ya samba na inakwenda sambamba na midundo ya kandanda moyo inapiga sambamba na midundo ya kandanda msikilizaji ni moto msikilizaji hii ni mbaya mnasemaga ni mbaya hii ndio mbaya Sijui unatupata pata ukiwa wapi kama ndio unaungana na sisi tayari Brazil washatiwa kitu ndani washawekwa bali yake
1: ipo mpiga picha anafanya mambo yake huwa anakujuza sana mpiga picha wagara wajali sana watangazaji wa kabumbu anahakikisha kwamba Kiducho anatuonyesha mabwenyenye ambao wamefika uwanjani na tayari yupo bwenyenye mmoja pale. Nimemwangalia vizuri. Naona anakaa kama Mike Tyson.
0: Unaona kule?
1: Piga picha huwa anafanya mambo yake tu.
0: Hapa ni Austin msikilizaji. Inaletwa kule Brazil anaingia kwenye kisanduku. Hatari kwenye lango pembezoni kule. Vinicius Junior anakata moja. Inaletwa kule Danilo anajaribu kupiga lakini inazuiwa. Bado tena wanakuja tena. Vinicius Junior kata moja kwenye kisanduku. Anahesabu wawili. Anaigeresha nje kule. Ngangari ngangari. Richie Dowan anasema sio leo. Wanakuja tena Brazil. Samba boys, piga pasi kule lakini mpira unakuwa mwingi toka nje, itakuwa ni goal kicker. Ai, kadada ududa.
1: Megwe mwenyewe.
0: Ya yuko Nairobi nilikuambia.
1: Yuko huku.
0: Megwe yuko Nairobi.
1: Salimika sana bwana Megwe. Pamoja na rafiki yangu huyu anaitwa Gladys. Sema yuko vizuri. Anatupata vizuri sana. Big Gladys. Nasema mambo nyome sana. Mzee wa kazi Toldo Kuria na mtoto wa dadi. Nawapata vizuri sana. Thank you so much. Pale kwenye Facebook ya Radio Jambo anasema Kino niko ndani sana Brazil moto. Huyu ni Minicent Chebet. Alafu Michael Nalika anasema iko moto asante sana. Pamoja sana. Joshua Takiplagat anasema yupo ndani asante sana. Deno Tieno, thank you so much.
0: Yesu kukwa mrorongo anasema Radio Jambo hakuna matangazo ya mpira ni burudani tu. Asante sana Okuku. He's a very bright student. Okuku mrorongo na anasema ati unauliza mzee mwalimu wa math hapa ni wapi hapana mwalimu wa math siwezi muuliza swali kama hilo. Yeye alini doubt. Mwalimu wa math alini doubt tu. Lakini siku hizi akiongea na mimi ananiambiaga mimi nilijua utaenda mbali. Mwalimu wa math alikuwa ana doubt. Lakini sikiza nene mimi nilijua. Niliona nyota yako. Sante sana Mr. Muchai. Kwa kuniaminia nitaenda mbali hata kama ulikuwa uniamini. Inaanza pembezoni dakika 37 katikati kule anageresha ngoma nyuma. Keito Nakamura anachukua ngoma safi, anaicheza nyuma tena kule Brazil Danilo. Onana vizuri sana wa Brazil. Nipe nikupe Lucas Paqueta. Jezi nambari 20 anaitanda pembezoni kulia kupanua uwanja kwa mtoto mchezaji huku Bruno Guimarães inaletwa tena nyuma huku. Anachukua Marquinhos. Anaonana vizuri Paqueta. Nipe nikupe na Casemiro. Hatari kwenye lango la timu ya Japan. Inapigwa kule lakini bado hii ni dakika 38. Japan ameorganize vizuri sana kule nyuma. Nipe nikupe na tandwa pembezoni upande wa kulia. Wanafungua uwanja kule Gabriel Magalhaes. Jezi number 3 kwake Paqueta. Anageresha tena Magalhaes. Anainua kichwa, anaangalia vipi?

0: Japan unajipanga vizuri kule nyuma, wameweka ukuta wa Kijapan. Anasema hii ingoji siku tatu kukauka, inawekwa na kauka hapo hapo. Hii ni teknolojia, teknolojia.
1: Kweli?
0: Teknolojia ya Kijapan.
1: Mm-hmm.
0: Brazil bado anazunguka na samba yao. Anasema wakati tamaa, kama vile nilikwambia mtafutaji achoki. Bado wanaitafuta hii bao. Amefunga vizuri kwa kufuli ya chuma Mjapan, lakini Brazil anasema dawa ya chuma ni chuma. Piga shot kule, lakini hafifu inakwenda mpaka kwa mikono yake Zan Suzuki. Zan Suzuki anasema chakula changu hizi ukipiga utapiga nyingi sana zitapita.
1: Na yupo vizuri sana, anatani kama kuna kitu mwana Brazil anafaa kufanya. Mwanzo ni kujaribu kuangalia swala nzima. La mwanzo apige mashuti ya mbali ndio, alafu kisha awache chenga nyingi. Ukifika eneo la D piga chinja ua ikiwezekana. Jumanake kama kuna tatizo hapa, tukifika dakika ya 60 ikiwa hivi, itakuwa vigumu sana kuequalize. Mwana Japan hachoki.
0: Asante.
1: Anakwenda kasi mpaka dakika ya mwisho.
0: Nemo Wambua anasema niko tuko kama dawa hapa, hatubanduki. Ngilesi anasema salimia sweetheart hapo, Isaac Oyenya mtoto wa dadi.
1: Nani huyo tena?
0: Anaitwa Neema Wambua Mangilesi. Anasema sauti namvutia sana.
1: Haya.
0: Asante sana. Mwingine anaitwa Franklin anasema wangu Garissa County. Anasema tuko pamoja sana ndani ya burudani. Hii sio matangazo. Hii ni burudani, Baba Franklin. Baba Franklin, hii ni burudani. Anasema gotea mtoto wa baba.
1: Niko
0: vizuri. Waihenya mwenyewe, huyu ni mtoto wa dadi sio wa baba. Franklin vipi?
1: Lazima hata jina lenyewe ulitie na kishinaksi lenyewe.
0: Lazima.
1: Mtoto wa dadi.
0: Huyu ni mtoto wa dadi.
1: Mtu na ambaye pekee aliniaminia. Mtu akipekee na ambaye
0: hata mama hakukuaminia.
1: Mahdi aliniaminia.
0: Unasema mtu pekee alikuaminia ndadi.
1: Mama na yeye sasa alikuwa anazidisha kwa maombi. Lakini mzee alikuwa ananiangalia na niuliza, "Kiukweli? Unaamua unapitia hiyo njia?" Kaambia ndio. Umeiamua? Ndio. Ndio ya kweli? Ndio basi. We songa, una baraka zangu. Ndipo sajina lenyewe alitie nakshi nakshi bana.
0: Asante sana. Minselet Chebet ananiambia kino, tuko ndani sana. Asante sana. Mbona timu zote zinaenda nyumbani, zitendaji zote. When I see this, okay, asante sana Dani Tang. George Zangi listening with Ainsley Gift and Els Gitonga, wote wakiwa Kayole. Asante sana Mombasa pamoja, kituo cha Wakenya. Live in on Chris Nyongesa ananiambia iko fresh, imechemka bana, ni taarifa Kenya. Asante sana Mount Elgon County, iko locked, burudani iko swafi pamoja sana. Slim Deno, yote ni sawa Slim Deno, asante sana. Anakuja kule wa Brazil. Gonga gonga msikilizaji, na ukumbuke bado hela ziko. Nimekuambia unabonyeza *821#. Unavyobonyeza vizuri ndio nafasi yako ya kushinda na zidi zaidi. *821#. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi.
1: Kumbuka boxi ni sita pale, fanya chap chap, chagua boxi moja au mbili, alafu kisha unaweza kaekelea multibet. Huwa tunasema siku zote. Ukiona moja kidogo ni kama huiamini, piga zikiwa tatu au hata nne, uko safe bado.
0: Haya. Kama vile umeambiwa mihela ipo. Nikidurusu durusu hivi naona da. Watu wanapita na hela kweli hapa.
1: Kuna watu wanapita na kitu.
0: Hapa na mchezo.
1: Inakuwa vizuri sana.
0: 42 Brazil bila Japan moja. Mambo vile nakaa mpaka sasa hivi, Brazil wanakaa ni kana kwamba watakuwa wanaenda nyumbani, lakini ni dakika 42 peke yake ndio zinakatika. Tuko na zaidi ya dakika kama 50 hapa za kwa zikipigwa ukiongeza plus zote na zile za nyongeza ama stoppage time ukipenda. Maana referee wanasimamisha saa, huwa aongezi dakika hata moja. Dakika ni za FIFA 90 huwa zipiti hapo, zingine za kwaga tu ni stoppage time. Chesa kule kwenye wing. Hawa ni Japan. Wanaanza vizuri. Taichi Kamada anazidi kwa command kwenye midfield kule. Anazidisha mpira unatoka nje. Unakuwa mwingi ndio manake.
1: Fanya vizuri katika kipindi hichi cha kwanza. Najaribu kuangalia umiliki wa kabumbu wa timu zote mbili. Na tayari hadi kufikia sasa ni kwamba anamiliki vizuri sana mwana Brazil 73%, huku mwana Japan akiwa na 27%. Mashuti 7 kwa mwana Brazil, 3 kwa mwana Japan. Yaliyolenga shabaha yani shots on target, 2 kwa mwana Brazil, 1 kwa mwana Japan. Lakini magoli 0 kwa mwana Brazil, 1 kwa mwana Japan. Ndivyo hali ilivyo.
0: Haya. Kila kitu kiko shwari.
1: Nilikuwa najaribu kuangalia njia yenyewe yenye Brazil wanapita. Huenda wakapatana na timu ya Argentina huko mbele mbele.
0: Timu ya Manchester City tayari washatangaza kwamba wamemnyakua mkufunzi wa kitambo wa timu ya Chelsea, Enzo Maresca. Imebidi Manchester City walipe milioni 17, ikiwa hizi ni pauni za za Uingereza.
1: Imebidi kwa ajili ya shughuli zile na mkataba aliyokuwa nao na klabu ya Chelsea, ili kuweza kuruhusiwa kuondoka, imebidi pauni milioni 17.
0: Anasema kwamba alionyesha interest. Ilikuwa ni Oktoba mwaka uliopita kabla ya kujiondoa mamlakani mwa Chelsea Desemba. Kwa hivyo alikuwa tayari ashajua kule atakuwa akielekea, na kwa wengi ambao huwa wajui walikosania nini Maresca na Chelsea, haikuwa mambo mingi, ilikuwa kwa sababu ya waliona ni kama ana tamaa, manake yuko na kazi na bado yuangalia kazi nyingine, wakaona huyu hajajipanga kukaa Chelsea.
1: Unaulizia kazi kwingine ili hali una kibarua?
0: Wewe niambie.
1: Ishara tosha kwamba haujaritia na kwamba ndio hata tukikupa ajira. Unajua wewe ninaulizwa sana swali lile kwenye interviews. Hivyo kama unavyoliweka, nadhani hapo ndio Maresca alifeli. Unaulizago, "How do you see yourself in the next 5 years kwa hii kampuni?" Sasa Maresca alipoulizwa hilo swali, alisema, "Mimi msinione nakaa sana hapa. Napiga miaka yangu 2-3 naingia Man City, Guardiola akiondoka.
0: Sema ni mpita njia."
1: Wakamjua, akajua, kumbe ndio nia wewe. Hatuko na wewe basi. Hapo ndio alifeli Maresca.
0: Sema yeye ni mpita njia. Ngoma ni tamu. Ngoma inazidi kunoga. Na sijui wewe unatupata ukiwa wapi? Brazil versus Japan.
1: Anasema msalimie Tom Dukuria sana. Moja kwa moja anasema tupo vizuri. Nawapata vizuri sana mtoto wa dadi pamoja na mzee wa kazi Tom Dukuria. Huyu ni Velma Ayako. Anasema yupo ange sana. Anasema hapa timu ni Brazil na hiyo nayo. Liwano na liwe. Anaenda na Brazil mpaka mwisho. Alafu amekusalimu.
0: Mpe salamu zangu.
1: Alafu Rosemary Kanini anasema anapata loud and clear nikiwa hapa Kamulu, Brazil kichwa, na usalimie Toldo tafadhali. Nisikie mpaka imewekwa tafadhali.
0: Yes.
1: Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kijana fupi nono yake yeye Mose Juma. Nikiwa Kakoi Malava anasema niko ndani, Brazil kichwa. Thank you so much. Asante sana. Mambo safi mtoto wa dadi. Brazil inatoka hapa vizuri sana, inasepa. Hapa hakuna cha alama. Hapa sasa ni kufuzu. Nani atakayefuzu? Msalimie mwana Chelsea mwenzangu hapo pembeni. Bas.
0: Asante sana. Ni dakika ambazo sio wengi walikuwa wanatarajia mambo ikue hivi tukija kugonga dakika 45. Lakini ni kandanda tu. Kandanda ni dakika 90 na kandanda ni firimbi ya mwisho ya referee. Kwa hivyo mambo bado. Na siku zote wanasema mambo ni kangaja huenda yakawa. Sasa hivi timu ya Japan inaongoza na kuna sifa moja wa Japan wako nayo. Kama sasa hivi si wako hapa ndani ya Wholesome Stadium. Baada ya dakika 90 watawacha wamefagia uwanja wote. Wati akta chembe cha uchafu hapa.
1: Makaratasi, chupa, nini, jezi pengine iliyoraruka, pengine vitu ambavyo vime buruka buruka tu kidogo, baluni kama kunazo, kila kitu. Wao huacha mpaka dressing room yangu ikiwa safi sana. Na hivyo nadhani kitu kimoja ambacho najifunza na wana Japani, wao hata wakipigwa huwa wanarejelea vivyo hivyo, consistency.
0: Ndio mambo yao hiyo, hata wakibanduliwa utaona wanafagia wakilia tu. Wanalia huku wanasafisha. Ah, hiyo ndio inaitwa fagia kwako. Kwa wale wanajua maana ya kufagia kwako. Ndio hivyo. Endelea kuniambia pia unanipata ukiwa wapi. Na hizi mihela pia unazitafuta ukiwa kona gani? *821# Hapa ni kungori manze. Hapa ni kunoma bro. Dakika yote tutakuwa tunakwenda kwenye mapumziko.
1: Wachache sana walikuwa natarajia hivi mwenzangu, na ukiangalia wengi ni wale ambao wanahisi Brazil kichwa, ndio mechi bado haijakamilika, na wengi hawako natarajia kwamba hata first half pengine ingetokea mwana Japani akiwa anaongoza au hata akiwa amefunga. Lakini ulisema hii ni kabumbu au ni kadanda, na mda mwingine
0: hududa.
1: Bas,
0: kadada hududu, kadada hududa. Haya,
1: alikuwa ametoka vizuri tena Ayesa hapa. Kana kwamba haitoshi, ni kana kwamba alikuwa anajaribu kusaka la pili. Lakini amemkaba vizuri sana Danilo.
0: Wakati huo msikilizaji, mwamuzi anapuliza firimbi ya mapumziko. Kilio cha Samurai Blue kinatawala uwanja, huku samba ya Kibrazil, ngoma ikitulia tuli. Ngoma inakwama msikilizaji kwenye mtego wa nidhamu wa mpangilio wa Wajapani. Matokeo ya Brazil ni 0, Japan 1. Imekuwa ni hatari kubwa. Mchezaji wa main 05 Kaishu Sano kutoka katikati alichukua mpira akahesabu moja akahesabu mbili, akamwangalia goalkeeper amesimama vipi, akamuona amesimama kimandazi mandazi, akawachilia ile bazoka. Sasa hivi Brazil samba zao kimya zimefiata zote
1: kweli,
0: njora za Samurai ndio zinaonekana angani. Lakini ni kipindi cha kwanza tu ndio kimekatika, kuna kipindi cha pili ambacho tutakuwa tunakaribisha baada dakika kama 15 hivi, ndio tujue kati ya mbivu na mbichi itakuwa ni gani. Mtoto wa dadi, ulikuwa unatarajia hivi?
1: La hasha, si jambo ambalo nilikuwa nalitarajia, lakini kitu ambacho nilikuwa nimekigusia pale awali, nilisema kwamba mwana Japani pia sio mtu wa kupuuza. Amefanya kitu ambacho hatukuwa tunakitarajia. Mimi nilikuwa natarajia pengine angepata goli ndio kipindi cha pili, na pengine angepigwa 2-1, hivyo pengine mawili anakuja kumuona Brazil. Lakini iwapo lazima yakuje, pia lazima abadili mtindo, sio huu ambao tumeuona katika kipindi cha kwanza.
0: Asante, ndio hivyo msikilizaji. Tuangalie tuone hali itakuwa vipi. Kipindi cha pili ndio tunatarajia, lakini kwa saizi wacha nitafute wale watu ambao wamejishindia shindia mihela. Nilikwambia hapa mimi silali kabla walifanya hivi. Silvia Kinyi. Mimi naitwa Mzee Tondo na hii Radio Jambo. Silvia, hivi tunaongea na wewe, uko wapi?
2: Niko Nakuru.
0: Las Vegas. Unabonyeza *821#.
2: Nimebonyeza.
0: Mara ngapi?
2: Nimebonyeza mara 5.
0: Mara 5. Wow. Manake naona bado uko na bonus. Umeshinda shilingi ngapi?
2: 11,000.
0: Na kwa kubonyeza mara 5 unaongezwa pia 35,000. Hiyo inakuja 46,000 kwa jumla. Hapo vipi?
2: Umeongezea
0: 46,000 yote.
2: Wow, asante.
0: Kwa kubonyeza tu mara mingi, sometimes vile unavyobonyeza mara moja nafasi yako hivi inasimama zaidi. Alafu kumbuka ukiendelea kubonyeza mara moja kuna 300,000 unaweza kuponyoka nazo.
2: Sigali sasa.
0: Hakuna kulala, unalalaje wacha pesa?
2: Hakuna kulala.
0: Unaambiaje watu ambao wale hawajapata nafasi ya kushinda?
2: Waambie wazidi kubonyeza, wasigive up.
0: Asante sana na congratulations. Akini ndio msikilizaji, wewe ndio unaambiwa. Pia wewe endelea kubonyeza, manake nafasi ziko za kushinda, manake mtafutaji achoke. *821# *821# Yes, habari ndio hiyo msikilizaji. Kama unavyobonyeza zaidi nafasi yako hivyo ndio inasimama zaidi. Haya, acha nitafute mshindi wa hii kadhaa. Naona mshindi anaitwa John Kuria. Haya. huyu tuna majina zina majina sabihiana kabisa. Oh.
3: Please enter your password. Thank you.
0: Wewe ndio nakutafuta. Hapo hapo.
3: Please enter your password. Thank you.
0: Haya.
1: *821#. Mida ndio hii. Moja na ambaye amefanya ndivyo pia. Kati ya wengi tu ambao wamepita na senti.
0: Tuone hali iko vipi. Mambo?
4: Sana.
0: John Kuria.
4: Yes, ndio mimi.
0: Habari yako, naitwa Mzee Toldo na hii ni Radio Jambo.
4: Yes.
0: Uko upande gani Kuria?
4: Zomara Biga.
0: Umebonyeza *821#.
4: Yeah, nimejaribu *821#.
0: Yes.
4: Boxon imenipea 10K.
0: Imekupatia 10K.
4: Yeah.
0: Wow, 10K mtu wangu, on a Monday kama hii unajisikiaje?
4: Nilikuwa nimeshangaa wanafunzi wataenda aje shule bwana.
0: Saizi mambo imejipa.
4: Ai, mambo iko shwari.
0: Worry no more. Alafu kumbuka, kama utaendelea kubonyeza *821# vile unabonyeza zaidi, unaweza kujishindia bonus zaidi ama ukapata 300,000.
4: Ah, wa, ni kazi.
0: Uko tayari?
4: Ah, niko tayari.
0: Ulikuwa umebonyeza mara ngapi?
4: Mara sita.
0: Mara sita. Yeah, na waja kupatia bonus kwa nini? Anyway, endelea, maybe uende utajipatia bonus zaidi. Unaambiaje ule mtu ambaye amengangana na pengine hajajipatia kakitu ama akipata anapata ile anaona kwamba hajaridhika?
4: Askade tama.
0: Hapo.
4: Never give up.
0: Angangane. Asante sana John.
4: Asante.
0: Ndio hivyo msikilizaji, kama vile umeambiwa hapa, siri ni kukata tamaa. *821#. Unavyobonyeza zaidi ndio nafasi yako ya kushinda pia, nasimama zaidi *821#. Hizo boxe sita zote ziko na mihela.
5: Katika game kubwa kabisa duniani, endelea kutegea usikie mabao na uhundo live hapa Radio Jambo. Kandanda sisi Radio Jambo, namba moja kwa spoti. Kila siku saa 2 asubuhi Radio Jambo tunapatanisha jamii.
6: Ili kukosea kwa kukuacha uende, hiyo ndio ilikuudi.
7: Na hiyo wakati mimi nilikuwa nimemachua. Wewe wacha mtego yako.
6: Ile kukishia yule nitishia nayo, ndio ningependa nikuombe msamaha kwa sababu ni kama uliudhika sana.
5: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
8: Kwa hivyo alikuwa anataka tu kujua kwamba kama umemsamehe ili aendelee na maisha yake, akipata mke mwingine amuoe. Hiyo ni sawa.
7: Anaongoja nini? Alikuwa ananingojea.
5: Tegea patanisho katika kituo rasmi cha Wakenya.
6: Alikiria ya kwamba amenisamehe kwa sababu nimemwomba msamaha. Hiyo tu msamaha ndio nimeambia kutoka kwake.
8: Sara, umemsamehe?
7: Nitamsamehea, bado niko na uchungu. Huyo mtu awache kukua na panganga mingi yao, lakini kuoa mtu mbali ya nini?
5: Patanisho kila siku saa 2 asubuhi hapa Radio Jambo. Sasa isikize tena na tena on Songa Play App Store ama mtandaoni Songa Play.

0: watu wa miaka 18 na zaidi. Cheza kwa uangalifu. Mazungumzo ni dawa ya roho.
1: Wako wangu kila mara ananitembelea. Sisi na atayemia kana mke wangu.
2: Watu wa kwenyu wanashinda kwa nyumba yako.
1: Watu wa kwa kina bibi yangu.
0: Usife na stress. Share nasi tukupe ushauri.
3: Unawezekana huko kwa kina mwanamke penye alidogo kuna njaa.
2: Haya.
0: Share nasi.
4: Aweke vikwazo kwa ajili ya wakweze na wale wa kutoka kina bibi wa kwake.
2: Aweke vikwazo.
0: Zungumza tutatue shida.
5: Wageni kukuja kwa nyumba sio shida.
2: Hey.
5: Lakini amwambie sahi maisha ni
0: Yeah. Kila siku saa mbili usiku na Bramwell Mololo katika kituo cha Wakenya Radio Jambo. Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Leo saa mbili usiku, mafundi wa soka Brazil wanachapana na Japan. Nani ataingia round of 16 na nani atayaaga mashindano? Shuhudia kila game.
6: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Kila tukio, kila pasi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo World Cup. Misisi Radio Jambo namba moja, moja wa spoti wakileta pangana.
7: Kwa nini unachapa mtoto wa miezi tatu ati anakupigia kelele unataka kulala? Inama
0: unachapa nyama
7: anjafungua macho na wewe unaanza kuchapa mtoto
0: wakikaa kimalenge. Unachapa nyama
7: tachotos Isaac James mtoto mwenye wewe mwenyewe wewe ndio baba
0: na misbehave. Unachapa nyama
7: ukikuja ukiwa makuangkuang zako utaki mtoto walie. Inama tachotos
0: unyo nyau nyau na mbusi na lion. Radio Jambo. Wanyonge wameanza kutemwa nje ya World Cup. Sasa ni raundi ya last 32. Leo saa tano unuzu usiku, Germany wachafuana na Paraguay. Nani ataingia round of 16 na nani atayaaga mashindano? Shuhudia kila game.
6: Napigwa pembezoni kulia huko.
0: Kila tukio, kila pasi. Hapa kituo cha Wakenya. Radio Jambo World Cup ni sisi. Radio Jambo namba moja, namba moja wa spoti.
8: Radio Jambo vipi?
9: Wazana Lion.
8: Tempo ni warasta mbusi na lante keteke. Tunaona una siri unataka kutoboa.
9: Ina siri nataka kutoboa eh.
8: Toboa basi.
9: Nataka kutobolea ndi yangu Mukeira.
8: Mhm.
9: Ile paka niliuwa siku chua kama ilikuwa yake. Hiyo parua, hiyo parua ameandika.
10: Goja, goja brother. Pumuzika kwanza.
8: Aya, tulia, tulia, tulia kwanza. Hey, pole sana mzee.
10: Pole.
8: Hey, sasa, habari kwanza, uko sawa?
9: Niko sawa Lion.
10: Sasa ati uliua paka.
9: Niliua paka Friday ya usiku.
8: Hii Friday ya juzi.
9: Ya juzi. Na hiyo paka imeisha kinisumbua sana kutoka hapo nyuma.
8: Mm.
9: Nilikuwa nakuja nikuta kwa nyumba, saa zingine usiku nasikia kitu kinanikwara mguu.
8: Okay.
9: Nikiwakisa taa inatoroka. Sasa hii Friday ya usiku nilikuta kama niko madenge zangu.
8: Mm.
9: Kitu kaniambia niangalie chini ya kitanda, kuangalia nikaona hiyo paka iko wapi, mmichukunja hapo kwa kona.
8: Okay.
9: Nikachukua panga yangu hapo macheta hapo ni kainyorofa moja.
8: Ala. Ukapiga paka machete moja.
9: Nikaikataniza ni mara ikatoka nje.
10: Mara yote ya paka ikaenda nje.
9: Ikaenda nje. Sasa nikaiweka hapo kwa kona, nikaamuka asubuhi. Sasa Saturday asubuhi. Kuenda kuizika.
10: Ukaenda kuzika paka?
9: Sasa mpaka niziko zimekufa.
8: Kweli.
9: Sasa kuenda kujimba simu, kumbe kuna kijana kazini yangu. Alikuwa anapita akakuja akakuta hiyo paka, kumbe ilikuwa yao.
10: Ilikuwa ya hao au kijana?
9: Hao kijana.
8: Paka ya shangazi hiyo.
10: Sasa ukamaliza paka ya shangazi yako.
9: Sasa kana kaambia mamake, najua ile paka yetu ya kazi ya usiku imeuliwa.
8: Hii paka ilikuwa kazi gani? Shangazi yako ameifuga kwa sababu ya nini?
10: Hiyo kazi ya usiku.
9: Sasa mimi hiyo ndio ni aliandikia mzee wa mtaa barua.
8: Chairman wa nyumba kumi.
9: Kwa nyumba kumi akamwambia mwenye aliwa hiyo paka, hiyo paka ilikuwa ya kazi yangu ya kunizikizia maneno inaniletea. Sasa mwenye aliwa atafute 100 na wimbi gorogoro mbili akucha weka hapo kwa geti yako nitakucha kuchukua.
10: 1100 na wimbi gorogoro.
11: Haya, kipindi cha pili msikilizaji kiko tayari kwenda kwanza. Anakuja kuingia ingia hapa hivi. Tunajitayarisha hapa hivi, tunaitisha maji hapa. Kijana Ian ametuwekea ndimu, amefanya nini? Anasema hapa vile naona ni kama tutaenda extra time. Anasema tujipange vizuri, sukari nini, vitu za energy. Na asante sana Neema wa Mbua. Unasema Isaac Wahenya is a good replacement ya mtu yako. Santa sana. Angelesi ya Santa sana. Ulibonyeza star 821 hash. Mimi natafuta washindi tu. Si ati nini? Mimi nakutafuta tu. Vile umeshinda zaidi, nazidi kukutafuta tu. Tupokezane mado. Unaraa,
10: Hapo ba replacement ndio nakataa mimi.
11: Nasemaga kupendwa raha. Mambo vipi?
12: Hello.
11: Ni aje?
12: Niko fiti.
11: Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo. Unaongea na nani?
12: Unaongea na Edward Mutai.
11: Huko upande gani Mutai?
12: Niko upande wa Kerijo.
11: Umebonyeza star 821 hash.
12: Nimebonyesha.
11: Mara ngapi?
12: Nimebonyesha mara 3.
11: Na umeshinda shilingi ngapi?
12: Nimeshinda 20k, yani hela
11: 20k. Wow, 20,000. Unajisikiaje?
12: Niko na furaha.
11: Ona Monday kama leo, alafu ukoongezwa bonus ya 10k. Kwa hivyo zote zinakuja 30,000. Hapo vipi?
12: Hadi saizi, siyezi lala. Yani, hadi ingekuwa jana. Sasa jana ilikuwa weekend, unaona?
11: Mula ni mla leo.
12: Ani niko na furaha.
11: Na ukiendelea kushiriki bado kuna 300,000 unaweza kuzipata. Siri ni kubonyeza mara mingi.
12: Kubonyeza mara mingi.
11: Endelea kubonyeza mtu wangu Mutai.
12: Haya.
11: Asante sana Mutai. Kwa kubonyeza tu mara mombo zote kwa jumla napata 30,000. Alafu kuna wewe umekaa pale bado unapiga mahesabu. Masani sasa star 821 hash unavyobonyeza mara mobo, nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Mafesha maige guy
10: Cashman ipo
11: guy
13: jamaa moja wa spoti uwanjani kwa action ya kusisimua ya soka. Usingoje kuambiwa, ishuhudie live hapa Radio Jambo. Kandanda ni sisi.
11: Karibu popote pale ulipo msikilizaji katika Jamhuri ya Kenya na ugaibuni kote. Sisi tuko ange na tuko ngangari kukupatia burudani ya World Cup. Ni Japan kutoka Asia wakipambana na Brazil kutoka Amerika Kusini. Tuone kipindi cha pili mbivu na mbichi itakuwa ni gani. Yuenda Japan wakawa wanaongoza katika kipindi cha kwanza, lakini kuna dakika zingine 45 za kuamua huu pepo utakuwa unaelekea upande gani. Naitwa Mzee Toldo na siko peke yangu.
10: Mie ni ite mtoto wa dadi Isaac Wahenya. Na karibu sana mara nyingine katika shughuli nzima hii. Garambe yenyewe ya kukata na shoka tu. Na tayari Mzee Tundu naona wanafanya badiliko hapa. Thank you so much mahara popote ulipo msikilizaji. Tunaporejea katika kipindi cha pili tunaanza na mabadiliko. Namna kili hapa katika mabuku yangu, huyu anajulikana kama Enric. Anaingia mahara pake. Kiungo jamaa huyu Lucas Paqueta namuona akichechemea. Sijui yapi aliyomkumba mzee wa kazi huyu. Na tayari vikosi

0: Lesi, engelesi ya Santa Sala. Eh, ulibonyeza star 821 hash. Mimi natafuta washindi tu. Si ati nini? Mimi nakutafuta tu. Vile umeshinda zaidi, nazidi kukutafuta tu. Tupokezane mado. Unaraha,
1: I have a replacement ndio nakataa mimi.
0: Nasemaga kupendwa raha. Mambo vipi?
2: Hello.
0: Ni aje?
2: Niko fiti.
0: Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jamu. Unaongea na nani?
2: Unaongea na Edward Mutai.
0: Huko upande gani Mutai?
2: Niko upande wa Kerijo.
0: Umebonyeza star 821 hash.
2: Nimebonyesha.
0: Mara ngapi?
2: Nimebonyesha mara tatu.
0: Na umeshinda shilingi ngapi?
2: Nimeshinda 20k, yani hela
0: 20k. Wow, 20,000. Unajisikiaje?
2: Yeah. Niko na furaha.
0: Ona Monday kama leo, alafu ukoongezwa bonus ya 10k. Kwa hivyo zote zinakuja 30,000. Hapo vipi?
2: Hadi saizi, siyezi lala. Yani, hadi ingekuwa jana. Sasa jana ilikuwa weekend, unaona?
0: Mula ni mla leo.
2: Ani niko na furaha.
0: Na ukiendelea kushiriki bado kuna 300,000 unaweza kuzipata. Siri ni kubonyeza mara mingi.
2: Kubonyeza mara mingi.
0: Endelea kubonyeza mtu wangu Mutai.
2: Haya.
0: Asante sana Mutai. Kwa kubonyeza tu mara mombo zote kwa jumla napata 30,000. Alafu kuna wewe umekaa pale bado unapiga mahesabu. Masani sasa star 821 hash unavyobonyeza mara mobo nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Karibu popote pale ulipo msikilizaji katika Jamhuri ya Kenya na ugaibuni kote. Sisi tuko ange na tuko ngangari kukupatia burudani ya World Cup. Ni Japan kutoka Asia wakipambana na Brazil kutoka Amerika Kusini. Tuone kipindi cha pili mbivu na mbichi itakuwa ni gani. Yuenda Japan wakawa naongoza katika kipindi cha kwanza, lakini kuna dakika zingine 45 za kuamua huu pepo utakuwa unaelekea upande gani. Naitwa Mzee Toldo na siko peke yangu.
1: Niite mtoto wa dadi Isaac Kwehenya. Na karibu sana mara nyingine katika shughuli nzima hii. Garambe yenyewe ya kukata na shoka tu. Na tayari Mzee Tundu naona wanafanya badiliko hapa. Thank you so much mahara popote ulipo msikilizaji. Tunaporejea katika kipindi cha pili tunaanza na mabadiliko. Namnakili hapa katika mabuku yangu, huyu anajulikana kama Enric. Anaingia mahara pake. Kiungo jamaa huyu Lucas Paqueta. Lucas Paqueta namuona akichechemea. Sijui yapi aliyomkumba mzee wa kazi huyu. Na tayari vikosi vyote viwili vipo imara isipokuwa badiliko hilo. Meneja huyu wa timu ya Japani tuamzungumzia Hajime Moriyasu. Anasema kwamba ana imani na kikosi chake. Wana Brazil anaingia Enric mahala pake Lucas Paqueta moja kwa moja. Wanaanza haraka upesi. Vinicius Junior anachanja kitu kile. Ananyaka bila wasiwasi hapa. Zion Suzuki anafanya mambo yake. Ambaye amejukumishwa kuweza kuyafanya msikilizaji wangu. Karibu tena sana. Karibu tena zaidi ikiwa ndio muda na wakati ambapo unaifungulia rungwa ya yako au redio ya kwako. Hapo ambapo imeshika. Hii ni Radio Jambo. Kituo bora barani Afrika msikilizaji wangu. Mie ni mtoto wa dadi Isaac Kwehenya na mwenzangu Tondo Kuria kushoto kulia. Garambe yenyewe Brazil 0, Japan goli moja. Goli likiwa limetiwa kimiani naye mchezaji huyu Sano Kaishu kunako dakika ya 29 katika kipindi cha kwanza. Wanatuliza sasa wana Japani, hawana ish inatoka nje vya rais. Inakuwa ni ngome ya kurushwa kwa fedha ya timu ya mwana Brazil. Mchezaji huyu Takehiro Tomiyasu ambaye kwa sasa yupo na Ajax Amsterdam, alikuwa na timu ya Arsenal pale kwa misimu mitano. Lakini nafasi ikakuwa adimu sana ya kuweza kucheza, hivyo ikabidi akagura. Ngoma ni ya kurushwa haraka upesi. anarusha hapa Douglas Santos, piga kitu cha juu kwa juu katika timu uwanja.

0: anatuliza. Vinicius Junior kichwa kinalia cha kimchezaji huyu Hiroki Ito. Ito wanakataa katika tawala Brazil, nipe nikupe. Yupo mchezaji mmoja chini, refari anasema ikabu ile kwa faida ya timu ya mwana Brazil. Refari wa siku ya leo Maurizio Mariani kutoka taifa la Italia, huyu ndiye ambaye anafanya shughuli pevu kuweza kuamrisha, amejukumishwa tu kuweza kufanya mambo usiku huu wa leo. Moja kwa moja hawa wana Brazil FIFA ranking wako katika nafasi ya sita wakimenyana na namba 18 katika vile viwango bora vya FIFA. Je, itakuwa vipi? Watakosa adabu hapa wana Japani na kuweza kumwaibisha na kumfedhehesha. Anaingia sasa kamanda ananyinyirika, anasakamwa hapa, refari anasema kadi ya manjano. Alikuwa ameingia wangu tu, shambulizi la kushtukiza. Kadi ya manjano inashuka hapa, msikilizaji. Nilikujuza sana wana Japani hawa wana kasi nyingine ya kutisha sana. Halafu kisha hawachoki. Niliwatazama sana katika mechi ile yao dhidi ya Uholanzi na itabidi sana wakae makini. Danilo huyu analambishwa kadi ya manjano, msikilizaji, mchezaji wa timu ya Flamengo na ambaye ameipiga na timu ya Juve kwa misimu sita. Amekuwa na timu ya Juventus kuanzia msimu wa 2019 2020 hadi msimu wa 2024 2025. Nyuma kwa nyuma anaanza sasa Hiroki Ito. Ito nyuma kwake Zaino Suzuki. Suzuki anaangalia piga wapi, anamtafuta Shogo. Tanigushi kwake Suzuki. Suzuki kumtafuta Kaisho. Sano, mfungaji wa goli la kwanza. Anageresha kumtafuta nani? Ritsu Dan, lakini anatoka nje ngoma ile. Alisakamwa na kunyanyaswa hapa Takehiro. Referee anasema niko macho sana. Nipo makini. Tumnyaswa anajituma sana, utadhani ni kafu yule wa Brazil. ngoma nayo ipiga Tomiyasu hapa. Neymar da Silva Junior, kipenzi cha wengi. Namuona anapiga piga jaramba, mzee wa kazi huyu. Neymar da Silva Junior. Jamaa ambaye kazi yake inapendeza kweli kweli. Na hivyo ni mmoja wale ambao wengi wanapenda kutazama akiguza garambe au akiguza soka ile. Subiri tu aoneje ataingia dakika ya ngapi. Alicheza mechi ile dhidi ya Uskochi. Na mwana Brazil alianza na kikosi chake kile kile na ambacho kilimpiga mwana Scotland. Lakini tayari kimefanywa mabadiliko. Jumanake ametoka Lucas Paqueta. Anaingia sasa pembezoni Kaito na Nakamura. Nakamura inatoka nje hapa, anaondoka uchafu ule. Mchezaji huyo Alisson Ibeka, bado ngoma ipo ndani, bado ni zamu ya mwana Japani. 10 mgongoni, Ritsu Doan. Doan inabatiza mja. Anageresha kumtafuta nani? Kaisha Sano. Sano rejesha kisigino kizuri pale kwa kimchezaji huyu Daichi Kamanda. Kamanda anatamalaki star 821. Fanya vile. Star 821. Mzee wa madola yuko hapa, mzee wa madoo yuko hapa. Likujuza yeye na Gianluigi Infantino. Kila uwanja wapo vizuri upande ule, na sifa zao ni kwamba ni watulivu tu. Wanachokifanya ni kuangalia mechi na kuisoma vizuri. Alisema hapa iko sare, acha tusubiri tuone itakuwa kwaje hapa. Je, itawezekana? 7 mgongoni, anaingia sasa Vinicius Junior. Wanabisha kuitafuta sare ile, anamega mchezaji huyu Casemiro. Casemiro anageresha kwake Gabriel Magalhaes, chenga za kimauti zinalia hapa Enric, lakini wanarudi nyuma. Wana Brazil tayari, mwana Japani amefika, wote wapo nyuma. Sasa wanajaribu kutengeneza ule ua wa Jericho au ukuta wa Jericho hapa kuuvunja. Hata wana wa Israeli walizunguka mara ngapi? 7.
1: Ni wala Jericho likaanza kuporomoka.
0: Wamevunja ukuta wa Jericho virahisi hivi. Angalia wote. In fact wanaacha wachezaji wawili pekee mbele. Hivyo wanatumia mabeki watano, wengine wanne mbele yao. Sasa hapa kwa mwana Brazil, mashuti ya mbali pengine yanaweza yakasaidia. Vinicius Junior pembezoni kumtafuta Danilo. Chancha kitu kile. Namna gani hapa? Kilikuwa kimepigwa kichwa kizuri, msikilizaji. Zion Suzuki. Huyu ni Guimarães. Bruno Guimarães msikilizaji, na ambaye nakujuza kila anapoguza kabumbu bei yake inapanda. Hivi sasa kama unamtaka Guimarães, ai pesa lazima utatoa wakiwa na Matias Cunha. Bei imepanda vizuri kabisa. Ingekuja sasa hivi Man United ndio wanamtafuta Matias Cunha. Wanaingia wana Brazil. Tuangalie inakuwa kwaje hapa. Inachanjwa vizuri sana. Dakika za mwanzo saba hizi, mwenzangu, utazizungumziaje?
1: Brazil anaonekana hapa kuna kitu anataka na Japan, kwa sababu wanamuinvite sana. Wakipigwa bao sitashangaa.
0: Wanamruhusu mja kuingia katika imaya yao
1: sana.
0: Unamruhusu adui kuingia sana. Na hivyo akiwa ndani anajua siri zako zote, na sasa kukumaliza itakuwa ni rahisi sana. Ndio kauli yake mzee. Na mpa yupo na senti hapa *821#. Hii ni Radio Jambo. Dakika 52 sekunde 49, kama ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi, tunasema good morning, good afternoon, good evening. Kulingana na mahali ambapo unatupata, wapo waje wanatupata kwao sasa hivi ni asubuhi. Hatari! Goal! Bado! Namna gani hapa? Tayari nilikuwa nimelihesabu hapa. Alikuwa anaumizwa sana mwana Japani, lakini sasa anaingia kamanda. Hatari! Wanakwenda kujibu mipigo. Mwana Japani anaangalia piga wapi. Hatari! Namna gani hapa? Shambulizi baada ya jingine, msikilizaji wangu. Suzuki anafanya kazi yake. Suzuki anajiridim. Kichwa kizuri hapa kilichanjwa, kikaelekea ndipo wakakataa katika mabeki, lakini bado ikarejea mara ya pili Suzuki tena. Lakini VAR kiangalia, huenda kuna mtu alinawa mpira hapa. Kuna mja aliunawa mpira. Subiri tuone. Huenda ikawa ruere sana kwa mwana Japani. Referee anasema mtoto aradi endelea. Shughuli iko vizuri kabisa. Hamna ish. Hamna yeyote ambaye amelalama. Na hamna kesi yeyote ambayo imewasilishwa. Hivyo hakimu muamuzi mwenyewe, mzee wa kazi na ambaye yeye ndiye kuamua pale kwenye VAR. Marco Di Bello kutoka Italia anasema twende kazi. Kama mtulumiwa hajawasilisha kesi, basi twende. Haya, anaingia Sosenrik, anapiga kitu Nyerezi, anakituliza hapa. Huyu ni Ritsu Doan. Ngoma ile inatoka nje, inakuwa ni ngoma ya kurushwa kwa faida ya timu ya mwana Brazil. Msikilizaji wangu, wamerudi kwa kishindo wana Japani. Vivyo hivyo mwana Brazil yeye amekuja akiwa anachemka. Nia ni moja hapa, kwanza kupata na bismillahi, sawazisha, alafu kisha sasa tutafute la ushindi. Umiliki wa kabumbu 66 Brazil, Japani 34. Msikilizaji wangu, wanaingia wana Brazil tena. Inakatwa pale, anaituliza Vinicius Junior. Junior hamna muda hata wakumeza kopo la maji hapa. Wana Brazil ni kasi baada ya jingine. Hatari! Goal!
1: Bruno Guimarães, msikilizaji.
0: Mchezaji huyu Bruno Guimarães aligawa kwake Casemiro. Casemiro akaangalia, akawasoma vizuri mabeki wale, na ambao tayari walikuwa wameanza kulala darasani. Piga kichwa kama teke, ngozi ile iliyowambwa.
1: Walikuwa vizuri viungo wakati wawili. Kiungo wakati kutoka timu ya Newcastle na Manchester United, Bruno Guimarães anaandaa kitu kizuri sana kwa mchezaji Casemiro, akutumia upevu wake, kutumia experience yake, anafanya mambo
0: hapa. Kiduchu, hali si hali. Wanamalizwa hapa wana Japani, nguvu zinawaishia, hawana mahiha, hawana power.
1: Nilikwambia
0: hawana power.
1: Iko vile wamemwachilia Brazil, anatamalaki katika eneo lao, nilijua patalia mtu.
0: Anasema sana mnaroroa sana. Sijui nani walikuwa wanapiga kelele sana. Ni mashabiki wa Japani. Jumanake jinsi na namna ambavyo amekuja, kila mja walikuwa wanalisaka goli hili kwa uda na ufumba. Wana Brazil hapa nao wana Japani wanajinamia, kama mji uliopigwa bomu ule wa Hiroshima. wote hapa majonzi wanasononeka, jumanake wanajua limepatikana moja, lazima tu mwana Brazil atakuja kuchovia tena na wasipochunga mengine mawili yanaweza yakapatikana hapa. Hivyo
1: limba ka 90 sasa
0: hivi
1: 90
0: haya Japani hana power
1: 90
0: unless kama atarudi kudefend.
1: Nikwambia 90
0: anapeleka mbio
1: game, nikwambia 2-1 lakini ya pili itakuwa extra time.
0: Japani anapeleka kwa kasi mzee wangu hapa
1: kwa sababu walikuwa wanazuia, sasa tena wanarudi kwa factory resetting.
0: Ehe,
1: wana reset
0: sasa, amejipanga upya
1: lazima.
0: Kauli yake mzee. Hivyo baada ya hapa, baada ya goli lile, tutarajie kwamba
1: watu wanakaa ngumu tena.
0: Sema mwana Japani atakaa ngumu, ila mwana Brazil yeye ameamua nina hiyo na hiyo, anasema teke teke, yosa yosa. Soko ni asubuhi, jioni utapata kidogo mboga. Haziko sawa. Anaingia Vinicius, hatari namna gani hapa na kujuza sokoni ni asubuhi. Mwana Brazil anaamua historia, sijui jioni jioni, hizi dakika za jioni. Hataki maneno yale.
1: Kama kuna mtu lazima wajichunge naye,
0: huyu
1: ni winga huyu, jezi number 7,
0: mwiba huyu,
1: kijana wa Brazil,
0: shindano
1: wa Real Madrid. Ni moto huyu. Huyu ni moto.
0: Huyu ni mwiba. Huyu ni shindano. Huyu sasa ni kali kuliko njora walionayo. Itabidi wajipange sana hawa wana Japani hapa. Star 821 hash, senti zikoje upande ule?
1: Mambo shwari? Na unaendelea kubonyeza. Naona watu wanaendelea kushinda madoni, nikwambia unavyobonyeza mara moja ndio nafasi yako ya kushinda inasimama zaidi. Star 821 hash, kuna boxes 6 na hizo boxes zote ziko na mado. Wewe ni ujaribu bahati uone itakuwa vipi. Imagine kwa 20 bu peke yake unaweza kushinda up to 300,000.
0: Casemiro anafunga goli lake la 10 akiwa ameivalia jezi hii ya Brazil, msikilizaji wangu. Hivyo inakuwa ni hatua baada ya nyingine. Wanaingia sasa, anaingia mchezaji huyu Doan anaangalia piga wapi, anachekecha kwanza, ya pili wanabisha kwa kiasi, hatari katika lango. Ndivyo sivyo hapa mwana Japani, msikilizaji. Ngoma hii inapigwa soka safi sana, unaweza ukadhani tupo nusu finali aisee. Nilikwambia sasa ndio ngoma inaanza mzee. Hawa watu wa awamu ya makundi yakina Scotland. Sasa ngarambe ndio hii, vijana na ambao wanajua walichokuja kukifanya. Hawa hata wakitoka wanatoka kiume, wana samurai hawa. Si unapigwa kizembe hapa kihaiti. Fanya mechi inakwenda kwa kasi nyingine na ambayo ni ya kufedhesha sana. Haya, matajiri nao wanajiangalia mambo, wapo vizuri sana. Ronaldo anaangalia jinsi na namna mambo yalivyo hapa. Mara ya mwisho Brazil kupata taji hili la kombe la dunia, nadhani alikuwa anacheza, sio
1: nani
0: huyu Ronaldo 9
1: R9 Nazario himself
0: bas. Anaangalia mambo, anasema ingekuwa zama zake, makosa mengine yale. Hapa kuna mtu alinawa mpira, na nadhani nasema hadi kufikia sasa VAR hajafanya makosa, lakini hapo mwana Japani aliunawa.
1: Maybe mpira ndio ulimgonga, hakunawa. Ndio kuna gonga na tofauti
0: ya ball to hand,
1: na handball. Hand to ball na ball to hand.
0: Haya,
1: utapata sana ball to hand waga ina makosa.
0: Acha ni speed story sana, juu manake kuna muda sana alizungumza sana, referee akampea kipenga, akamwambia basi shika, fanya kazi yangu, inaonekana unajua sana. Akadinda. Haya, wacha nisifanye ya VAR. Anasema yupo radhi tu kuifanya kazi yake. Marcelo Dibelo, sisi pia kazi ya wenyewe tuliacha. Sisi yetu tunakuchorea burudani juu ya burudani. Hadi kufikia sasa Brazil goli moja, timu hii ya Japani goli moja. Dakika ya 60, sekunde 55. Mimi nami napiga pasi Nyerezi kwa kimsee wa kazi.
1: Habari ndio hiyo, msikilizaji. Ndani ya dakika 62, Brazil moja, Japan moja. Hivi ndivyo mambo ilivyo, msikilizaji. Kumbuka game ikienda hivi mpaka mwisho, ikipiga 90 ikiwa 1-1, tunakwenda ndani ya extra time. Hii ni michuano ya maondoano hapa mpaka kieleweke. Japan anaingia unyo unyo, kipa anatoka anaichukua kule na ganda naye. Hapa sio rahisi, msikilizaji. Mchezo mgumu kweli, mchezo wa kujituma huu. Timu zote mbili hizi zikiangalia mambo iko vipi. Wanaanza nyuma kule, wanatuliza pasi moja safi maridhawa, anaileta katikati ya uwanja. Cheza ngoma safi kule wana Brazil. Wanaona na vizuri na wanatamba vizuri. Anazidisha. Timu zote hizi sasa zimetulia msikilizaji. Zinajua time iko. Time ni mingi.
0: Hapa time ndio kidogo na hisi wanajisahau. Jumanati ukituliza alafu ufungwa dakika ya 93 kama ya jana, tabaki majonzi tu.
1: Ukipigwa zile masaa tabaki tena unalia
0: sana.
1: Wanakuja Brazil, wanaingia kwenye kisanduku huko, wanakata moja, wanaijaza kule, lakini kipa anatoka vizuri kule, eno anaichukua.
0: Unajua ukipigwa sasa hivi, hata upigwe magoli matatu kwa moja sasa hivi, mechi ikiisha 90 unaritia unaenda nyumbani, lakini kufungwa goli dakika ya 95 kweli inauma sana.
1: Manake ulikuwa unaona tayari
0: ushatoboa basi,
1: kisha baadaye unachomekwa.
0: Na hivyo kama unapigwa, heri upigwe tu mapema ama upigane mapema. Na hivyo hususan kwa timu ambayo muda mwingi inaanza kupoteza muda, unapata kwamba pengine mnaongoza alafu sasa unaanza kupoteza muda, alafu mpinzani anasawazisha dakika za jioni
1: kama jana alivyofanya South Africa. Haya, samba zimeanza kupiga ngoma na uwanja mzima umeamka msikilizaji. Moto sasa umewaka kweli kweli. Huu si mchezo wa wenye moyo mwepesi ama wenye moyo mdogo. Japan walikuwa mbele, lakini Brazil wamekataa kuinamisha kichwa. Dakika zilizobaki ni dhahabu. Kosa moja tu inaweza kugharimu ndoto ya kusonga mbele. Kwa hivyo hapo wanaamua kwamba pale wanasemaga kosa moja liachi mke. Hapa anawachwa. Hapa anaachika.
0: Nani, Suzuki?
1: Mke.
0: Hey.
1: Anaachika.
0: Kisa?
1: Kosa moja.
0: Lipi ilo ambalo napelekea mpaka
1: hapa? Lolote lile.
0: Ukifanya
1: moja tu blanda hapa,
0: unaachana na kombe la dunia kama mke.
1: Mke anakuacha. Ajazwa kule kulia. Wa Brazil, sasa hivi samba yao inatamba. Nipe nikupe. Timu zote mbili hizi zikiwa zimerelaxa. Brazil ikiwa inatafuta la pili, huku Japan wakiangalia itakuwa vipi. Inachezwa moja safi. Wanatuliza ngoma, wanaisukuma. Pembezoni kushoto kule tena kulia. Wanaangalia vipi chekecha miguu yao. Wanainua tena, wanaileta katikati huku. Wanainua kichwa, wanakata moja. Geresha kule hatari kwenye lango. Wanapanua uwanja. Chekecha miguu, hatari kwenye lango. Inaletwa kule Brazil, anapiga kule Japan. Amesimama wima. Amesimama wima. Dakika yote kuanzia saizi itakuwa tunakwenda kunywa maji. Unaona mabadiliko yanafanyika. Namuona Martinelli atakuwa anaingia mahala pake Mathias Cunha. Kijana huyu wa Arsenal anajaja ndani. Speed yake kwenye upande wa kushoto huku inahitajika, ama kulia. Itabidi aende kulia manake.
0: Ila mimi ungeniuliza, angemtoa Ryan. Manake Mathias Cunha hajakuwa mbaya vile. Lakini safi, ndio maarifa ya mzee Carlo Ancelotti. Anafanya mambo yake. Pia wanatoka Doen na Nakamura.
1: Asante sana Eriko.
0: Eriko
1: Mbivi, anaitwa Eric Mbivi. Anasema Brazil kichwa. Leo tuko pamoja, lakini mbona sijataja Gabriel Magalhaes namba 3 mgongoni, ambaye anatoa krosi moja safi. Defender extraordinary. Anasema huyu defender extraordinary.
0: Waliomdharau siku moja, sasa leo wanamsalimia kwa heshima. Sio? Walimdharau katika kombe la ligi ya mabingwa.
1: Ajua huyu jamaa
0: wanamheshimu.
1: Ajua huyu jamaa UEFA mpaka leo anatafuta ule mpira. Mara mwisho ulionekana umepita pale Bama. Mpaka haukuonekana tena. Mpira huo mpaka sasa hujaonekana tena.
0: Sema yupo tayari kujiridimu. na ni hapa. Sema ni leo.
1: Samba Boys time, asante sana KJ ukiwa Rongai. Kule huyo anakuwa jirani ya Simba huko. Kuna itagwa Twala. Kikaa vibaya kule unaliwa na Simba.
0: Simba wanaku kuna kipindi walikuwa wanatokea mjini mjini. Kuna wakati watu wanaogopa kwenda nyumbani. Ilikuwa ni Kitengela. Sema wanaogopa kwenda nyumbani wanapatana na Simba.
1: Kitengela. Kitengela ni area yangu, maana sijasikia hayo.
0: Ni Kitengela unikajiado.
1: Kitengela ni Kajiado pia.
0: Ipo mtaa. Walikuwa wanaogopa sana kwenda nyumbani. Kuna Simba alikuwa, kuna Simba alikuwa na randaranda.
1: Niko Twala.
0: Niko Twala.
1: Twala kwenye ni Kajiado bado.
0: Niko
1: Twala. Toldo unakuwa gana jezi yangu tangu 2022. Tafutia ya moja. Alex na jezi yako kweli.
0: Anadai jezi ya timu gani? Tuone kama deni hilo tutalipia mzee.
1: Unaulizwa unataka jezi ya timu gani Alex?
0: Najua ni vibaya sana kumdai mzee kijana akiwa. Aleki, unadai jezi ya timu gani? Au makubaliano yalikuwa yapi sasa?
1: Tunasikia nitoka 2022.
0: Kitambo sana.
1: Nakumbuka leo.
0: Nasema deni aliozi.
1: Haya.
0: Ni kama akiba tu. Tunapoenda break ile ya mapumziko.
1: Acha tukunywe maji. Sikiza hizi alfu lela ulela za Aleki. Mtu wangu sana huyo Aleki. Enene nilikwambia endelee kubonyeza *821 asha. Boxes ziko 6 na zote ziko na mihela hapa. Naitwa Mzee Toldo, hii ni Radio Jambo. Unaongea na nani?
2: Unaongea na Edward Mutai.
1: Huko upande gani Mutai?
2: Niko upande wa Kerijo.
1: Umebonyeza *821#.
2: Nimebonyesha.
1: Mara ngapi?
2: Nimebonyesha mara ngapi.
1: Nimeshinda shilingi ngapi?
2: Nimeshinda 20k, yani hela
1: 20,000. Wow, 20,000. Unajisikiaje?
2: Niko na furaha.
1: Una mande kama leo, alafu ukaongeza bonus ya 10k. Kwa hivyo zote zinakuja 30,000. Hapo vipi?
2: Hadi saizi siwezi lala. Yani hadi ingekuwa jana. Sasa jana ilikuwa weekend. Unaona?
1: Mla ni mla leo.
2: Yani niko na furaha.
1: Na ukiendelea kushiriki bado kuna 300,000 unaweza kuzipata. Siri ni kubonyeza mara mingi.
2: Kubonyeza mara mingi.
1: Endelea kubonyeza mtu wangu Mutai.
2: Haya.
1: Asante sana Mutai. Kwa kubonyeza tu mara moja zote kwa jumla unapata 30,000. Alafu kuna wewe umekaa pale bado unapiga mahesabu. Masani sasa *821# unavyobonyeza mara moja nafasi yako ya kushinda na simama zaidi. Haya, habari kama vile unaipata msikilizaji. Nakwambia watu wanaendelea kujishindia mihela hapa. Analikwambia mihela kibao. Silvia Kinyi. Mimi naitwa Mzee Tondo na hii ni Radio Jambo. Silvia, hivi tunaongea na wewe, uko wapi?
3: Uko Nakuru.
1: Las Vegas. Umebonyeza *821#.
3: Nimebonyeza.
1: Mara ngapi?
3: Nimebonyeza mara 5.
1: Mara 5. Wow. Manake naona bado uko na bonus. Umeshinda shilingi ngapi?
3: 11,000.
1: Na kwa kubonyeza mara 5 unaongezwa pia 35,000. Hiyo inakuja 46,000 kwa jumla. Hapo vipi?
3: Umeongezea
1: 46,000 yote.
3: Wow, asante.
1: Kwa kubonyeza tu mara mingi sometimes vile unavyobonyeza mara moja nafasi yako hivyo inasimama zaidi. Alafu kumbuka ukiendelea kubonyeza mara moja kuna 300,000 unaweza kupenyoka nazo.
3: Sijali sasa.
1: Hakuna kulala. Unalalaje wacha pesa?
3: Hakuna kulala.
1: Niambiaje watu ambao wale hawajapata nafasi ya kushinda?
3: Waambie wazidi kubonyeza wasigive up.
1: Asante sana na congratulations. Akini ndio msikilizaji, wewe ndio unaambiwa. Pia wewe endelea kubonyeza manake nafasi ziko za kushinda, manake mtafutaji achoke. *821# *821# Haya. Kutoka maskani. Ushakunywa maji sasa. Energy wanaipata upya. Energy ya mpya wanaipata. Ni timu ya Brazil moja, timu ya Japan moja. hivyo ndivyo mambo yalivyo.
0: Na nadhani ni shughuli na ambayo tunasubiria kwamba aidha mambo yabadilike mapema hapa au yasipobadilika kwa yeyote yule kuweza kupata goli, basi tunakwenda mpaka 120. Na naviona hapa ni kwamba kila mja sasa anajaribu kuwa makini sana upande wa kwake, akijaribu kuvuta nyuma na kisha kuweza kushambulia. Na hivyo atakaye nafasika mdomo wote sasa, kuanzia sasa hivi, atakayepata goli sasa hivi, case closed.
1: Habari ndio hiyo, wanacheza vizuri wa Brazil kule nyuma, chanja ngoma moja safi, anazidi kuangalia tuone hali itakuwa vipi. Kuanguka sio mwisho wa safari, huaga ni mwanzo wa kusimama tena. Penzi wa soka, anataka popote pale mlipo, ili kama ndege tayari mshabiri itufunge mikanda, manake dakika yote hapa unaweza kumwaga njugu. Dakika zaidi ya 20 tutakuwa tunazikwenda hapa, na ziko na uzito wake. Wahenga walisema mchelea mwana kulia basi ulia yeye. Japan walimwachilia sana Brazil atambe, na naona wanarudia hiyo makosa. Brazil tena wanaanza, wanaicheza nyuma kule, Magalhaes ambaye anaambiwa ni beki matata, hatar extraordinary, inaletwa kule nyuma, inajazwa kwenye kisanduku, kichwa kingine kule kinaita kona.
0: Makosa yale yale,
1: kanda juu Ryan,
0: wanaomba nafasi ya kutamba sana Ryan hapa.
1: Jamaa ambaye katika kona ya vipi hiyo
0: hujamuona, ililombeza mja, ililombeza mwana Japani.
1: Wanapata kona wana Japan, samani wana Brazil. Brazil wanakupigia traditional yellow and blue, huku Japan leo wakipiga black and white, jezi nyeupe, kaptula nyeusi. Wanasema mambo yao naiweka hivyo, kama ni black ni black, kama ni white ni white.
0: Bas.
1: Black and white it is.
0: Hawa ni wana samurai. Na nadhani kasi waliokuwa nayo katika kipindi cha kwanza imezimwa sana. Utadhani moto wa makaratasi mwana Japani huyu. Nashangaa sana. Kipindi cha kwanza alikuwa anajishaua sana. Kasi nyingine ajuadi, lakini baada ya kurejea katika kipindi cha pili amepelekwa yosa yosa. Unakumbuka ile ilikuwa inaitwa korobeo. Kanazimwa. Ndio namna moto wa Japani hapa umezimwa.
1: Yaani kushuka, hakuna kushuka kwa kitanda.
0: Mbona tupu? Hivyo hivyo tu, hata ukiwa mbali. Ama hata ukiweza pazia yenyewe, ndio wewe unaipeperusha. Inakazima tu.
1: Haya.
0: Huo ndio mtindo ambao hapa wamefanywa na Japani. Siamini ni wale wale. Hivyo zidi kusema nasi *821#. Madola zipo hii. Ni Radio Jambo.
1: Dakika zikiwa zinakata, tunaingia ndani ya dakika 76. Neema Ambua anasema mtoto wa dadi anapeana jezi, mwambie mimi navaa jezi namba 48 ya Arsenal. Haya.
0: Peani jezi mie.
1: Na usalimie Moses Mosaya Ndudi Akolok, asante sana akiwa Tala. Salimika sana. Ambia mtoto wa dadi ya USA italeta raha. Huyo ni Alex. Maneno liataka mwenyewe. Hiyo ngoma unifurahisha sana.
0: Sasa nataka kunikera. Tangu
1: sikio mama.
0: Nataka kunikera na USA.
1: Sangu mama. Dakika 76. Tunaingia ndani ya dakika 77, napiga pasi kwa Isaac Koyenya, mtoto wa Dari. Kupatia ara 15 za kumalizia. Na ukumbuke, funga mkanda wako, manake game ikienda extra time, tunakwenda nayo extra time.
0: Ah, sisi ni wale wale. Asante sana, shukrani tena sana, pasi ile naipokea vizuri tu bila ish na kuituliza tu namna ambavyo inafaa katika ngome hii, na ambayo pia kasi yake imerudi chini, imetulia vizuri. Kila mja sasa ametulia, kila mja akijaribu kumsoma mwenzake na kujaribu kuangalia itakuwaje. Dakika 76 sekunde 30, msikilizaji, hii ni Radio Jambo. Mahali popote ambapo unazidi kusikilizia, unaitegea Radio Jambo, K24. kituo bora barani Afrika. Mie ni mtoto dadi Aiza Kwehenya, mwenzangu Toldo Kuria. Mechi na ambayo tunakuchorea taswira hapa au tunakupa burudani juu yake ni Brazil goli moja, Japani goli moja. Anaingia sasa Santos, piga kitu kile, anakituliza Martinelli, kinakwenda Sege Mnege hapa. Ilikuwa nafasi nzuri sana ambapo ameipata Danilo. Huyu ni Douglas Santos, 16 mgongoni. Lakini akaipata Gabrieli Martinelli. Jamaa ambaye anaipiga na klabu ya Arsenal, bingwa wa EPL msimu jana. Wanafanya badiliko hapa, atakuwa anatoka jezi nambari 15. Na msajili hapa Daichi Kamanda. Anatoka Kamanda, anaingia jezi nambari 7 mgongoni. Jina la kwake 7 mgongoni hapa. Anajulikana kama Aoa Tanaka.
1: Aoa Tanaka.
0: Tanaka.
1: Nifikia Talaka.
0: Aoa Tanaka.
1: Sina na Aoa Tanaka.
0: Aoa Tanaka. Tuone itakuwaje. Pengine ataleta talaka kati ya Brazil na Kombe la Dunia. Nani anajua? Je, sasa
1: Aoa Tanaka anachezaga timu gani? Amonaga EPL.
0: Tanaka.
1: Yuko pale EPL.
0: Aoa Tanaka
1: acha Brighton.
0: Acha nizame kwa upande wake. Mchezaji huyu jezi nambari 7 Aoa Tanaka ndiye anaingia katika nafasi yake. Kiungo jamaa huyu
1: yuko Leeds United. Anakuwa Leeds United.
0: Anapiga na Leeds United.
1: Kundi anatafutia unga.
0: Na pia anatoka Ito. Anatoka hapa Hiroki Ito. Na msajili hapa Junior Ito. Anatoka Junior Ito, na msajili haraka upesi tu kwenye mabuku yangu. Junior Ito mchezaji huyu wa Genk. Alafu mahala pake basi anaingia Machino, Shuto Machino. Shuto Machino. Ndiye anaingia mahala pake hapa. Shuto Machino, jezi yake nambari ngapi? Jezi nambari 6. Msikilizaji wangu, mchezaji huyu wa timu ya Borussia Mönchengladbach. Anaingia pale, alafu kisha jamaa huyu Aoa Tanaka. Anapiga na Leeds United moja kwa moja. Asante sana. Baadhi ya mabadiliko tu, dakika ya 79 sekunde 13 msikilizaji wangu. Anaingia mwana Brazil, Ryan anasanzuka, inakatwa vizuri sana hapa. Anafanya kazi moja na mwana Brazil. Anasema basi wakiwa katika uwanja wa NRG Stadium. Hapa ni katika jiji la Houston, msikilizaji wangu. Texas. Moja kwa moja ndiko wanapogaragaza shughuli nzima hii. Huyu ni JW Mwati anasema msalimie sana mzee Toldo. Moja kwa moja. Mzee pokea salamu.
1: Salimika sana.
0: Kutoka kwa JW Mwati.
1: Salimika sana.
0: Mzee wa kazi mwenyewe. Anasema anafuatilizia tu pole pole tu chini kwa chini. Haya, wanabishi sasa. Hawa ni wana Japani. Inakatwa vizuri sana. Kasi yao inarudi chini. Gabriel Magais. Anaangalia piga wapi, anapiga naye captain Maquinos. Maquinos, jezi nambari 4, anageresha kwanza kwenye mduara wakati. Wanaingia sasa hawa ni wana Brazil. Anapiga Bruno Guimarães. Guimarães anageresha. Tottenham Hotspur wamepeleka kima cha pauni milioni 55 kwake Bruno Guimarães, wakaambiwa no thank you. Bei yake imechupa sasa. Haya, anaingia tatu mgongoni Gabriel Magais. Magais anagawa viresi sana hapa, anaituliza sasa ni Enrique kwake Magais, anabadilisha mitabendi kumtafuta Vinicius Junior. Junior anasanzuka, inakatwa vizuri naye Takehiro Tomiyasu. Mchezaji wa zamani wa Arsenal. Tomiyasu huyu piga na timu ya Bologna misimu mitatu pale. Kabla hajaingia Arsenal. Alafu kisha akaelekea Ajax Amsterdam. Na ambako sasa hivi ndio anafanya shughuli ya kulipwa. Dakika ya 81, je, unasikiliza Radio Jambo ukiwa upande gani? Pale kwenye WhatsApp zungumza nasi 0700 746 975. Wanaingia wana Brazil, inakatwa virahisi hapa. Bruno Guimarães anaituliza pembezoni, huyu ni nguvu mpya. Gabriel Martinelli. Nipe nikupe. Gabriel Magais kwake Enrique. Enrique anapiga kitu cha juu kwa juu, kicho kinalia, wanaondoa uchafu ule. Hawa ni wana Japani, wamekuja na njora lakini kiduchu. Ni kana kwamba imepiga chuma mara nyingi sana, unajua inapoteza makali yake.
1: Njora
0: inapoteza makali
1: kukata inakuwa ni ngumu.
0: Unajua upanga ukiugongesha jiwe waga unapata ile kitu tunaita magesha. Hivyo
1: kukata inakuwa ni ngumu.
4: Ndio kibarua hapa. Hawa wana samurai wanakumbana nacho. The Samba Boys nao pia amekatiza kasi waliokuwa nayo.
1: Njora inakuwa butu.
4: Si ndio sasa.
1: Ndio kaambia magesha sangina washindo vipi.
4: Inashindwa kuchinja hapa. Haya, warabisha. Kwenda sege mnege.
1: Team zote hizi ziko at ease. Naona hata mashabiki wanasema tuko na time, watu wa relax. Mambo iko shwari. Mzee uona mbali.
4: Sasa kauli ya mzee. Nilikujuza sasa mzee nitakachokuwa nafanya naye. Nikumuomba ushauri mapema.
1: Usiki maneno. Nimekuambia vitu mara mbili ya tatu. Inaenda kutokea.
4: Jana ulisema hamna sare. Na ukasisitiza kabisa kipindi mimi nilikuwa
1: na mtu anayeyoma unaona hapa. Nakwambia lipo.
4: Mpaka nika matumaini ya kafa kabisa.
1: As I feel.
4: Kwamba mzee hapa unachokisema uenda sikawa ndoto za alinacho. Lakini wapi?
1: Mkamwangalia Brazil hata zile saba wanapiga. Mm. Unaona kwamba yeye ashaanza kupanga vile atacheza baadaye.
4: Anajipanga dakika 30 zijazo. Anapata kadi ya manjano hapa jezi namba 25. Analambishwa kadi ya manjano msikilizaji. Mchezaji huyu namba anacheza kienyeji sana. Fanya ndivyo sivyo, alicheza kienyeji sana huyu jezi namba 25. Timu hii ya Japan anajulikana kama Jusenike Suzuki. Suzuki jezi yake nambari 25. Mzee wa kazi huyu na ambaye aliingia mahala pake Nakamura. Aliingia mahala pake Nakamura. Lakini ikabu ile, subiri nikujuze. Wanatulia sasa. Hii ni Radio Jambo. Brazil goli moja, Japan goli moja. Mie ni mtoto wa dadi ya Isa Kwehenya. Mwenzangu Tony Dokuri upande mwingine. Ikabu ile ukutu wa bin Adam. Unatengezwa hapa, inachanjwa vizuri tu. Ikichanjwa panapofaa, wenda tukazungumza mengine. Namuona na Bruno Guimaraes. Bruno yupo naye Ryan. Anachanja kitu kile kona ile.
1: Da.
4: Ilikuwa nafasi nzuri sana hapa. Kitu nusura kitubukie panapofaa. Ryan huyu na ambaye sasa macho yote ya Liverpool yameelekezwa kwake baada ya Yann Ndiomande kuikataa klabu ya Liverpool na kusema yeye anataka kuelekea PSG. Sasa ni rasmi atakuwa anajiunga na PSG Yann Ndiomande. Mchezaji jezi nambari 11 timu ya Ivory Coast. Haya, kona ile warafaidi. Subiri ni kujuzi hapa, mwana Japani anasakamwa. Ryan anapiga kitu kile chini kwa chini, kicho kinalia, hatari bado, anaituliza Makwinyo. Anamtafuta Vinicius Junior. Junior anatisha, hatari katika lango, katika eneo hili anagawa sasa, hatari. Bruno Guimaraes anachelea, piga kitu juu kwa juu, kinakwenda sege mnege. Anasema mechi ni tamu sana hii. Kutoka uga wa NRG Stadium. Sema inanoga kweli kweli. Na wapata vizuri sana. Mambo yanakuwa ni bambam. Mambo yananyooka. Mambo yanakuwa ni vizuri tu. Ni kama finali JW Mwati mwenyewe. Hapa mimi ukiniuliza nahisi hii ni semi final ambayo imeletwa mapema sana. Hii ni mechi ambayo tulifaa kushuhudia pale nusu finali. Lakini inakuja mapema sana, inakuwa ndivyo hivyo. Mashabiki wa timu ya Japan wao bado wanapiga shangwe, vifijo, deremo na hoihoi. Wale wa Brazil vivyo hivyo, hamna yeyote hapa na ambaye anasononeka. Yani wanasema utamu wa kabumbu ndio hali kama hii. Naye mzee wa kazi Carlo Ancelotti anapiga hisabati zake, unasema ukiona kobe ametulia
1: natunga sheria.
4: Ndivyo hivyo sasa. Ancelotti hesabu anapiga hapa. Lakini alisema yupo na wana Brazil kwa kombe la dunia pekee. Hivyo sijui ikikamilika itakuwa kwaje.
1: Unajua? Ni manager wa Aiba ya juu, amezoea mbwembwe za kila wiki. Kila weekend anataka kuwa yuko katika uwanja. Sasa hivi hapa kikuwa relegated kwamba atakuwa kila saili kuna international break and acheze zile friendly ama ngoje tena tournament juu baada ya miaka ngapi na kidogo hizi litashangwe kwake.
4: Yeah, nataka mahali ambapo kidogo
1: adrenaline
4: anafoka
1: ichemke.
4: Adrenaline inachemka.
1: Yeah.
4: Naipenda sana. Yaani kijoto chembamba kila weekend.
1: Yeah.
4: Basi naende Atletico de Madrid. Jumanaki mzee Diego amekaa sana pale na hamna matunda.
1: Shashinda league, amecheza Champions League hatua za mbali. Wanamtambua, wanampenda.
4: Lakini Champions
1: anafanya kazi yake nzuri na alafu
4: miaka 11 hamna chochote.
1: Yote 9 anawaingiziaga kazi yao kibiashara, anaonaga yuko sawa. Oh. Kwa sababu ukiangalia hata wachezaji wale yeye ununua, alafu kisha baadaye vile yeye na kuwauza, pana machezo.
4: So yeye ni Wenger wa huko.
1: Unzaidi. Unzaidi.
4: Yeye ni zaidi ya Wenger.
1: Ukimwangalia unzaidi.
4: Biashara aliyokuwa anapiga Wenger.
1: Unzaidi.
4: Bora top 4.
1: Anaki utamwangalia kama na wachezaji wote wale. Anajua kuongea nao. Manake imeongelea mchezaji yupi huyu? Kuna mchezaji wa France huyu jezi namba 7. Heka kuzweka nyele blonde blonde. Ukimwangalia mchezaji.
4: Jamaa amezungushwa sana.
1: Ameenda Barcelona, amerudi pale. Ile pesa alina nao Barcelona.
4: Anarudi tu nayo.
1: Kisha karudi pale. Kama bure.
4: Kweli?
1: Anajua biashara.
4: Anaelewa biashara. Naona sasa hivi wamekataa pauni milioni 120. Hatari kiskalango. Napo kujuza hapa. Warabisha na Brazil. Anageresha. Vinicius Junior. Junior. Anangalia piga api. Anapiga kitu Nyerezi. Kina kuenda sege mnege. Anakuwa mnyimifu hapa. Lakini kililombeza mja.
1: Kona.
4: Kililombeza mja inakuwa ni kona. Kitu
1: kile. Kabla kuenda extra time bado nakumbusha kwamba hela bado ziko hapa. Chukua simu yako bonyeza *821#. *821#. Bado tupo sana.
4: Kona ile wanachonja haraka upesi wanaanza Ryan. Bado wanabisha na Brazil lakini mwana Japan amerudi nyuma. Wangu tu kuweza kuzuia shughuli. Na kuweza kuhakikisha kwamba hamna kifanga hicho. Dakika za lala salama. Vinicius Junior piga chenga za kimaudhi. Junior ananyinyirika, anatiririka sasa pale katika eneo la D. Ndivyo sivyo nakato viraisi. Naye Takehiro Tomiyasu. Tomiyasu anajikanganya hapa tena Vinicius. Ndivyo sivyo. Na nadhani kama kuna mja amefanya kazi nzuri leo ni huyu Takehiro. Kibanaki amemzuia Vinicius kabisa. Vinicius hapo akipata nafasi atakumaliza. Vinicius ukimpe nafasi pale huenda atakumaliza viraisi sana. Dakika ya 89. Unamzungumzia Antonio Griezmann.
1: Antoni Griezmann. Ndio huyo ndio naongelelea.
4: Huyu jamaa amerandaranda sana.
1: Ukimwangalia ile pesa alina nayo Barcelona, alafu karudi.
4: Hivyo hivyo tu.
1: Yaani utajua kweli.
4: Ana kikosi na biashara zake huwa ni nzuri sana. Alafu pia anajua kuwachagua wachezaji
1: vile vile kama Morata, ile pesa amekula kwake Morata. Babu kubwa.
4: Haya, wananchi wa Japani, dakika za lala salama. Hizi ni dakika za jioni. Ukifungwa hapa inakuwa ni fedheha. Ukifungwa katika dakika hizi basi kuweza kurejesha huenda kikawa kibarua kingine. Ndoto za hali nacho. Dakika zinaongezwa 6. Anazidiwa na supu hapa. Casemiro, supu ya magoti inamuishia. Pale mtaani tunasema mahiha. Hamna.
1: Kuna mahiha.
4: Hakuna mahiha, anakwenda chini. Hivyo itabidi hapa badiliko. Na linakuwa ni pigo sana juu manake mabadiliko mengine kama haya refari hakuwa ameyapiga. Hivyo anakuja kuingia Fabinho.
1: Kocha.
4: Kocha kumradhi. Kocha hakuwa amepiga hesabu kama hizi za jeraha. Yeye alikuwa amepiga hesabu zake atakuja kuleta mchezaji kama dakika za baadaye aidha kupoteza muda au kuweza kunasua hali. Wanapata nafasi ya kupiga maji ya Zamzam. Anapokwenda chini hapa Casemiro pewa zile ganga ganga za mganga msikilizaji. Naye Fabinho anapiga piga jaramba. Naye meneja wa timu hii ya Japani hatulii kamwe jamaa huyu. Piga hesabu zake nyingi sana pia. Sema huu sio muda wa kutulia mtoto wa dadi. Kipindi unaangalia hali ilivyo. Huu ni muda wa kujaribu kuwaza na kuwazua. Piga dua ikiwezekana. Na uliona wale wa Kongo walipofuzu. Picha yao imezagaa sana mzee. Jamaa walitulia katika uwanja wote wakashikana mikono. na kwanza wakapiga dua wakiwa wamepiga magoti. Baada ya pale sasa wakanyanyuka na kwenda kuwashukuru mashabiki kwa kuweza kuwa pamoja nao. Sasa picha ile nilikuwa naiangalia imetamba sana katika taifa la Colombia.
1: Yes.
4: Sasa nilikuwa najiuliza sababu ni ipi. Maana yake hawakuwa wanapiga dhidi ya Colombia. Lakini picha ile imetrend zaidi kuliko mataifa mengineyo. Ilikuwa ina trend katika taifa la Colombia. Sijui pengine the kingdom is winning.
1: Unajua nikimwangalia Ancelotti kidogo. kumwacha Pedro. João Pedro. Ambaye alikupigia bao zaidi ya 15 bila penalty yoyote katika timu yake ya Chelsea. Na kubeba kijana kama Henrik akakuja tena akamchukua nani huyu Gwiji huyu?
4: Nani Raya na au Neymar da Silva?
1: Neymar da Silva.
4: Neymar ndiye alichukua nafasi ya Pedro. Warankia, wana Brazil, wana Bisha, hatari katika lango. Rayana, anachekecha. Rayana, anapiga kitu kile. Kona ile.
1: Nikijaribu kuangalia. Sioni ana sababu nzuri za kumwacha Zao Pedro ndani. Na kubeba Henrik huyu ambaye ampiga bao 9 kule Lyon.
4: Henrik hakufaa kuja. Mimi pia nakubaliana nawe.
1: Lakini juni kijana wake kule Real Madrid. Alimbeba tu mwanangu twende. Ama maybe yeye anajua vile system zake zinawaka.
4: Kaapiga hesabu zake. Kona ile. Nikujuze kona hii kabla ya kuweza kuangalia mambo. Warafaidi kona hapa wa Brazil. Kona ya sita. Anachanja kitu kile. Bado kichwa chake Fabinho hapa kinapaa hapa juu ya mitamba panya. Inakuwa ni goal kick. Tayari dakika ya 93. João Pedro angekuwa hapa pengine kiduchu. Mimi hata ukiniuliza mimi nilikuwa nahisi Ryan. Boto Ryan na mahala pake ni Estevao. Estevao ni jeraha nalo?
1: Estevao ni jeraha.
4: Ni jeraha.
1: Ule tunamuelewa ule.
4: Lakini Henrik kidogo nahisi bado. Hata Neymar hakufaa kufika hapa. Alichokuja kukifanya hapa pengine kuuza jezi tu. Na wengine wanasema pia kuuza sura inakubalika. Muda mwingine pia mambo kama yale huwa yanakubalika tu. Ukiwauliza watu wa kijijini watakueleza kuuza sura ina maana gani. Haya. Waulize. vijana mjini, Marquinhos. Anaangalia pigo wapi? Hii ni Radio Jambo. Dakika 90, Brazil goli moja, Japan goli moja. Mambo bado, magoli yakifungwa. Mjapani alikuwa kwanza kucheka na wafu. Dakika 29 kupitia Sano. Kaishu. Alafu kisha akasawazisha. Mchezaji huyu Casemiro dakika 56. Hivyo hapa tayari tunanuka nukia dakika zile za nyonga nyongezi. 15 kwa 15. Wende utakao tunakupigia hapa msikilizaji. Ryan, pengine miujiza ifanyike hapa. Anabisha mwana Brazil. Je, miujiza ndio hii? Wanabisha. Hatari katika lango. Anajikanganya na kujichanganya Henrik. Anaingia sasa mchezaji huyu Danilo. Danilo anagawa kwa Bruno. Guimarães. Hatari! Goal!
1: Moto kama pasi msikilizaji. Ndani ya dakika 95 msikilizaji.
4: Kuna pamba huko msikilizaji katika uga huu wa NRG. Anaangalia Gabriel Martinelli, anaisikia sauti yangu, anasema muujiza unashuka, sio kitambo. Sasa hivi anapiga kitu Nyerezi juu kwa juu. Suzuki anaruka, ngoma ile iliyowambwa inamzidi kasi na kutumbukia ndani ya wavu. Brazil 2 Japan goli moja.
1: Mida ya jioni msikilizaji. Masani ya jioni msikilizaji. Zinapigwa Achiel Ario ndani ya kisanduku. Wanaonana vizuri wana Brazil. Pigwa Achiel, pigwa Ario. Gabriel Martinelli msikilizaji. Bingwa huyu wa Uingereza ndani ya kisanduku. Composure msikilizaji.
4: Vizuri.
1: Precision msikilizaji. What a goal. Wanachoka wana Japan. Na hivyo ndivyo walitoka. Wanachoka na kutoka. Ndege inapigwa race msikilizaji.
4: Hapa hamna vingine. Inagurumishwa tayari kuelekea Tokyo. Asubuhi na mapema kesho watakuwa wamefika Tokyo. Jumanaki ya jinsi na namna mambo yalivyo hapa. Brazil ananukia kuwa wa pili kuingia katika awamu ya 16 bora, kujiunga na timu ya Canada. Hawa wana Japani wanajinamia mji ule wa Hiroshima, ukiutaja jinsi ambavyo ulijinamia tu baada ya bomu lile, vivyo hivyo nyuso zao zinakosa raha, zinafedheheka, wanasononeka. Hapa kuna miujiza.
1: Dakika iliyobaki najua tu ni ile ambayo wamepoteza poteza pale, ni dakika moja tu iliyobaki. Sioni miujiza gani inaweza pigwa hapa. Hapa ni Luere,
4: hapa shughuli hamna,
1: hapa ni Luere.
4: Anatoka Bruno Guimarães, anaingia Danilo.
1: Problem, kuna defender pale wa Japan alikuwa na nafasi mchezaji ya kupiga mpira nje. Alipomnyang'anya Brazil, aliamua pia nataka kumchenga.
4: Basi
1: angeupiga nje, wajipange.
4: Ndio yale mambo nilikujuza jana, unakwenda kupiga tiki taka alafu baden unapata wavu na tikisika. Alafu unajiuliza, haujui ilikuwaje, ni kama vindio, ni kama ndolama. Anaingia Danilo Oliveira. Mahala pake Bruno Guimarães, msikilizaji. Wanaingia sasa na Japani. Inatoka nje hapa. Sasa mdeo wote. Hapa wanaanza shangwe, vifijo, deremo na hoi hoi. Hawa ni wana Brazil. Tayari ngoma ile isikuti. Inapandishwa tu. Mashabika sasa ngoma wanaipiga vizuri sana. Dakika ya 8 sekunde 11 ziliongezwa 6, msikilizaji wangu, lakini kuna za bismillahi hapa na ambazo refari anasema liwaro na liwe, lazima tulipoteza muda na hivyo hamna vingine. Benchi la timu hii ya Japani hawaamini macho yao. Meneja Hajime Moriyasu naye pia haamini macho yake. Kisengere nyuma kinaonyesha hapa nafasi ile, jinsi Bruno Guimarães alivyoigawa, alafu kisha yeye Gabriel Martinelli akamaliza mambo. Inakueleza ni kwa nini hapa. Experience pia inamata sana. Yule Bruno Guimarães pale katikati. Sawa, kazi ananifurahisha sana mie. Haya, nyuma kwa nyuma hapa, mwana Japani. Je, ana uwezo wa kufanya mambo? Inawezekana. Uyesa sasa anaingia, shambulizi la kushtukiza, wanajikanganya na kujichanganya hapa. Anaingia, referee anasema ikabu ile. Referee anasema ni ikabu, alikuwa ameingia vizuri tu. Jezi nambari 6 mgongoni, Shuto Machino. Pengine kuweza kufanya mambo. Na kuweza kurejesha matumaini ya timu ya Japani hii ya kuweza kufuzu katika 16 bora. Lakini mambo bado. Mashabiki hapa. Wanajaribu kuangalia angalia kunani. Ananyanyuka sasa. Mabwenyenye wale wananyanyuka, Ronaldo 9. Pia naye anakuja kujitazamia kwa ukaribu. Hapa ni pale unasema unatoa miwani usikize vizuri. Haya. Mdo wote ule. Atakuwa anapuliza kipenga cha mwisho. Mwamuzi siku ya leo, subiri tuone. Wanaanza nyuma kwa nyuma. Huyu ni Suzuki. Alianza na ana roho, akamalizia na mwili. Pia amefungwa goli rahisi sana hili la pili. Kalala darasani tu kipindi ambapo anahitajika sana na kikosi kizima. Wanaingia sasa, anaituliza Danilo Oliveira, anaondoa ngoma ile, lakini sasa katika timu uwanja wa katao na Japani, anaondoa uchafu ule, piga mnako tumbo inapoelekea. Inakuwa ni ngoma ya kurusha sasa kwa faida ya timu ya mwana Japani hapa. Japani amekataa kufa kizembe. Japani anakataa kufa kizembe. Refari anawaeleza niko macho sana hapa, muwe makini sana, tunaipiga dakika ya 10.
1: One more last chance maybe.
4: Dakika za mwisho hapa, sekunde za jioni.

0: that essential services remain available to every citizen.
1: Senator Narok, Lidama Ole Kina, ametoa wito kwa mdhibiti wa bajeti kuhusu matumizi ya usafiri wa kaunti. Katika taarifa yake kwenye mtandao wa X, Ole Kina amesema kwamba ripoti hivi karibuni kuhusu matumizi ya usafiri haina uwazi kwa kushindwa kufanua kama matumizi hayo yaliidhinishwa kisheria. Amemiza ofisi hiyo kutenda kama mlinzi imara wa rasilimali za umma, si mwangalizi asiyejali. Michezoni ni kwamba chama cha soka cha Afrika Kusini kimethibitisha kwamba Pitso Mosimane yuko kwenye orodha fupi ya makocha wa shirikisho hilo wa kumrithi Hugo Broos. Inafuatia kuondolewa kwa Bafana Bafana katika hatua 32 bora ya kombe la dunia baada ya kupoteza 1-0 dhidi ya wenyeji wenza Mexico jana usiku. Broos, ambaye amekuwa akiongoza tangu mwaka 2021, alikuwa amedokeza kustaafu baada ya kombe la dunia, huku mkataba wake na SAFA ukimalizika mwezi huu. Na winga wa RB Leipzig Yann Diomande ameripotiwa kukubaliana kuhusu masharti binafsi na PSG kabla ya kuhamia kwake. Ripoti jijini Paris zinaonyesha kwamba mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 19 aliyepewa sifa kubwa ameamua kuhamia PSG badala ya timu ya ligi kuu ya Liverpool iwapo ataondoka Leipzig msimu wa joto. Klabu hiyo ya Ujerumani bado inatumai kumbakisha Diomande kwa msimu mwingine, lakini hilo linaonekana kutowezekana. Mazungumzo ya klabu kwa klabu yanatarajiwa kuanza huko RB Leipzig ikisubiri ada ya zaidi ya pauni milioni 100 kwa mchezaji wa kimataifa wa Ivory Coast. Vipindi vya ngakavu msikilizaji vinashuhudiwa katika baadhi ya sehemu kote nchini. Kwa hizi na habari kemkem, usikose kutembelea tovuti yetu ya Radio Jambo. Jina langu ni Valentine Letiama. Mafili.

0: Teni ugali, sisi tutakuja na mchuzi wa mziki, burudani na vichekesho tele kutoka kwa watangazaji wa Radio Jambo uwapendao.
1: Usikonde roho manake, tutafanya patanisho.
0: Ni Radio Africa Kakamega Rock Show. Sasa, tuaja kwenu, tarehe 10 mwezi Julai.

0: Radio Jambo. Je, umetoa kutu? Toa kutu. Toa kutu. Alibaba, hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.
1: Yes, na umesikia poa kabisa, hii ni ile time wa tunakupatia chance yako. Mwambie mtu wako mwenye yani, hujawahi kumsahau. Labda ndo mko naye mpaka wa leo. Labda mliwachana. Lakini huyu ni mtu yani, haliwahi kukutoa kutu mpaka saa hii tu. Ni yeye tu unaweza ambia asante. Nakupatia microphone hapa, unamwambia wewe mwenyewe. Na watu wanaambiana kweli, napenda sana. Ulitutumia SMS, so that's why tunakupigia. Segment yetu inaitwa toa kutu. Nani alikufikisha mahali? Wewe ungependa tu kumwambia aki thank you. Wewe kama dem ama kama chali. Oh. Sasa huyu na yeye yuko busy. Chatafute mwingine. Na watu ni wengi. Asante kweli eh.
2: Thank you.
1: Asante ni poa. Watu naongea kama watu wazima hapa. Bye saa nne. Siku ingine ukirudi yani, watoto wakalale. Of course saa hii ni time ya watu wazima peke yake tu. Watu wako tawakutu leo mko wapi?
2: Sorry, aye. The number you have dialed.
1: Nafikiri kesho inshallah.
0: Tuakutu. Tuakutu kutu niko na Alibaba. Tuakutu kutu kutu. Hapa Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

0: Alibaba Radio Jambo. Kauti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu. Ukisomewa na Valentine Ludiema.
1: Gavana Kirinyaga Anne Waiguru amepuuza ripoti ya ukurasa wa mbele ya gazeti la kila siku la humu nchini ikidai mtendaji wa kaunti yake alitumia shilingi milioni 235 kwa usafiri wa ndani. Katika taarifa kwenye mtandao wa X, Waiguru ameshtumu gazeti hilo kwa kuwasilisha takwimu za kupotosha kutoka kwa ripoti ya utekelezaji hivi karibuni ya mdhibiti wa bajeti. Ameeleza kwamba ripoti ya COB ya Mei mwaka 2026 inaonyesha kwamba mtendaji wa kaunti alitumia shilingi milioni 44.8 kwa usafiri wa ndani wakati wa kipindi cha mapitio, huku shilingi milioni 190 zilizobaki zikitumika na bunge la kaunti. Waziri wa utumishi wa umma Geoffrey Ruko amependekeza kaunti ya Kiambu ipandishwe hadi eneo lenye kujitegemea, akitaja idadi kubwa ya watu na ukubwa wake mpana. Amesema kwamba umuhimu wa idadi ya watu na kiuchumi wa kaunti hiyo unahalalisha uzingatio maalum wa kiutawala. Ruko pia amejiunga na wito wa baadhi ya wenyeji katika kupendekeza kugawanywa kwa kaunti hiyo katika sehemu mbili ili kuongeza uwakilishi, kuboresha utoaji wa huduma na kuhakikisha usambazaji wa rasilimali kwa usawa zaidi.
2: Almost more than a half of Nairobi city inaishi Vika, Iloilo, Kiambu town, Kikuyu. Kwa hivyo nasema Kiambu hata inatosha igawanywe mara mbili kwa two counties.
1: Sekta ya maudhui ya kidijitali humu nchini sasa ina thamani ya takriban shilingi trilioni 1.27, ikiangazia jukumu lake linalokuwa katika kuunda ajira na kuendesha uchumi. Takwimu hizo ziliangaziwa wakati wa tuzo za BIC, ambapo wadau walisema uchumi wa muumbaji unakuwa chanzo kikuu cha mapato kwa vijana. Mahakama Kuu imejiandaa kubaini kama sheria za lazima za ukaguzi wa magari za serikali zitaanza kutumika Julai mosi baada ya wakili wa Nairobi na mtetezi wa haki za binadamu Charles Mugane kuwasilisha ombi la kikatiba la kutaka kusimamisha kanuni hizo. Mugane

0: Nilikuwa nimebonyeza.
1: Umebonyeza mara ngapi?
0: Hii ni mara yangu ya nne.
1: Mara yako ya nne?
0: Naam.
1: Naona uko na bonus. Umeshinda shilingi ngapi?
0: Ya, kikapu namba mbili umenipea 18,000.
1: 18,000 kwa sababu ulibonyeza mara nne, kuna bonus ya 20,000. Hiyo inakuja ngapi? Simple arithmetic. 38,000. Just like that.
0: Yeah.
1: Kwa sababu siri ya kubonyeza mara moja tu, imagine unajishindia madoo hivyo. Na isitoshe, bado kiendelea kubonyeza hivi, kuna 300,000 unaweza kupita nazo.
0: Haya, kumbe haya, pengine hata inaweza kuwa yangu tena.
1: Wacha nana, usijaribu kulala bro.
0: Awazi wazi, wacha nijaribu zaidi nijishindie.
1: Kwa watu wengine ambao washabonyeza na wajapata kushinda kama wewe, unawaambiaje?
0: Naambia mtu ajaribishe bahati yake, kwa sababu hata mimi mara ya kwanza, ya pili, ya tatu nimeanguka, lakini mara ya 4, 10 nimejishindia.
1: Asante sana na congratulations kwa kuweza kuponyoka na 38,000. Yes, nimekuambia hapa, vumilivu la biju na mtafutaji huwa achoki. Bonyeza *821#, *821# uweze kushinda hizi madai, manake ni zako.
2: Habari kama vile unaipata mara hiyo hiyo, tunaingia viwanjani.

0: number 3 si wachache.
1: Ndio hivyo msikilizaji, kama vile nimekuambia, timu zinaendelea kubanduliwa moja baada ya nyingine. Wameondoka South Africa, wameondoka Japan, wataondoka leo, mtu ataondoka hapa na timu zitaendelea kuondoka. Na kama vile tunakuambia sisi Radio Jambo, tuko hapa mpaka mwisho.
0: Mpaka mwisho
1: wataenda wote, watuache hata huku Austin, wataondoka wote Amerika, sisi watatuacha pale pale tukupatia kandanda vile tunaipenda msikilizaji.
0: Burudani.
1: Ni burudani tu. Tulisema sisi kazi ya wa South Africa tutachukua. Hao ndio wanatangazaga mpira, sisi tunakupatia burudani. South Africa walisema kazi zao tusichukue.
0: Tuachane nazo.
1: Sisi hatutagusa.
0: Sasa hizo waende wachukue timu yao.
1: Wachukue kazi.
0: Wachukue, washa receive.
1: Wachukue kazi zao.
0: Mhm. Wacheze.
1: Zifanye.
0: Wajikoche.
1: Unajua hata hapa Kenya kuna wa South Africa. Hao ndio wanatangaza mpira. So kazi zao sisi hizo hatugusi. Sisi tunakupatia burudani.
0: Toldo kuria. Ndio kusumbua lakini.
1: Sisi
0: unajua kazi yako sikizi ni kunipatia headache.
1: Sisi ni kupiana burudani.
0: Haya.
1: So South Africa wamerudi nyumbani wakafanye kazi. Wanapenda, wanapenda kazi sana.
0: Unaona huko Bruce akirudi huko.
1: Huko Bruce sioni akirudi.
0: Chukueni kazi yenu.
1: Hata alisema haoni akirudi kwa sababu pia ni foreigner, kazi anaiwacha. Mechi rasmi Germany wana ubora mkubwa dhidi ya Paraguay. Ukiangalia mkutano maarufu zaidi wa kombe la dunia ulikuwa mwaka wa 2002 ambapo Mjerumani walishinda 1-2 na kusonga mbele. Paraguay mara nyingi huifanya Germany kufanya kazi ngumu licha ya tofauti ya ubora. So hiyo ndio kazi yao, wanakoswa kule Paraguay. Inapigwa vizuri, wanakoswa. Tuko ndani ya Boston Stadium kule upande wa Boston. Kikosi kinaongozwa na nyota kama vile Florian Wirtz, Kai Havertz, Leroy Sané na Manuel Neuer. Upande wa na vile vile kuna Dennis Undava, huyo ambaye kila kipawa nafasi anafanya mambo. Na Undava leo amepewa nafasi ya kwanza katika mchuano huu. Upande wa Paraguay wamefuzu kama moja ya timu bora zinazomaliza katika nafasi ya tatu. Wanategemea uimara wa Gustavo Gomez, Julio Ensko na Orlando Gil. Miguel Almiron hayupo kutokana na adhabu ya kadi nyekundu, pigo kubwa kwa safu ya ushambuliaji kwa sababu ya kananda. Mdomo uliponza kichwa. Ndio naambiwa chunga sana kinywa chako.
0: Kinywa iliponza kichwa.
1: Tunaangalia kati ya wachezaji ambao wanatamba katika timu zote mbili hizi, kuna Florian Wirtz, kijana wa Liverpool, Kai Havertz wa Arsenal, Dennis Undava wa VfB Stuttgart na Manuel Neuer wa Bayern Munich. Upande wa Paraguay kuna Julio Enciso wa Brighton and Hove Albion, Gustavo Gomez wa Palmeiras, Miguel Almiron wa Atlanta United FC. Wafungaji wa mabao kwenye kombe hili pande zote mbili, kuna mchezaji Dennis Undava na bao tatu, Kai Havertz ana bao mbili. Florian Wirtz pia amekuwa na mchango mkubwa wa pasi za mwisho, yani zile assist. Upande wa Paraguay kuna Matias Galaza bao moja, Julian Enciso amehusika katika mabao mengi ya Paraguay kwa pasi za mwisho. Makaptain wa hizi timu upande wa timu ya Germany Joshua Kimmich na upande wa timu ya Paraguay Gustavo Gomez.
0: Kwa naongojea kusikia hiyo uzoefu wa Joshua Kimmich kitajwa hapo. Vile vile tuko na mchezaji kama huyu Alexander Pavlovich.
1: Unasema anaitwa nani?
2: Mimi ni Andrew Karanja.
1: Andrew Karanja mimi.
0: Toldo, hii timu ya Paraguay, ukiangalia wachezaji wengi hawachezi kule bara Ulaya. Na kule ndo susema kuna mpira ama kuna timu kubwa kubwa.
1: Yes.
0: Wachezaji wao wengi wao wale wako nje, wako pale Argentina. But most of them wanacheza kule Paraguay, hizo matimu za huko. So sijui kama pia itakuwa ni chanzo ya wao kufika mwisho kwenye hii tournament, ama ndio pia ili ilikuwa the reason why pale walikuwa wali struggle kwenye group stages.
1: Haya, msikilizaji popote pale ulipo, ni kwamba leo usiku ni usiku wa wenye mioyo ya chuma. Manake hapa ni kuondolewa tu, ukisonga makosa kidogo tu, ukiteleza tu, safari inaisha hapo hapo. Hawa ni ndovu wawili wameingia uwanjani, jamani mwenye historia nzito na mataji, wakipambana na Paraguay wenye kiu ya kuandika historia mpya. Leo mchezo wa kawaida sio mchezo wa kawaida, ni vita vya dakika 90 au zaidi. Mjerumani anaanza katikati, Undava anaileta pembezoni kule, Anthony Rudiger anacheza kule kwa kimchezaji Alexander Pavlovich, inageresha kule, inapigwa moja ndefu kule, lakini nakatwa kwa kichwa kule. Gustavo Gomez yuko nyuma kule, inasemekana tayari kuna madhambi yamefanyika. Enciso alimchezea visivyo Kimmich, alimwekea uzito zaidi, uzito maradufu.
0: Enciso ambaye ni mchezaji anapigiwa upato mkubwa kubeba hii timu ya Paraguay kwenye hiyo safu ya attack, na ni baadhi ya wachezaji wale wachache ambao wanacheza kule Ulaya, bara Ulaya, yani Europe. Yuko Strasbourg, Ufaransa.
1: Namuona mtu wangu Eric wa Urban Arts ananiambia beti ilipiga ndipo beti liliposema kwamba kama iendi extra time Brazil watashinda 2-1.
0: Mio extra time ndio sikuwa nataka.
1: Sometimes si, sometimes vitu hazifanyagwi vile si tunataka. Ni mambo hufanyika.
0: On the pitch Brazil au ndio alionyesha ile amaki ya kuweza ya kutafuta goli la pili, because waliporejea kipindi cha pili tuliona sasa hii ndio Brazil ambayo inataka ushindi, itaki kwenda hizo vitu za extra time, ma penalty nayo ingekuwa ni luere.
1: Haya, hii nimekuambia, wakipigwa kidogo maybe 3-4 hapo
0: wangeanza saizi.
1: Paraguay wakipigwa kidogo 3-4, mpira ni 90
0: kweli. Ni mapema lakini ya so far pia kuna dalili ya wao kupigwa, because apart from ile Ali scare kutoka kwa Paraguay, saizi unaona Germany wamepeleka mpira kwenye eneo la hatari ya Paraguay. So unajua pia ile urge timu ile inataka kushinda, unaiona tu na msukumo wao.
1: Hatutoki kwa burudani. Asante sana Tyron kutoka Shelly. Tairo na kusheli kule upande wa Likoni, sema hapa hatutoki kwa burudani hadi mwisho. Asante sana. Hatari sana. Asante sana. Alex on my way back from Kitengela. Hizi mechi zanipata nikirejea kutoka Mboka but Radio Jambo nao wananipa burudani, maji safi. Asante sana Alex. Asante sana Rutich. Mtangazaji mwenza huyu kiwa kule Kitale. Anasema mambo shwari. Ngoma safi. Anaanza katikati ya uwanja, Chielari anapigwa. Naleta tena kule katikati huku, anainua ngoma safi, Anthony Rudiger anachukua na panua uwanja pembezoni upande wa kulia. Florian Vitsa anaandaa moja na pigwa inatoka nje, itakuwa ni kona. Msikilizaji, na ukumbuke bado nina madoo, endelea kubonyeza *821#, nikwambia unavyoibonyeza zaidi ndio nafasi ya kushinda nayo inasimama zaidi. Umeona kijana pale anashika macho, sijui ni nini, anaanza kububujikwa na machozi, ni kama mzazi amekataa kumnunulia pipi
0: Kiluya ama unajua kusema pipi.
1: Mtoto ananunuliwaje pipi kwa Kiluya?
0: Sikuzi, unajua new world order, watoto wanajua mpaka hizo.
1: Pipi ni Kiswahili.
0: Kiswahili. Kumaanisha nini?
2: sweet oh pipi sweet no ya pipi sana afika ile accent ya Kiluya nataka bibi
1: mm. peremende
2: pipi
1: parmandi tatu nataka parmandi ito peremende hii parmandi ni rafiki yangu mmoja alikuwa anakuja majengo
2: mm. lazima tu ingekuwa ni majengo lazima lugha
1: alikuwa muhindi sasa tunasema nunulia toto parmandi nunulia toto parmandi
2: na nanunua lakini hizo siku kama ni zile siku walikuwa tu roho safi
1: hata sahi mambo vitu za kula na nini hizo waindi ainaga shida yote hii shida ni ya kupatie pesa hivi kwa mkono asikie sijui unaenda kuifanyiaje lakini akisikia ni kitu ya kukula hivi bora tu zimwambie ni ya sherehe
2: wanaireceivigi pesa na left na ndo walikuwa wenye maduka huku kwetu
1: Isilina Pangani na Ngara. Zilikuwa ni area zao hizo
2: mimi nimesoma nao wengi
1: sasa mimi hiyo area nilikuwa naenda kula tu zamba
2: sasa mimi na bahati nimegrona hizo ndani ya hiyo kipo zamba kuna ile kitu kingine watu sema huitwa kukumanga iko na ni mkambe begu iko kusema ni ngumu
1: pamogamet
2: santa that thing red ndani utaupata ile sasa imeiva vizuri alafu maduka avocados hizo no na watu wanazinina hizi kwa zinamea tunaweza si tumegrow na ma fruits ama hizo ma mimea
1: unajua watu ushagoa kusikia yani unaongea ni kama myth wanakushangaa maraki ndio zimejaa kule wakiziona
2: hizo size
1: vile umegrow nazo kama ushago si zimejaa sasa anakushangaa
2: Nairobi unashangaa hiyo ni ushago
1: mimi na unaiongeani ni kama kitu moja ya ajabu sana
2: zamba alafu kuna nyingine zile strawberries sasa zile ina grow iko green
1: kiva inakuwa
2: reddish ama purple not purple okay purple sasa imeiva kuna pink pia pink sasa inaanza kuiva
1: Florian Vita anachukua ngoma kule anapiga pembe zoni upande wa kulia anapiga kwa kichwa kule huyo ni Matthew Wino Otamax akituelezea mitaa ya Isili vile ilikuwa inakaa miaka ya 80
2: unajua ukisikia Isili inaitwa ati kuna first avenue na second avenue na uki avenue inamaanisha a street lined with trees saizi ukienda Isili ambaye ni first avenue utashindwa avenue kivipi
1: kwa ni mitaa ambayo ilikuwa imepangwa ikapangika sikuizi haieleweki ngoma inachezwa katikati kule anacheza vizuri sana kule mchezaji Leroy Sane anaichukua katikati kule anacheza ngoma moja safi geresha kule mchezaji Jonathan Ta anaicheza kwa Anthony Rudiger kijana huyu wa timu ya Real Madrid kwake Florian Wirtz nafikiri huyu amepata roho nyingine safi manake yule kocha anaenda kwenda kule anapenda sana watu wa bidii sana Jose Antonio Felix Mourinho nafikiri mambo yake itakuwa shwari cheza vizuri Joshua Kimmich katikati ya uwanja anageuka huko cheza ngoma moja tamu sana mchezaji Alexander Pavlovic alileta tena kwake Antonio Rudiger tuliza kijana wa Roma kitambo huyu kutokea Roma kiingia Chelsea kisha kuelekea zake Real Madrid anacheza ngoma pembezoni kulia Leroy Sane anaichukua naileta katikati kule mguu niponye msikilizaji kama ushasikia gamguu niponye haya miguu hii ya wachezaji ndio itakuwa inaponya mataifa yao iwe ni Paraguay ama ni timu yake ya Ujerumani Amerika Kusini wanawakilishwa na Paraguay katika miondoano ya 32 ama Ulaya bara Ulaya likiwakilishwa na Mjerumani. Mjerumani ni gwiji ikifika ni katika masuala haya ya kuchukua vikombe. Paraguay nao wana ndoto ya kuandika historia. Leroy Sane pembezoni kulia anaicheza moja anachezewa ya pili anaingia kwenye kisanduku kule gongana kule inaondoshwa kule na mchezaji mchezaji Gustavo Gomez jezi 15 Manuel Neuer anakuja mpaka katikati anaanza katikati Antonio Rudiger yuko pale kwenye mduara katikati ya uwanja anachukua ngoma kule anainua macho vizuri anaicheza chele na pigwa Rio wanaonana vizuri kule tena Antonio Rudiger chukua ngoma tambari za moja safi alileta pembezoni upande wa kulia na gereshwa tena nyuma uko wapi unanipata pata ukiwa area gani 0204445975. Hiyo nikifika half time kama tuongea na simu ama 0700746975. Hiyo ni kwenye WhatsApp yangu. Najua jumbe ni nyingi kwenye WhatsApp. Takuwa nikizimulika hapa. Jeff Kiva na wapata clear outerwear, Outer Emba Tel Aviv. Big up timu yangu pale kwa Vonza kiliko inaitwa Tsunami Stars. Asante sana mzee Toldo, kama niko tuned. Salimia Otter Max jana, kuna Risto. Risto gani tena? Kuna Risto nilikuwa nafuatilia kumuhusu akiwa player wa Reunion, eti ndumba ilikuwa inaitwa inatawala kuliko the real talent. Oh, Simba mjeurini ile ya ndege, ndege kulia kwa mfuko. Amos Kamori kutoka Mukuru kwa Jenga, sibanduki ngo, niko ndani kipindi hichi mpaka che. Asante sana. Hey mzee, ni Jimmy Garcia aka Big Fish from Nakuru. At least I can have my fish after the effort from my team Brazil. Have your fish in peace my brother. Wikiwa Gekomba, Wikiwa Gekomba kwa samaki pia yeye salimika sana. Wycliffe naye pia nawapata nikiwa Garissa. Asante sana bingwa Brazil to the bank. Mokua Dendias kutoka Kitengela, asante sana pia wewe, nimekupata sana. Toldo Kure nakupata vyema. Who is this? Lucas Limbe, uni mtu wangu wa majengo. Mecha, Mecha mchezaji anatakikana na timu ya Chelsea. Ukijana Chelsea namulika sana. Kumbuka alicheza pale timu ya Manchester City. Alikuwa kijana pale wa timu ya Manchester City. Namuona Arsene Wenger kule nyuma, sijui anamuongea na nani. Sijui kwa nini wanamweka kwenye giza. Gianni Infantino, sio kama ameweza kufika huku, najua chelewi. Kila mahali niko yuko.

0: Na ndio hiyo Toldo, kuna vitu nimeona sana kwenye World Cup. Unajua before pia alikuwa anajua World Cup ni kitu ya kuona entertaining football. But timu zingine zimekuja zikizibaziba sana, yani for the entire length of the game watu wanakuja wanaziba. So wananyima pia watu ile entertainment. Football inafaa pia kuwe na the entertainment bit of it. Kesi.
1: Bao litakuwa linaangaliwa ili kudhihirisha kama ni bao, ni muhimu kuangaliwa, lakini kwangu sioni kama kuna kesi yoyote. Kini vizuri referee, beyond doubt kwamba kichwa kilikuwa sawa, kukukuwa na madhambi.
0: Off the ball, keeper. Hakuna. No, Toldo, ukiangalia hii, angefanya nini na hiyo crossball?
1: Acha tuone. Aligongana bahati mbaya ama refari ataiona vipi? Jonathan Tah, kichwa chake kilikuwa kina shida, lakini sasa hapa Anton. Huu mchezaji Woldemar Anton, baada ya kuiangalia, na mimi si wazimu, mimi si kengeza, nimeiangalia vizuri kwa karibu, kwa utaratibu, goalkeeper Orlando Gill na Woldemar Anton, nimeona vizuri walivyo paragana. Na vile nimeiona, msikilizaji popote pale mlipo, ni kwamba mimi kama refa naamua hivi. Naamua hivi. Jalal Jaden. Naamua hivi. Hakuna bao.
0: Hakuna bao mimi.
1: Naamua hakuna bao.
0: Mimi nasema ni bao. The initial
1: referee ananisikiza, anasema hakuna bao. Addis Ababa. Referee anasema sio wazimu. Hana makengeza. Yuko fresh. Hatumii miwani. Nimeiangalia vizuri kwa darubini kali. Kama wangemzuia kipa, maybe angeweza kumfikia Jonathan Tah. Addis Ababa.
0: Haya. Acha tuone kama wamelan kitu from
1: bado safari ni ndefu.
0: Na ni wachezaji nilikuwa nimekutajia tu kabla wapigeo bao.
1: Ikerere yote imeletwa na huyu Woldemar Anton. Uko alikuwa anafanya nini?
0: No, amekuwa hapo sana. Umekumbuka nikisema unampata ndani ya kisanduku. Unajua ni substitute wa Pavlovich. Watu walimuingiza because ilikuwa ni kama sacrifice. I think ni hiyo presence yake mbaya. Jusa zote anakuja ako kama sisters itwaje? CF, center forward.
1: Dakika nne zinaongezwa hapa katika muda wa ziada. Dakika nne zitoka wapi?
0: Cheki cheki.
1: Hiyo VAR. Yeah. Wanapata kona pia. Wanaileta vizuri kule, wanakwenda juu, unapigwa kichwa kule hatari kwenye lango la timu ya Mjerumani. Sakamwa tena huko kichwa. Tayari mpira ulikuwa ushatoka nje. Junior Alonso anacheza vizuri.
0: Jamaa kuzungusha cross pia amezunguka kalo. Junior Alonso.
1: Haya, Musiala anaingia pembezoni kushoto kule, anacheza vizuri, anawacha wawili, lakini anaekewa uzito kule. Woldemar kwenye kisanduku, anaguswa kule, refari anasema vipi? Hakuna penalty maybe.

0: itabidi waiangalie pia. Hiyo lazima refa ataiangalia tena aone kama kweli kulikuwa na contact ama vipi.
1: Kama amevutwa toldo.
0: Wanaanza nyuma, Antonio Rudiger. Anaiandaa kwake Anton Wala. Waldemar Anton. Waldemar Anton. Dakika ya 109. Anthony kwake Kai Havertz. Anajaza kule mtafuta Waldemar lakini nakatwa. Nipe nikupe. Kimmich anaiandaa moja ndefu kule, naituliza, inajazwa kwenye kisanduku kule, kuna Waldemar lakini bado hatari kwenye lango la timu ya Paraguay. Kichwa Kai Havertz, kipa anapangua na uchukua vizuri. Kai Havertz anatumia urefu wake vizuri sana, msikilizaji.
1: Mimi leo kiniuliza Kai Havertz nizampatia kama mchezaji bora kwenye hii mechi.
0: Nijituma sana.
1: Nijituma sana. Ukimwangalia tu vile yuko kila mahali, ana rove na muona pembeni kule, kulia, kushoto, bado utamuona pale centrally. Amepiga shughuli.
0: Tunakwenda kwenye mapumziko dakika chache.

0: ni kwa nzito.
1: Juhu anacheka nini?
0: Anacheka nini?
1: Nick Walter, Walter made. Hei ndio ni kama amefauliana. Letu kwa tunasema ni kama penalti yangaliliwe.
0: Hei ndio amecheza visivyo.
1: Amecheza visivyo. Ame step.
0: Atakwenda kwenye mapumziko machache tu. Tukirudi kumalizia.
2: Rede Jambo, vipi?
3: Wazana Lion.
2: Tempo ni Arasta Mbusi na Lante Keteke. Tunaona una siri unataka kutoboa.
3: Ina siri nataka kutoboa, eh.
2: Toboa basi.
3: Nataka kutobolea ndi yangu Mukeira.
2: Mhm.
3: Ile paka niliua sikujua kama ilikuwa yake.
4: Hiyo
3: parua, hiyo parua ameandika.
4: Ngoja, ngoja brother. Pumzika kwanza.
2: Haya, tulia, tulia, tulia kwanza. Eh, pole sana mzee.
4: Pole.
2: Eh, haya. Sasa habari kwanza, uko sawa?
3: Niko sawa Lion.
4: Eh, sasa.
2: Sasa
4: ati uliua paka.
3: Niliua paka Friday usiku.
2: Hii Friday ya juzi.
3: Ya juzi, na hiyo paka imeisha ikinisumbua sana kutoka hapo nyuma.
2: Mm.
3: Ilikuwa nakuja nikuta kwa nyumba, saa zingine usiku nasikia kitu kinanikwara mguu.
2: Okay.
3: Nikiwakisha taa inatoroka.
2: Eh.
3: Sasa hii Friday usiku nilikuta kama niko madenge zangu.
2: Mm.
3: Kitu kaniambia niangalie chini ya kitanda, kuangalia nikaona hiyo paka iko wapi, mmichukua hapo kwa kona.
2: Okay.
3: Nikachukua panga yangu hapo macheta hapo ni kainyorofa moja.
2: Ala. Ukapiga paka mashete moja.
3: Nikaikataniza ni mara ikatoka inje.
4: Mara yote ya paka ikaenda inje.
3: Ikaenda inje. Sasa nikaiweka hapo kwa kona, nikaamuka asubuhi. Sasa Saturday asubuhi.
2: Eh.
3: Kuenda kuizika.
4: Ukaenda kuzika paka?
3: Sasa mpaka niziko zimekufa.
2: Yo kweli.
3: Sasa kuenda kujimba hiyo shimo, kumbe kuna kijana kazini yangu.
2: Eh.
3: Alikuwa anapita akakuja akakuta hiyo hiyo paka, kumbe ilikuwa yao.
4: Ilikuwa ya hao au kijana.
3: Hao kijana.
2: Paka ya shangazi hiyo.
3: Eh.
4: Sasa ukamaliza paka ya shangazi yako.
3: Sasa kana kaambia mamake, najua ile paka yetu, ile paka yetu ya kazi ya usiku imeuliwa.
2: Hii paka ilikuwa kazi gani? Shangazi yako ameifuga kwa sababu ya nini?
4: Hiyo kazi ya usiku.
3: Sasa mimi hiyo ndio aliandikia mzee wa mtaa barua.
2: Chairman wa nyumba kumi.
3: Kwa nyumba kumi, akamwambia mwenye aliwa hiyo paka, hiyo paka ilikuwa ya kazi yangu ya kunizikizia maneno inaniletea. Sasa mwenye aliwa atafute 100 na wimbi gorogoro mbili, akucha weka hapo kwa geti yako, nitakucha kuchukua.
4: 100 na wimbi gorogoro mbili.
3: Na wimbi gorogoro mbili aweka hapo, niweka hapo kwa geti ya mzee wa mtaa.
2: Anti yako atakuja kuchukua.
3: Ndi yangu watakuja kuchukua, kama siwezi fanya hivyo. Hata mimi sasa nitafuata hiyo paka.
4: Ukove kama paka.
3: Sasa hivyo ndio hiyo paru inasema. Sasa mtu wa mtaa kuchua kama mimi ndio ni mimi. Sasa alikuwa anaambia kila, alikuwa anaambia kila nyumba kiambia.
0: Mambo ya paka itulie kidogo. Turudi tena Mjerumani na Sakamwa kule. Wanaanza. Mchono ni kama utakwenda mpaka mikwaju ya penalti. Manake Paraguay ameamua hapa wabanduki. Anaisa kama kule nachezwa, inakatwa nyuma tena. Ama kwa kweli wamekaa ngumu sana wa Paraguay. Na itakuwa ni makosa sana hata wakufungwa katika hafi. Ikifika hapa ni heri tu ikaenda penalti.
1: mbona sifurahi penalty, nisipendi penalty.
0: Si mambo na wewe.
1: Sipendi penalty.
0: Hii si mambo yako hii. Hii ni mambo ya Paraguay.
1: Paraguay wenyewe wameamua kufungua mechi. So kuna risk. It's either they get a goal ama wao wafungwe. So sioni hiyo penalty.
0: Inakuja kujazwa kule. Wanaamua kutamba kule lakini wamekwama kule Paraguay. Ni kama pia wameamua kama mbaya. Wanamsakama Mjerumani kweli. Anasema huyu anaweza fungika huyu. Ewe. Take risk sana huyu mchezaji Goreska. Sijui ameamuaje kurudisha kichwa mpaka kule nyuma. Ameamua pressure kwanza itulie. Kimmich anaanza vizuri. Ilikuwa ni Kimmich wala sio Goreska. Inaletwa kule, anaingia vizuri kule Brown lakini anazidiwa maarifa, ngome inatolewa nje na Daniel Brown. Kasi imemlemea kidogo. Kona.
1: Tolo kabla hiyo kona, kwa haraka haraka niza sema nafikiria kwa sababu ya Paraguay kuamua kuenda mbele saizi ni Jonathan Tah na Waldam Anton ambao wamekuwa kiwasumbua sana in the air. Na wao kwa tag itawa limit wachezaji kuja. Ukiongezea pia nani anashuka sana Antonio Rudiger.
0: Joshua Kimmich anakuja kunyanyua kona. Anaomba refari ruhusa, anasema imetoka kwenye line. Sitaki tupige hapa tena VAR iseme mpira ukua. Anainua kichwa kama kobra. Anainyunyiza kule ndani, kipa anapangua kule. Alikuwa ameamua kuipeleka moja kwa moja Kimmich. Alikuwa ameamua anajifungia huku. Ameipinda mithili ya ndizi. Lakini haijajaa ndani.
1: Ameipinda mithili
0: ya ndizi.
1: Banana.
0: Ndio hiyo.
1: Na nikumbusha Sammy Onyango Jogo kwa nafunga Kenya One Mahmoud Abbas na hizo mithili ya ndizi.
0: Anaenda tena kule Kimmich. Kimmich kulia, Kimmich kushoto. Inaletwa kule kichwa kinaita. Wanasanzuka kule. Inapigwa counter kule Paraguay. Wanaanza kusanzuka. Wanasakama kule Mjerumani. Mjerumani anasakamwa kweli, hatari kwenye lango huku, anaingia wangu Brian Ojeda anaileta ndani ya kisanduku huku, Gustavo Caballero, namna gani wanapunguza tena makali. Anaanza pembezoni kulia, Gustavo Caballero anaileta nyuma tena kwa kimchezaji huyu Andres Cubas kwenye katikati kule. Cheza ngoma safi Gustavo Gomez. Anaanza nyuma kwa kipa, anamvuta Mjerumani sasa hivi. Sasa hivi anaikontrol vizuri sana. Kwa kichwa huku. Inaenda mpaka kwa kipa Noya. Hapo vipi?
1: Hapo sawa, managing the ball with the ball, not without the ball, ambaye inaleta pressure. Mzuri nitulize kasi ya mechi nikiwa nayo mpira. Dani akupatia wapinzani wangu wako naye, ujui itafanyika nini. Leza leta confusion wakapata bao. But hiyo break wameko na wachezaji wawili pale katikati ambao walikuwa wamejoin vizuri. Yule alikuwa na ball ndio kidogo amekuwa slow kukatin ama kuleta hiyo cross mapema.
0: Foul. Mchezaji anakwenda chini. Junior Alonso amechezewa visivyo. Musiala analamika, anasema sijamfanya lolote wala sijamgusa. In fact yeye ndiye atamenichezea visivyo. Mbona huyu ndiye anakaa ni kama ameumia na ndiye ameingia visivyo?
1: Game management.
0: Referee anamwambia subiria firimbi. Nimeona kila kitu. Ambua nyanyuka. Ambua nyanyuka mtoto wa kiume. ama utatoka nje, unajua kipoteza muda aki
1: 1 minute nje kule,
0: atakaa nje 1 minute. Sasa ni yeye amue atasaidia ku defend ama bado atalala. Ananyanyuliwa kule, analetwa kipa, anatoka naye, anaganda naye.
1: Good goalkeeping.

Jamal Musiala vile vile anapiganishwa chini kule, kadi ya njano inashuka. Ah, kanyagwa kweli. Matias Galarza na kula kadi ya njano. Mpira unaanza haraka haraka, inasemekana urudi.

0: anaandaa ngoma safi, inapigwa pembezoni upande wa kulia kule, anaingia kwa kichwa, anaiandaa vizuri, ondosha hatari kwenye lango huku, pigwa potelea pote. Na chanzo kwenye kisanduku kule, kuna dakika tatu zinasalia msikilizaji, tupige 120.
1: Kuna stress.
0: Nani?
1: Sitaki jama nitoke.
0: Sasa utaisaidiaje?
1: Naombea.
0: Tunakushika.
1: Naombea.
0: Si ati utaki wewe, weke kwa maombi, hiyo iko sawa. Kusema ati utaki watoke haitasaidia.
1: Zikishafika kwenye penalti na iko
0: kichwa kinaletwa kule, napigwa kukipa, naichukua kipa, naichukua kwa urahisi kule, anasema chakula changu hichi. Alipiga kichwa kizuri sana Anton, defender huyu Waldemar Antoine, na anajituma sana huyu hapa. Dalili inaonekana tunakwenda mpaka katika mikwaju ya penalti.
1: Toldo, ngoja
0: kulikoni,
1: naona hatari, nanusia bao.
0: Tamax ananusia bao upande gani?
1: Any side. Ilikuwa
0: dakika 20 pale mwisho, tukimalizia Goreska anachukua, anaiandaa kule, anakata wawili, anazidiwa maarifa, anachukuliwa tena, ni zamu sasa ya Paraguay. Antonio Sanabria anawekwa chini, refari anasema tuende kazi. Jamal Musiala anaianza katikati ya uwanja, refari anasema tuende kazi kule. Goreska yuko chini, anaambiwa nyanyuka nani. Hapa ni mchezo ni wa kiume huu, dakika ni za mwisho mwisho, faul. Dakika ni za mwisho mwisho. Dakika ni za kumalizia malizia.